možeš li vjerovat nekom ko bi mogao da živi bilo gdje bez mora, možda s nekom rijekom. Bacim nazad pogled i vidit ćeš nemoguće. Letim, ja letim, a ti pričaš. I vrijeme je već prošlo, već smo daleko. Možda ćeš i ti da poletiš. Srašćemo se na nebu, samo zazviždi, znaćemo da si to ti.

ti trava poput sveće slavske. Senka sa njenim očima, a bila je cvetak.

i gospodo, ofucana kolekcija za strašila. Na koncu priče vodi igli. Evo tko, super si model sašila.

6 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Njegova svetost, patrijarha Srpski Porfirije, služio je juče na Bratunačkom groblju Parastos za 3267 srpskih žrtava iz Srednjeg Podrinja i Birča, koje su pripadnici muslimanskih snaga ubili u periodu od 1992. do 1995. godine. Među brojnim zvaničnicima Republike Srpske, Srbije i Crne Gore bili su predsjednik Republike Siniša Karan, predsjednik Republike rekao je da se u Bratuncu stoji na zemlji koja pamti više nego što riječi mogu da iskažu. Prisustvo savjetnika američkog predsjednika za duhovna pitanja Marka Bernsa pomenu srpskim žrtvama u Bratuncu potvrda je da nova američka administracija ima drugačiju percepciju o ratu na ovim prostorima. Ocijenio je stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluža. On je konstatovao da prisustvo Bernsa pomenu u Bratuncu govori o tome da nova američka administracija obraća pažnju i odaje pijetet i srpskim žrtvama i dodao da je to dokaz promjene kursa američke politike u BiH. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da novi digitalni sistem ulaska i izlaska iz EU ima tehničkih problema. Komentar von der Leyenove označava promjenu tona Evropske komisije koja je umanjivala značaj poremećaja u tranzitu putnika na aerodromima zbog uvođenja novog sistema, prenosi mediji. Prema novom sistemu ulaska u EU, putnici iz zemalja izvan Unije moraju da registruju svoje biometrijske podatke, otiske prstiju i sliku lica pri ulasku u Evropsku uniju. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu sinoć je počelo takmičenje u osmini finala. Prvi četvrtfinalista je reprezentacija Maroka koja je savladala Kanadu 3:0. Oni će u četvrtfinalu igrati sa

0: U nastavku jutarnjeg programa idemo do Automoto Saveza Republike Srpske. Željko Jovetić je sada dežurni. Željko, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama u studiju i svim slušalcima radija Republike Srpske. Na većini puteva u Republike Srpskoj jutro se saobraćaj odvija nesmetano, a uslovi za vožnju su povoljni. Iako se danas ne izvode radovi vozače, pozivamo da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Izdvajamo putne pravce Klašnice, Banja Luka, Višegrad, Brodar, Vršani, Bijeljina, Rača, Bijeljina, Crkvina, Modrića, te Sarajevo, Foča. Na graničnim prijelazima trenutno nisu zabilježena duža zadržavanja. To je bilo sve za ovo naše prvo kraće jutarnje javljanje. Čujemo se za oko sat vremena. Prijatno jutro vam želim.
0: Upravo tako, čujemo se nakon jutarnjih vijesti u 7 časova. Ovo je bio Željko Jovetić iz Automoto Saveza Republike Srpske.

0: Marketing. Predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice, koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela, spremljena po tradicionalnoj recepturi, u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki Tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradski Tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.
1: Marketing Radija Republike Srpske.

0: Predsjednici Rusije i SAD-a Vladimir Putin i Donald Trump održali su telefonski razgovor koji je trajao 1 sat i 25 minuta, saopštio je pomoćnik predsjednika Rusije Jurij Ušakov. Razgovor je, kaže, bio poslovan i veoma konstruktivan. Lideri su razmatrali aktuelna međunarodna pitanja, uključujući i situaciju u vezi sa Ukrajinom, i izrazili sklonost ka političko-diplomatskom rješenju sukoba. Četvrti razgovor dvojice lidera od početka godine održan je na inicijativu američkog predsjednika. Trump je prema riječima Ušakova potvrdio spremnost da doprinese što bržem prekidu borbenih dejstava i traženju mirovnog rješenja uz posredovanje specijalnog izaslanika Steva Witkoffa i Jareda Kushnera. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u finale svjetskog prvenstva u Turskoj. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu počelo je takmičenje u osmini finala. Prvi četvrtfinalista je reprezentacija Maroka koja je savladala Kanadu 3-0. Oni će u četvrtfinalu igrati sa Francuskom koja je pobijedila Paragvaj 1-0. O sportu Dalibor Dafinčev.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu sinoć je počelo takmičenje u osmini finala. Prva se u četvrtfinale plasirala reprezentacija Maroka koja je savladala sastav Kanade rezultatom 3-0. Večeras su na rasporedu dvije utakmice osmine finala. Od 22 časa za mjesto u četvrtfinalu borit će se Brazil i Norveška. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv pobjednika meča Meksiko-Engleska koji se igra sutra ujutro u 2 časa poslije ponoći po našem vremenu. Ostali parovi osmine finala su Portugal-Španija, Sjedinjene Američke Države Belgija, Argentina, Egipat i Švajcarska Kolumbija. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije, za koju nastupaju igrači do 17 godina, plasirala se u finale svjetskog prvenstva. Kadetski tim Srbije savladao je sinoć u polufinalu u Istanbulu ekipu Turske rezultatom 76-71. Za ekipu Srbije nastupa i Banja Lučanin Luka Galić, koji je dao doprinos ovoj pobjedi sa 6 skokova u odbrani. U večerašnjem finalu, koje počinje u 19:15, protivnik kadetima Srbije biće selekcija Sjedinjenih Američkih Država. Najbolji srpski teniser Novak Đoković borit će se danas za plasman u četvrtfinale Wimbledona. Od 14:30 Đoković je protivnik, bit će teniser iz Rusije Roman Safiulin. Pobjednik će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz susjeda Kanađanina Ože Aliasima i Španca Davidović Fokine.
0: Trenutna temperatura u Banja Luci 15 stepeni, kako nas vrijeme očekuje danas, saznaćemo od Milice Đorđević. Milice, dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdravam svima koji nas slušaju, pretežno sunčano, ali i sveže jutro. Jutros temperatura nešto niža odnosu na prethodne dane, tako da trenutno 10 stepeni imaju i Ribnik, Rudo, Fočaha, Pjesak 12 i u Mrkonjić gradu, toliko ima i Čemera, 13 Višegrad, Novi grad 14 i u Doboju 15, Banja Luka i Prijedor 16, Bijeljina, Bili i Bileća i Trebinje jedino iznad 20 stepeni, trenutno 22. Danas sunčano i toplo vreme, ali bez velikih vrućina, maksimalna temperatura uglavnom od 26 do 32, na jugu stepen 2, topli do 34, višim krajima oko 22 stepena, u Banja Luci maksimalno malo iznad 30 stepeni uz uglavnom sunčano vreme. Kasnije popodne i uveče na severu i zapadu prolazna oblačnost koja će samo ponegdje doneti kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove. Svemu u većini krajeva će ostati bez padavina, tako i u Banja Luci uveče može biti prolazno kratkotrajne kiše. U većini krajeva danas ostaje suvo i toplo, ali bez vrućina.
0: 7:07, bile su ovo jutarnje vijesti Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju.

7:26, jutarnji program Radija Republike Srpske je jednog obavještenja zbog najavljenih radova kompanije Elektroprenos BiH na trafo stanici. Danas će doći do prekida u isporuci električne energije na pumpnoj stanici banjalučkog naselja Paprikovac. Ovaj prekid će se direktno odraziti i na sistem vodosnabdjevanja u pojedinim dijelovima grada, jer je pumpna stanica Paprikovac bez napajanja električnom energijom od 4 do 12 časova. Zbog zaustavljanja pumpnog sistema iz banjalučkog vodovoda upozoravaju da bi poremećaje u vodosnabdjevanju, pad pritiska ili privremeni nestanak vode mogli osjetiti potrošači u dijelovima naselja Lauš, Paprikovac, Petrićevac i Motike. Ovo je jutarnji program Radija Republike Srpske, 15 stepeni Celzijusa trenutna temperatura u najvećem gradu Republike Srpske. Dobro jutro.

0: Marketing.
1: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju PVC karnišli, baterija za kupatilo i kuhinju, boje i lakove.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
0: Marketing Radija Republike Srpske.

7 časova 40 minuta. Od danas, 5. jula, će građanima biti omogućen besplatan prevoz do izletišta Tvrdimići, koji će tokom ljetnih mjeseci saobraćati svake nedjelje. Polazak je u 9 časova sa parkinga na Trgu Republike Srbije, a povratak u 12.30. Tvrdimići su izletište koje svojim prirodnim ambijentom i planinskim vazduhom pruža uslove za šetnju, odmor, druženje i boravak u prirodi, te predstavlja idealno mjesto uživanja u prirodnim ljepotama.

0: Marketing.
1: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni supstrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama

0: Nama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni alat za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Marketing Radija Republike Srpske.

Stigli smo do kraja jutarnjeg programa Radija Republike Srpske, poštovani slušalci. Srdačno vas pozdravljaju Igor Marić, Zorana Marković i Stanislav Ljubojević. 6 minuta do 8 časova, tada će uslijediti vijesti, a nakon toga emisija o selu. Svako dobro.

0: Poljoprivreda i selo. Emisiju uređuje i vodi Lidija Bešlić.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u prvo julsko izdanje emisije Poljoprivreda i selo. Žetva je u punom jeku, analiziramo prve procjene sa terena i donosimo ohrabrujuće vijesti o dobrim prinosima koji obećavaju uspješnu sezonu. Neobičajno toplo vrijeme pokrenulo je raniju vegetaciju u hercegovačkim vinogradima. Posjetili smo vrijedne domaćine u Šekovićima, ali i u Hercegovini. Razgovaramo o tradiciji, svakodnevnim izazovima i opstanku na djedovini. Otkrivamo sve popularniji isplativi biznis, uzgoj i prerada ljekovitog bilja na našim prostorima. Za kraj vodimo vas u netaknutu prirodu na domak Foče. Posjetili smo jedinstveni turistički kompleks u veličanstvenom kanjonu Tare, gdje se na poseban način spajaju seoski turizam i uzgoj plemenitih konja. Kroz današnje izdanje emisije vodit će vas Lidija Bešlić, a druženje započnemo lijepom pjesmom.

0: Žetva srdnjih žita u Republici Srpskoj ulazi u završnu fazu. Ogledna polja potvrđuju da su i ove godine ostvareni visoki prinosi tamo gdje su ispoštovane sve agrotehničke mjere. Na ogledu u kladarima kod Srpca gdje je zasijano 49 sorti pšenice, prosječan prinos dostigao je oko 9 tona po hektaru. Premijer Savo Minić kaže da će ovo biti jedna od rodnijih godina. Prilog Borislava Švrake.
1: Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.

0: poljoprivredi ove godine postavio 8 ogleda stanožita širom Republike Srpske. Žetva je do sada završena na 2 lokaliteta, a rezultati u Kladarima pokazuju da su vremenske prilike i primjena savremene agrotehnike omogućili izuzetno dobre prinose, pojašnjava Đuro Cvić iz Kladara.
1: Ova pšenica koju mi skidamo, računamo negdje rod oko 950-980 kila da će biti prosjek. I da vam nešto kažem, u buduće na mojim njivama će se sijati samo pšenica ili kukuruz koji budu išli u republičke oglede.
0: Na oglednom polju Kladarima kod Srpca zasijano je 49 sorti pšenice. Cilj ogleda, kako kaže rukovodilac Aleksandar Majkić, je da se u proizvodnim uslovima provjeri njihova rodnost, kvalitet i prilagođenost domaćim klimatskim uslovima. Ostvareni prinosi od oko 9 tona po hektaru, kako on kaže, pokazuju da se uz punu primjenu agrotehničkih mjera može dostići gotovo maksimalan genetski potencijal većine sorti.
2: Daje neki optimizam u smislu da možemo se nadati da pored ti neki priča o cijenama koje su jako niske i sve skupa, da bi možda mogli kompenzovati tu ekonomiju u prinos.
0: Dobri rezultati ohrabrenje su i za domaće proizvođače i za institucije koje nastavljaju da podržavaju proizvodnju pšenice. Samo u ovoj proizvodnoj sezoni za premije proizvođačima pšenice izdvojeno više od 13 miliona maraka. Kako kaže predsjednik vlade Republike Srpske, Savo Minić, cilj je očuvati proizvodnju i povećati konkurentnost domaćih ratara.
3: Ove godine imamo preko 1500 hektara više zasijane pšenice, što znači da ćemo imati veći rod. Imamo u sistemu premiranja preko 27.500 hektara, što znači nikada više premirane pšenice, a generalno imamo sjetvenih površina oko 43.000 hektara.
0: Žetva ogleda bit će nastavljena i na preostalih 6 lokaliteta, nakon čega će biti analizirani rezultati svih sorti. Dobijeni podaci poslužit će kao preporuka poljoprivrednim proizvođačima prilikom izbora sjemenskog materijala za predstojeću jesenju sjetvu. Reklame.
4: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni substrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
5: Hercegovačko sunce ponovo diktira tempo u vinogradima. Proljeće i početak ljeta donijeli su ekstremne temperature, pa je vegetacija krenula znatno ranije nego što je uobičajeno. Naša ekipa posjetila je Agrofin, gdje se pod vinovom lozom nalazi čak 115 hektara. Od autohtone žilavke i vranca do šardonea i merloa istraživali smo kako se različite vinske sorte štite od suše i bolesti u ovim zahtjevnim uslovima, a više u prilogu Božidara Stajčića.
6: U hercegovačkim vinogradima proljeće i početak ljeta je kao prethodnih nekoliko godina. Zbog visokih temperatura i suše, vegetacija je počela ranije.
7: Izmamilo je lozu, tako reći, loza je pustila i više lastara pa i cvasti, tako da mi očekujemo veći prinos, ali eto vidjet ćemo u narednom periodu, naravno tek kad dođe berba, ali imali smo u tom periodu i sušan jedan period, znači kiše praktično nije bilo mjesec i pol dana, odnosno u roku mjesec i pol dana palo je oko 20 litara kiše, što je malo za to doba. Međutim, ajde sad u maju imali smo dvije kiše i u junu jednu kišu, tako da ajde nadoknadili smo nešto, još nismo radili navodnjavanje ovih starih vinograda. Ukoliko su znači prerasli ovako lastari, znači moraju se skraćivati, otprilike taj lastar bi svaki trebao da bude od 1,20 m do 1,5 m. I dolazi do skraćivanja i puštanja zaperaka, lastar počne puštati svoje zaperke, to mlado lišće najbolje ishranjuje grožđe, jer ono ima bolju fotosintezu, znači, nego stari list.
6: U vlasništvu Agrofina pod vinovom lozom nalazi se oko 115 hektara sa 5 različitih vinskih sorti, vranac, žilavka, merlo, šardone, cabernet sauvignon.

0: Zbog različitih kvalitativnih karakteristika i različitog vremena zriobe, različito je i tretiranje zaštitnim sredstvima.
1: Neke sorte su otpornije na neke bolesti od drugih sorti. Tako recimo Chardonnay i recimo ajmo reći Merlot su mnogo otpornije jer imaju sitniju bobicu, mnogo su otporniji recimo i na pepelnicu i na botritis, odnosno trulež, dok recimo žilavka je jako osjetljiva na pepelnicu i trulež, oni imaju i krupniju bobu i tanju pokožicu. Tako da smo mi uvijek ovdje praktikovali, znači što se tiče tih zaštita za pepelnicu, uglavnom neke međuzaštite se moraju raditi jednom ili dva puta više u žilavci. Jer je jako osjetljiva na pepelnicu, a što se tiče recimo botritisa, također ta neka završena prskanja za trulež smo znali da ponovimo na tim krupnim sortama, kao što je recimo vranac i žilavka.
2: Kad je u pitanju rezidva i kad su u pitanju uzgojni oblici, ima li tu razlike kad su u pitanju različite sorte?
1: Pa ima, naravno, kako se zove žilavka i vranac uzgajaju se znači na kordunici, odnosno tu je prisutna kratka rezidba, ostavljaju se kondiri, odnosno 2 do 3 okca i recimo 4-5 kondira, sve u zavisnosti kakav želimo prinos. A dok recimo ostale sorte kao što je Merlot i kao što je Chardonnay ili Tamjanica, oni se rade na luk. Jer kod njih su inače ta okca koja su udaljenija od osnove, uglavnom rodnija, to kreće od 4-5 pa ide do 10-12 okca. Tako da bi se dobio neki bolji rod, njima se moraju ostavljati veći lastari, odnosno radi se na luk.
0: Sa pojedinih parcela zbog starosti i nerentabilnosti uklonjeni su nasadi vinove loze. Proljetos je na pripremljenih 3,5 hektara zasađeno 15.000 sadnica Chardonnaya žilavke kalemljenih na visokoj podlozi.
1: Ovdje je znači kalemljena sadnica na nekih 90 cm. Mi smo to tražili kako se zove od ove firme gdje smo uzimali kalemove, htjeli smo znači odmah da imamo na neki način lakšu obradu, da se bolje vide čokoti, a samim tim odmah da možemo lastare da pružamo na žicu. Praktično da uštedimo jednu godinu u uzgoju, odnosno formiranju uzgojnog oblika.
2: Vidim na ovo jedno je već izbačen grozdić.
1: Da, tako je, zato što je kalemljena, znači taj pup na koji je kalemljena bio je rodan, odnosno skidanje sa lastara. E sad ovo što vidite ovdje, recimo ove grozdiće, ovo treba poskidati. Jer je biljka mlada i sad je nama cilj da mi odgojimo lastare. I uglavnom se treba ostaviti otprilike 2 lastara, a sve ostale lastare, recimo kao na ovoj, ovdje imamo recimo primjer da imamo 3 lastara. Znači ja ću otkinuti ovaj koji je kao bio najmanji, a ova dva ćemo ostaviti da ih njegujemo, odgojimo. Zašto se to radi? Radi se, ostavljaju se dva u slučaju da dođe do oštećenja, da imamo drugi kao za zamjenu i naravno ostavljaju se dva da bi ta dva bila bolje ishranjena, da bi bila deblja, da bi bila duža, što će nama služiti kasnije kad budemo formirali uzgojni oblik.
0: Posljednje godine na tržištu se osjeća nedostatak sirovine za bijela vina, pa je pored žilavke Chardonnay koji se sve više sadi i pokazuje izuzetne rezultate u vinogradima na krajnjem jugu Republike Srpske. Pored autohtonog i tradicionalnog vranca, zahvaljujući pogodnim klimatskim uslovima, velikom broju sunčanih dana i povoljnim temperaturama, u vinogradima su zastupljene i druge vinske sorte. Ne zaostaju po kvalitetu i prinosima, čime pružaju mogućnost za širenje palete sortnih vina ili vinskih kupaža.

0: Porodica Prcović iz Todorića nadomak Trebinja njeguje decenijsku tradiciju bavljenja poljoprivredom. Starije generacije su uzgajale sitne povrtarske kulture i prodavali ih na lokalnim pijacama, a mlađi uz pomoć novih metoda i tehnologija žele unaprijediti i proširiti proizvodnju. Opširnije Tatjana Borovčanin.
1: Gajo Prcović, mladi inženjer poljoprivrede, bavi se proizvodnjom i preradom divljeg šipka od kog nastaju najfinije kapljice cijeđenog soka i sirupa od nara.
2: Imamo mi proizvodnju i kukuruza šećerca, toko ljeta kuvamo pa prodajemo i ovaj poljoprivredni kultura koje koristimo za pretežno za našu upotrebu, a recimo krajem za vrijeme tokom ratnog perioda otac, djed i baba, oni nije bilo oskudica što se tiče sokova i počeli su da proizvode sok od divljeg nara, šipka, kod nas popularno se kaže šipak. I ja sam odlučio da tu proizvodnju malo proširim, pa sam prošle godine podnio zahtjev za doprinose i prihode za posticaj i dobio sam ovaj posticaj u iznosu od 10.000 maraka preko IFAD projekta. I nabavio sam presu za cijeđenje divljeg šipka i uz to sam nabavio pasterizator za pasterizaciju sokova.
1: Ljubav prema poljoprivredi i obradi zemlje bila je i očekivana. Odrastanje u porodici koja većinu dana provodi na njivi i od toga živi doprinijelo je da Gajov izbor kasnije bude poljoprivredni fakultet, a stečeno znanje primjenjuje i na svom imanju.
2: Kao malo dijete počeo sam se baviti to poljoprivredom uz babu i djeda. Oni su to nekako, to je tradicija naše kuće. Svi su se bukvalno bavili poljoprivredom, znači od kako znamo za sebe, živimo u Todorićima i to je staro prigradsko naselje, tu se od uvijek bave ljudi poljoprivredom, to je nastavio moj prađed, moj djed, baba, moj otac. Evo sad sam ja odlučio da to nasljedstvo preuzme na sebe i da nastavi da se bavim poljoprivredom u smislu razvoja u nekom novom, u nekim novim pravcima da se proširi naša proizvodnja. Poljoprivreda je ono što me interesuje i upravo to, zbog toga sam upisao poljoprivredni fakultet da bi mogao da razvijam, svoje imanje u tom nekom tehnološkom smislu.
1: U polju okruženom krševitim brdima, okupanim hercegovačkim suncem, prostire se plantaža sa više od 1000 stabala divljeg šipka. Zemlju je uzeo pod zakup od prijatelja, a prve plodove trebalo bi da ubira početkom septembra. Ova kultura nije zahtjevna, ali ako želiš dobar rod i kvalitetan plod, poljoprivrednik mora biti posvećen imanju skoro cijeli dan.
2: Što se tiče generalno poljoprivrede, sve je zahtjevno. Ja sam recimo na poljoprivrednom fakultetu završio sam agrarnu ekonomiju i ruralni razvoj, nastavio sam smjer voćarstvo na masteru i to je nešto što me jako interesuje generalno voćarstvo, uvijek sam volio, voće me zanimalo. I ljudi nekako previše su zanemarili to voće, oni misle da je samo posadi i doće to na svoje. To nije uopšte tako, to je, ja volim da kažem, sad kad ima čovjek ovo isto oko da imaš 20-30 krava, dajem primjer, ovdje ti moraš svaki dan da dođeš, treba, sad je trenutno bila, trenutno smo radili trimerisanje košenja uda oko voćaka, da naravno trava ne bi zarasla. I sljedeće je navodnjavanje, puštamo sisteme navodnjavanja i Bože pomozi, nadamo se nekom dobrom prinosu. Uglavnom prodajemo sok, znači sve šipke što uberemo, njih cijedimo, preradimo ih, zavisi sad, jednu količinu ostavimo soka, čistog soka matičnog, njega zamrznemo da se ne bi sok pokvario, jer nema u

0: Ovaj vrijedni i svestrani mladi čovjek kreator je i prve Viber zajednice za proizvođače u ovoj regiji, Hercegovačka pijaca. Grupa iz dana u dan raste, trenutno broji oko 800 članova. Viber zajednica okuplja male proizvođače autohtonih hercegovačkih proizvoda od sira, meda, mesa, povrća, voća, kao i kupce. Cilj je da sve domaće što se proizvede u Hercegovini tu bude predstavljeno, ali i da nađe kupca. Reklame.
1: Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
2: Netaknuta priroda sela Kaštijelj u opštini Šekovići krije priču o tradiciji, hrabrosti i novom početku. Dok mnogi sanjaju o odlasku u inostranstvo, Radomir Maksimović je odlučio da svoj švajcarski san zamijeni za mir i potencijal rodnog kraja.
3: I sela Kaštijelj Košekovića, za koje se pretpostavlja da ime dobilo po tvrđavi u kojoj su se od teških ratova odmarale grčka i osmanlijska vojska, kao mladić u bijeli svijet otišao je Radenko Maksimović. U Švajcarskoj je proveo 25 godina, dobio troje djece, ostvario se poslovno, a onda je odlučio da se sa suprugom vrati u rodno selo, da uživa u blagodetima koje je priroda dala, ali u onome što su sami stvorili.
4: Znači, nema drugog naziva nego raj na zemlji. Ja to često upotrebljajem kad objavljujem neke snimke odavde. Pošto sam ja baš prošao dosta tih prirodnih ljepota, tako da sam ja ovo našao idealnu priliku. Baš se i rodio tu, sve se sklopilo i kaže što sam napustio od Švajcarsku. Znači, ima nešto što se ne može kupiti parama, a to je ovaj raj. Mogao sam još ostati nekih 10-15 godina do penzije, ali sam shvatio da tih 10-15 godina mi je zlata vredna. Jer da ne bude kasno, posle kad se bude otišlo u penziju, možda je bolje malo ranije i mislim da nisam napravio nikakav pogrešan korak.
3: Radomir se odlučio da na svom imanju uzgaja alpske koze jer je ovo brdovito i kamenito područje idealno za njih. Nije bila presudna njihova velika mliječnost, već prilagodljivost terenu i što su lake za održavanje.
4: Pa imamo jedno 15 koza i jedno 15 jarića malih. Tako da mislim da ne bi više, vidjet ću od 50-ak maksimalno 100 komada.
2: Šta radite? Da li pravite sir, muzete ili?
4: Pa više smo, jesmo pravili sir, žena to u mene radi, kozi sir. Međutim, to je bilo manja količina, tako da smo to više familijano i podijelili i pojeli zajednički. Nisam profitirao više pokloni i to. Koza ko koza, ona nema svoju bolest, tako da to je jedina životinja kojoj veterinar ne prilazi. Sve ostale životinje moraju imati i tablete i preventive neke, a što se tiče koza, to je jedna zdrava životinja i znači meso zdravo, tako da sam to iz tog razloga sam i odlučio da tu životinju.
2: Čime ih hranite?
4: Pa imamo tu, to je smjesa ječma, zobi i žita. Pretežno oni zrnastu hranu vole, tako da tu zrnastu hranu, mješavinu koristim ujutru i uveče, pogotovo sad kad su sjarne, odnosno izjarene. A pre toga malu količinu dajem dok ne budu izjarene i radi lakšeg jarenja i tako.
2: Prodajte li meso ili imate kupac?
4: Ne, do sada ja to ništa nisam prodavao, ni planiram. Jedino može zamjena, recimo.

0: Kad ima puno ovih jarića muških, onda ja to uzmem, zamijenim sa, recimo imam tu nekih ljudi iz Vlasenice, Zvornika, Pala, te kontakt adrese koji isto se bave tim ekstra rasama, znači alpskim, tako da koristimo tu zamjenu za jarčeve. Inače nisam još ni planirao prodavati, ni ću prodavati.
1: Što još imate na imanju?
0: Imamo još dvije kobile koje su suždrebne i imam tri krmače, isto supas.
2: U saradnji sa opštinom Radomir je učestvovao u asfaltiranju dijela puta koje dovodi do sela. Zahvaljujući posticajima resornog ministarstva, počeo je izgradnju velike štale.
0: Ovaj objekat radim tu, imamo posticaj, prijavljen sam kao poljoprivredno gazdinstvo, tako da od vlade Republike Srpske imamo povrat taj 50%, tako da ovaj objekat bi vjerovatno izgledao mnogo manji da nije tu pomoći vlade. Pa tu će biti znači i kozice, i imat će oni svoj prostor malo širi da baš imaju za uživati, i bit će i kobile, i pošto su tamo sad u ovoj provizornoj štalici, baš im je i tijesno, pa nadam se da ću sad na sljedeći par mjeseci ovo dignem još jedan sprat i da pokrijem, tako da će to biti sve u kompletu.
1: Koliko je vrijednost tog objekta?
0: Pa vrijednost je procijenjena 120.000 maraka, tako da možda će tu biti više, ali sad za sad toliko smo naveli da će izaći. Sad ja imam tu još dosta ulaganja, još malo infrastrukture, prilaza i tako.
2: Zbog specifičnosti terena Radomir se ne bavi ratarstvom. Oni supruga imaju baštu, dovoljnu za njihove potrebe i voćnjak.
0: Imamo i šljiva i jabuka gore, ovo, to sam ja usadio čisto onako da jedno 150 voćki. Međutim, ovdje nisam baš ni zadovoljan, pošto je ovo podneblje, vidite, ovo je puno kamena, obradive zemlje nema dovoljno, tako da sam ja jedan samo dio tu posadio gdje smatram da je malo dublja zemlja, a ovo ostalo je sve više za koze, ne za ostale voćke i to da može da uspijeva.
1: Vode imate, vidimo ovdje ispod je potok.
0: Pa vodu, ovu vodu što imamo gore, ona dolazi odozgo iz ovoga brda, znači to je Kozjača. Odatle smo mi, još moj deda je sa tu još par naših ljudi koji doveli smo naš 4-5 kuća, doveli tu vodu i danas dane koristimo, znači voda ide neprekidno, znači nikad nije presušila.
2: Netaknuta priroda i ljepote ovog sela kroz sva godišnja doba privukli su i Radomirove prijatelje iz inostranstva koji su mu već nekoliko godina stalni gosti.
0: A da, to smo napravili jednu klupicu gdje je bila ovdje jedna ekipa iz Njemačke koji su proveli jedno mjesec i pol dana kod mene. Oni su se ovdje oduševili i svake godine oni dođu ovdje, ponovo se javljaju da će doći. Sad dolazi i žena i majka i familijarno i širi to se. Međutim, ovdje planiram da napravim malo jednu prostoricu gdje se može baš sjediti, jednu drvenu gdje se može sjediti, popiti kafica i uživati.
2: U Kaštjelju i susjednom selu Bijelo Polje u stotinja kuća žive uglavnom mještani starije životne dobi, a samo u 15-ak dvorišta se može čuti dječja graja. Tako i Radomir sa radošću očekuje svoje unuke iz Švajcarske da uživaju u svojoj djedovini, zdravoj hrani i nepreglednom prostranstvu koje odmara i oči i dušu.

0: Ljubinski kraj zbog povoljne klime, velikog broja sunčanih dana i kaševitog tla odavno poznat i po uzgoju ljekovitog bilja. Ovakve tvrdnje opravdavaju i priznanja da na ovom mikrolokalitetu u Hercegovini raste najkvalitetnija žalfija na svijetu. Uzgoj i sakupljanje samoniklog bilja ima dugu tradiciju, a posljednje godine sve su češći i plantažni uzgoj i prerada. Više u prilogu Marije Dutine.
1: Neki od uzgajivača imaju zaokružen proces od sjemena do konačnog proizvoda, bilo da se radi o kozmetičkim preparatima ili pripravcima i dodacima prehrani sa ljekovitim svojstvima. Govori Zorica Ćorović, rukovodilac radne jedinice Ljubinje Ljekobilje.
2: Oko 10 hektara smo mi zasadili, to je pod našim površinima, bez ovih kooperanata, a sve ukupno preko 100 hektara. U principu najviše ovdje mi je zasađena lavanda, pa jedno 4 hektara, a ostatak je pod ostalim ljekovitim biljem, tipa žalfija, vrijesak, slatki pelin, timijan, majčina, dušica, vranilova trava, matičnjak. Duga je tradicija što se tiče ovdje uzgoja ljekovitog bilja. Šta je prednost? Prednost je to sunčani dani kojih ima dosta u godini, preko 300 dana. Što se tiče širenja, pa evo za sada još uvijek nemamo potrebu, to je što imamo za sadašnji kooperanata, to je za sada to, a da će Bog da bude i potrebe za tim, da se još uvijek možemo da širimo i da što se tiče otkupa da uzimamo i još veće plantaže sa zasadima.
3: A šta se sa lavandom i drugim biljem kada se obere radi? Koje dalje u preradu ide?
2: Vidite, zavisno od potrebe. Sad u principu mi dosta toga žetva lavande kad krene mi je sušimo. Onda

0: A što se tiče potreba ove godine kao i prethodne dvije, tri godine za cvijetom lavande. E onda dođe period kad je ona suha, takozvano omlaćenje. To lavande skida se cvijet sa trstike i onda ona ide u dalju preradu. Presijavanje i onda pakovanje u vrećice. A ostatak od ovoga ostalog ide u destilator. Imamo svoj sobstveni destilator gdje se destiliše onaj bilje i za potrebe tipa kozmetike ide eterično ulje, onda pravimo kreme, ulje za masažu i ostali hidrolati, tako.
1: Je li tržište upitno?
0: Pa, s vremena na vrijeme da, ali dobro, može vas da bolje da bude. Što tiče evo, tržišta, u zadnjih godina dosta sarađujemo sa i našim susjednim zemljama, to su Srbija, Crna Gora i Hrvatska, mogu da slobodno kažem, u njima dosta smo prošli sa ovim cvijetom lavande. A eto, izvozimo za Rusiju, povremeno za Njemačku, Austriju i tako.
1: Plantažni uzgoj nosi velike izazove i rizike. Prvenstveno, hoće li biljke imati dovoljno vlage u proljeće? Klimatski uslovi diktiraju i prinose, a na svu sreću, kažu uzgajivači, sadnice ljekovitog bilja su otporne, pa uglavnom ne moraju brinuti o bolestima. Radi se o organskom uzgoju i u najvećem dijelu ručnoj obradi i branju. Govori Zorica Ćorović, rukovodilac radne jedinice Ljubinje Ljekobilje.
0: Bilo je puno sušnih dana, međutim u zadnji moment, što se kaže, pala je kiša i nadamo se da će biti sada, da će prinosi biti manji od očekivane od prošlogodišnje, ali da će imati. Kao što vidite, lavanda je u cvatu i onda očekujemo da će prinosi biti prilično, da ćemo biti zadovoljni.
1: Koliko je to na prošlogodišnjem nivou ako bude?
0: Pa jedno dvije, ne mogu reći, ali jedno, dvije, tri tone, tipa na četiri možda hektara, to je možda cvijeta lavande.
1: Slobodanka Dangubić vlastiti biznis prerade ljekovitog bilja počela je prije 5 godina. Kaže da su mogućnosti i perspektive velike jer je sve veća potražnja za proizvodima na bazi ljekovitog bilja, ali da je sa druge strane problem nedostatka sirovina. U svojoj firmi organizovala je više faza prerade i kaže da na tržištu ima mjesta za sve.
2: Ja preferiram gotove proizvode iz razloga zato što je zaista šteta da naše bilje ide bilo gdje drugo, pogotovo na strana tržišta i da se prerađuje i da nam se vraćaju proizvodi lošije kvalitete. Perspektiva je velika, to je, sve više su traženi proizvodi na bazi ljekovitog bilja, generalno se ljudi okreću u tome, međutim problem je što je bilja u prirodi sve manje. A hercegovačko bilje je izuzetno kvaliteta, zahvaljujući i velikom broju sunčanih dana i škrtom kamenitom zemljištu. Prosto su teški uslovi za, kako za život ljudi, tako i za rast biljaka, tako da samo opstaju najkvalitetnije bilje i to je odavno prepoznato na svjetskom tržištu. Recimo, Ljubinje je baš mikrolokacija, ta je poznata po najkvalitetnijoj žalfiji na svijetu. I od uvijek se ovdje i stanovništvo je bralo i mnoge porodice su kao dodatni prihod. Podjednaka je potražnja i za kozmetičkim proizvodima, i za proizvodima za njegu, i za proizvodima koji se koriste kao pomoć na ljekovita sredstva.
1: Za vrijeme berbe uzgajivači angažuju sezonce, a sa novim trendovima na tržištu rada sve je teže naći kvalitetnog berača. Nakon branja i primarne prerade, ljubičasti cvjetovi lavande ili zlatno-žuto smilje završit će u nekoj od krema i pripravaka ili u suvenir kesicama koje će se prodavati na domaćem, ali i inostranom tržištu sa pečatom proizvedeno u Hercegovini.
3: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
4: Srđan Arsenić u svom rodnom selu Velenići, smještenom na samom rubu kanjona rijeke Tari na području opštine Foča, kreirao je jedinstven turistički kompleks pod nazivom Kanjon 987. Njegov najznačajniji poduhvat jeste spršavanje posljednjih rasplodnih konja arapske pasmine sa čuvene Ergele Borike, čime je osnovao konjički klub Velenići i vratio život u ovo napušteno planinsko selo. Ovaj kompleks posjetio je kolega Radivoj Obrenović.
5: Kanjon rijeke Tare, po veličini najveći u Evropi, drugi u svijetu, od Foče je udaljen 40 km. Na platovu

0: Iznad kanjona na 987 metara nadmorske visine ugnjezdilo se selo Velenić i zaselak Podgrad. U srednjem vijeku ovdje je postojao utvrđeni grad sa pravoslavnom crkvom. Podgrad je opustio, ali snažnom voljom Fočaka Srđana Arsenića, čiji su korijeni odavde i koji je ostvario očev san, zaživjelo je turističko-rekreativno naselje. Sve je počelo od uzgoja konja koje je nabavio u čuvenoj Ergeli na Borikama kod Rogatice, koja je poslije više od 100 godina prestala s uzgojem 2019. godine. Iskreno govori kako se upustio u izazovan poslovni poduhvat.
1: Zašto sam se opredijelio? Bio sam odlučio da se ovdje nešto pokušam da se bavim turizmom. Na ideju su im pali konji, da sam ja neki plan imao, nisam znao ništa o konjima, pa samim ni tim o toj Ergeli obilazio sam, tražio sam konje. I onda sam sasvim slučajno, da kažem, znao sam da je bila tu u blizini Rogatice Ergela, nisam predstav imao u kakvim se konjima radilo, igrom slučaja sam saznao i sve se to, da kažem, spontano desilo, što sam zadnja grla sa te Ergele odveo ja. Tada je bilo na Ergelu 40 konja, bilo je 8 arapskih grla, bilo je 20 i nekolika bosanska i nešto je bilo križanih grla. Ja sam uzeo arapska grla.
0: I tako je jedan broj grla konja sa Borika spasio od uništenja, koji su se dobro snašli u novom utočištu. U početku teško, ali iz dana u dan snažno opredjeljen da svoju ideju sprovede u djelo, stvarao je uslove za uzgoj plemenitih životinja.
1: Ovdje u prvom momentu bilo je 5 kobila sa Borike, Sergele, i bilo je nešto sam kupio u selu i nešto u Nevesinju i u Bilećoj kobila koje su kupljene isto u Sergele. I onda sam išao na Bled i kupio puno krvnog arapskog pastuva jer se je moralo osvješti krv. A onda evo sada imam upravo ovdje gdje se nalazim, ovdje su 4 kobile koje se rodile kod nas, koje su od tog našeg pastuva sa Bleda i od tih boričkih kobila. To je sve ostaje u arapskoj pasmini, čak imam ove godine i prošle godine isto, ali eto ove godine dvije galopske trke u arapskim konjima, pobjedio je konj Milorada Janjuševića Munja, koji je rođen ovdje, koji je ovdje rođen, i mi smo ga njemu prodali kao ždrebe. I eto, prošli trku u Sanskom mostu u Sarajevu je Munja pobjedio oba dvije te trke i da kažem, on je uzdanica tih galopera arapske rase i ponos, da kažem, i naše štale, jer znamo da smo na pravom putu, da imamo tu genetiku s kojom se možemo i takmičiti.
0: I zaista na ponos, podignuti su savremeni objekti i uređen prostor za rad sa konjima. Sve je dobro isplanirano, od ishrane pa do obuke.
1: Ajde, oni sad, da kažemo, koliko rade, toliko bi im se trebalo i hraniti. Što se tiče perioda kad nema snijega, ovdje je dosta veliki prostor. Nažalost, da kažem, u selu sve manje ima stoke, pa konji imaju veliki prostor da pasu. Što se tiče zime, pripremimo im sjeno. Zob se isto daje, ne pretjeramo nešto sa zobi, opet zavisno koliko konji rade. Kad se jašu, na osnovu toga im dajemo zob. Kad se kobila oždrebi, kad ima ždrebe, kad je pastu, da kažem, u vremenu parenja moraš mu davati više hrane. A za zimu spremimo nekih otprilike 1200 bala i za ovih 20 konja koje mi ovdje imamo.
0: Sve rijeđi prizori u selima, u Velenićima su svakodnevica. Konji na ispaši, jahanju i u razmjeni posebne energije koja snaši.
1: Ja ovdje, evo, kad se je došlo, nisam znao u šta se upuštam, ni šta je s konjima. Ja sam to mislio, dovedeš u livadu, pustiš kad treba, uzme kad ne treba. Ne uzmeš, na osnovu toga sam konto, ajde s konjima će, ali međutim ništa, to nije tako. Da bi održao konje moraš imati veliku ljubav, jer nije džaba na izraka, kažu, kako ćeš postati milioner s konjima, prvo moraš biti milijarder. Tako da konji s neke strane nisu oni isplativi. Ali ajde, evo, mi imamo sreću što je ta rasa takozvana borički arapski konj. Pa i prodaš koje pokoješ drebe, nešto ima podsticaja od države, nešto tu bude i jahača.
0: A na ovoj nadmorskoj visini ponos među grlima, osmogodišnji pastuv. Hitar, snažan, poslušan, često i nepredvidiv, domaćin kaže, u najboljim godinama.
1: Ovo je pastuv, čista ta borička arapska krv, uzgojna linija, kuhlan zajed. To su konji strašno temperamentni, izdržljivi. I dobri su trkači. Za

0: Ovako konja da se jaše treba zaista dobro iskustvo, da kaže. Poslušan je sve, ali je izuzetno temperamentan i nije ga lako jahati.
1: I zaposlenik Milija Živanović otkriva svoju privrženost ovim posebnim stvorenjima.
2: Tu sam onaj, ajde da kažem, skoro svakodnevno sa njima rad, zahtijevaju određeni rad, pošto mi isto ovdje radimo na jahanje, rekreativno tu dolaze nam gosti, onda zahtijevaju onaj rad da su stalno u stvari u treningu, da bi oni bili poslušni, jer ima dosta jahača koji su, ajde da kažem, neiskusni, nemaju iskustva, i onda imamo tu 4 starije kobile koje su za početnike. I njih koristimo gdje djeca od 2 godine, čak i stariji ljudi mogu na njima da jašu.
1: Poznato je u istoriji čovječanstva da je konj pomagao na razne načine. Odatle se prema njemu razvijala posebna ljubav domaćina, na koju je on uzvraćao svojom vjernošću i privrženošću. Emocionalno inteligentni, prepoznaju i ljudske osjećaje. Zbog toga su dobri terapeuti.
2: Vidite, iskreno da vam kažem, razumiju. Jer i kad osjeti konj strah, onaj, kod čovjeka on to prepozna. I taj strah isto njemu čovjek prenese, tako da i on bude uplašen. Evo, ja iskreno da vam kažem, tu kad tipa imaš nekih, mislim, ako si neraspoložen, dovoljno ti otići, provesti malo sa njima vrijeme, da ćeš to bukvalno ispraviti, ja, mislim, dobit ćeš neku energiju sa njima.
1: Da je vrijedno i da je vrijedilo truda i odricanja, svjestan je utemeljivač naselja na krovu kanjona s kojim je ispunio zavjet dat ocu, čuvenom fočanskom planinaru koji je živio s prirodom, Arseniju Arseniću.
0: On je, da kaže, imao veliku želju ovdje da nešto napravi, na kraju, nažalost, nije, ali eto, ja mislim da je ta njegova velika želja pretočena na mene i da sam ja te njegove želje da ostvarujem, da sam ja neki tu, što bi se rekli, izvođač radova.
1: U Podgradu uz domaće napunjenje baterija svrate i turisti iz inostranstva. Da treba živjeti s prirodom, ovdje se poštuje i staro pravilo da snaga na usta ulazi, pa je i trpeza po onom kako se nekad jelo i pilo u ovom kraju. Podsjetimo, kanjon kristalno čiste rijeke Tare, jedne od rijetkih u svijetu čija voda je gotovo cijelim tokom pitka, od 1977. godine je pod zaštitom kao svjetska prirodna baština, zbog čega je nazivaju suzom Evrope.

10 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U srebreničkom selu Krnjići danas će biti služen parasto za 24 srpska civila i vojnika, od kojih je 17 ubijeno 5. jula 1992. u napadu muslimanskih snaga na ovo selo. Parasto će biti služen u porti crkve Svetog proroka Ilije u Krnjićima. Preživjeli članovi porodica nastradalih i delegacije opštine i organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata i za Srebrenice položit će cvijeće kod spomen ploče u porti crkve. Tradicionalna memorialno-humanitarna i duhovno-kulturna manifestacija Petrovdanski dani biće otvorena danas u Srebrenici. Zvaničnom otvaranju prethodit će polaganje cvijeća i odavanje počasti u spomen sobi poginulim srpskim borcima i civilima iz ove opštine, te promocija knjige Krunoslav Draganović, čiji je autor beogradski istoričar Veljko Đurić Mišina. Biće prikazani dokumentarni film Srpske majke Srebrenice autora Nenada Petrovića. Broj poginulih u dva razorna zemljotresa u Venecueli povećan je na 2954, dok su povrijeđene 16.592 osobe. Spaseno je 6.462 ljudi i taj broj nije se mijenjao u posljednja 24 časa, dok je broj poginulih povećan na 309. Iz Ministarstva komunikacija i informacija Venecuele navode da je bez krova nad glavom ostalo 16.309 ljudi, te da je pomoć pružena za 83.793 porodice. Za skokove sa Višegradske ćuprije, tradicionalnu manifestaciju koja će biti održana danas u Višegradu, prijavljeno je 20 učesnika iz Republike Srpske i Federacije BiH, Srbije i Crne Gore. Direktor turističke organizacije Višegrad, Jadranko Janjić, rekao je da će takmičenje početi u 17 časova na mostu Mehmed Paše Sokolovića, koji je pod zaštitom UNESCO-a. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras su na rasporedu dvije utakmice osmine finala. Od 22 časa za mjesto u četvrtfinalu borit će se Brazil i Norveška. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv pobjednika meča Meksiko-Engleska, koji se igra sutra ujutro u 2 časa poslije ponoći po našem vremenu. Danas u Srpskoj sunčano i toplo, maksimalna temperatura do 32, sada u Banja Luci 24 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Životok. Životok. Životok.
1: U današnjem životoku dvije različite priče koje nemaju dodirnih tačaka, ali su zbog međusobnih suprotnosti i potrebne jedna drugoj. Prva priča je o ratu, a druga o ribolovu. Poslije potpisivanja Kumanovskog sporazuma 9. juna 1999. godine, od povlačenja vojske Jugoslavije s Kosova i Metohije do dolaska KFOR-a, svi koji su se zatekli na Kosovu i Metohiji na ovaj ili onaj način, pamte ovaj period kao dva dana pakla, što je i naziv prve priče, čiji je autor, novinarka Radija Beograd, Dušanka Petrović.
2: Uspomene na rat nikad ne izblede.
3: Lazarevu glavu nosimo u džaku, ostavi smo zemlju bez imalo stilja, sad živimo slepi u potpunom mraku, tumarajući svetom bez očnoga vida.

jednostavno završio ovo zemljski život. Trećeg dana voljom Božijom se budi i prilikom orijentacije koju je učio vojnički da se orijentiše gde se nalazi, registruje ko je oko njega. Prvo što je izgovorio, veoma teško, je bilo gde mu je puška. Saborci koji su bili pored njega, srećni što se on probudio, daje mu do znanja da je nebitna puška, on je insistirao i onda mu oni kažu da je puška izvučena iz Minskog polja i da je doneta u kancelariji u komandi u Đakovici. Da skratim kompletnu priču, posle 2,5 mjeseca krpljenja ostaje invalid, u ruci, u nozi, probijen raznim dijelerima po stomaku, grudima, malo zakrpljen, šalje se da ide kući u okolini Prijevalja. Međutim, kao neko ko je vaspitavan onako kako su ga vaspitavali preci i kako su mu bili preci, on umjesto na odmor i oporavak, on dolazi u komandu u Đakovici da ide na raspored tamo gdje mu je bilo i mjesto. Kad je došao u kasarnu, pitao je komandanta koji ga je dočekao gdje mu je puška, jer je vidio da je u kancelariji nema. Izgovorom bilo kakvim da puška nije izvučena, on smišlja plan, revoltiran zbog čega su ga prevarili, i nakon 10 dana sa svojim klasićem odlazi u Minsko polje i izvlači pušku. S tom puškom posle 10 dana gine. Mi na sahrani šaljemo delegaciju i nosimo pušku koju ostavljamo ocu, on pravi spomen sobu u kojoj na glavno mjesto, mjesto sina koji je izgubio život na granici, postavlja pušku. Ona mu je bila i sin i sve što je bilo vezano za njega. Na kraju, posle nekog vremena, promjenom i kontrrevolucijom koja se desila na ovim prostorima i počecima obračuna onih podrumaša i podsuknjaša koji su bili u dubini teških borbi i obračuna sa onima koji su bili na prvoj liniji fronta, sudije po nalogu pripadnika službe iz Niša šalju dopis ocu da vrati pušku. Puška koja nije vredala u jednom momentu ni 500 evra, neki 1.500, nebitno kolika je vrednost njena. On dolazi sa tim zahtevom kod nas u komandi prišao korpusa u Leskovcu. General Lazarević je već bio u komandi armije. Primam ga na razgovor i prva njegova rečenica koju mi je izgovorio kao načelnik bezbednosti više korpusa je bila: sina su mi ubili prvi put Šiptari, a sad mi ga vi ubijete. Znači, on se poistovetio pušku sa sinom. Ne znajući šta se desilo, normalno intervenišemo i uspjeli smo tada u tom vremenu da on pušku ne vrati.

Brato, na prostoru Kosova i Metohije je bezbroj primjera gdje su pojedinci stradali na način koji ljudski razum ne može da pokrije. Navešću vam primjer stradanja i sa one druge strane, među Šiptarima. U selo Glođane, čuveno mesto gdje je živio i rođen Ramuš Haradinaj, jedan od zločinaca sa prostora Kosova i Metohije, je 98. godine s početka, negde marta meseca, na zboru

Draga moja Vesta, eto, povjerovah i ja u raj i odlučim da se prepustim osjećanjima i da krenem tim njegovim stopama. 2008. je nekako bila najsretnija godina, uspjelo je. Ribolovni svijet me sve više oduševljavao. Upoznala sam mnogo divnih ljudi, rijetko koga lošeg. Još uvijek sam ispitivala, pomalo stidno, jer sam bila jedina žena tad koja je željela da se bavi pecanjem, a pogotovo izradom vještačkih kreacija muha. Mjesecima sam gledala, pa po cijelu noć smo znali ostati, ne spavati, pričati o ribolovu, vezati muhe. Ti ljudi su bili vrhunski ribari, vezači. Malo sam se zato i osjećala stidno, jer sam mislila u stvari da to nikad neću naučiti. Međutim, moja loša procjena išla je nekako od ruke. Moj prvi utisak je bio odličan. E, kad su mi oni dali zeleno svjetlo i rekli da ću uspjeti, onda sam znala da hoću. Bilo je mnogo truda i muke, ali eto, moja upornost je bila jača. Od tad pa do danas moj dan počinje i završava se vezanjem uha. Svaki slobodan trenutak ja iskoristim odlaskom na vodu i pecam. Velika ljubav i strast, eto, čuvana je vjerovatno duboko u srcu i čekala da se probudi. Uživam u toj ljubavi. Jer najveće bogatstvo i sreće osjećam kad sam pored rijeke i kad pecam. Na vodi je nevjerovatan osjećaj. Tad je um samo tu i nigdje više.

Jer voda je zaista takva. Ona pruža osjećaj neke smirenosti. Od one kapi rosi, latice cvijeta, pa sve do tihog okeana. Ja stvarno volim ribolov. Zbog rijeke. Jer rijeka je mnogo moćnija i veća od bilo čega drugog na zemlji. Eto, jednostavno je u mojoj krvi, mojim kostima. Rijeka mi čini da se osjećam živom na jedan dubok, ali miran način. Ja kada sam na rijeci, jedino me ona odvoji od buke i ovoga nekog modernog društva. Tad sam svoja i samo svoja. Tad nema ni buke, ni stresa, ni strahova. Nisi gladan, nisi žedan. Ti si srećan i ništa ti drugo ne treba. Drage moje dame, malo nas je. Gotovo sam sama u ovome. Voljela bi da nas ima više od muškaraca. Jer zašto ne bismo i mi uživali zajedno? Vjerujte mi da ništa na svijetu nema divnije od ribolovnog života. Jer to nikad nećete znati dok se ne uvjerite isto kao i ja. Dođite slobodno. Dođite slobodno na ovu divnu rijeku, jer ne znate, stvarno ne znate što propuštate. Radite ono što volite, jer ćete samo na taj način ispuniti svoj život. Samo tada ćete moći da kažete da ste zaista živjeli.

0: Kažu da među ribarima nema loših ljudi. Ljubav prema ribolovu vaš suprug je prenio i na vas. Ribarite obično na rijeci Ribnik. Kakva je u stvari rijeka Ribnik?
1: Rijeka Ribnik izvire u mjestu Gornji Ribnik. Jedno pola sata od ovoga mjesta gdje mi sada sjedimo, nekih 2 km. Stanovnice ove divne rijeke su Liplja pastrmka i Kalifornijska pastrmka. Širina rijeke Ribnik je oko 30 metara. Dubina negdje između 50 i 80 cm, a duga je tako negdje oko 5 km. Kubikaža vode varira u zavisnosti od godišnjeg doba. Izvire na 300 metara nadmorske visine, a ušće u San je u Velijama, nedaleko od Ribnika. Ribolov je omogućen od samog izvora pa sve do ušća u rijeku San. Lipljan čini 70% populacije ribe u Ribniku. U reviru u ovoj rijeci u kojoj ribolov dozvoljen samo mahačem, dozvoljeno je uzeti 5 kalifornijskih pastrmki preko 25 cm, dok se potočna pastrmka i lipljen obavezno puštaju nazad u vodu. U Ribniku ima jako puno ribe zahvaljujući tom načinu ribolova. Eto, ovu divnu rijeku posjećuju mnogi ribolovci iz cijele Europe i naša opština je postala značajno ribolovno i turističko mjesto.
0: Kad si prvi put ušla u vodu?
1: Pa prvi put sam ušla u vodu možda prije nekih 7-8 godina. To je bilo na Sanju u Vrbljanima. Pošto sam prvi put gore sam otišla, eto, samo zbog stida nekoga, da li će to uspjeti. Gore nije baš bilo puno ljudi koji su pecali gore, jel, malo je drugačija rijeka, malo je teži ribolov, ali gore sam čisto otišla, eto, da steknem neku praksu, da taj prvi zabačaj, to mahanje, ali eto, uspjela sam uhvatiti ribu. Nije nešto bila velika, ali za mene jeste.
0: I svidjela vam se?
1: Jako mi se dopalo. Onda, naravno, ispitujem Ribnik, gdje isto uspijevam. Nije mi mnogo trebalo. Eto, ja nekako smatram da se ljudi moraju roditi za sve. Pa tako i zato.
0: Kako ste nabavili opremu za ribolov?
1: Pa prvo sam

0: naravno od supruga uzela, pošto je imao sve. Onda posle vremenom jedno po jedno sam nabavljala, dok nisam skompletirala sve to što treba za jednog ribolovca. Čizme, štap, meredov i muhe naravno. I volja.
1: Ribe ne znaju da li ih peca muškarac ili žena?
0: Ne zna. Ribe ne znaju.
1: Jesu li žena nježnije?
0: Pa ja mislim da jesu. Ja mislim da jesu. U svem, pa tako i u ribolovu. Bitna je tehnika, bitna je oprema i bitna je ta muha. Jer nju treba napraviti da ona bude stvarna, da riba prepozna. Da bi uzela mamac i moramo to dovesti do savršenstva.
1: Na koji način saznajete da se tu negdje na tom dijelu rijeke nalazi riba?
0: Pa,
1: ili zabacujete samo reda radi ili...
0: Ribu vidimo, naravno. Ribu vidimo. Zabacimo tu gdje ima. Opet vam kažem da mora se naučiti dobro tehnika zabačaja. Kako servirati, kako plasirati to da bi izgledalo stvarno kao živa muha.
1: Kod nas u ribniku, ovdje na rijeci Ribnik, vrsta ribolova je mušičarenje. Kakva je to u stvari tehnika?
0: Ko ima mnogo tehnika ribolova, a oni se razlikuju po načinu ribolova, priboru ili vrsti ribe koju lovimo. Na ribolovcu je da se odluči koju će tehniku koristiti. Jedna od veoma rasprostranjenih tehnika za ribolov je mušičarenje ili popularno nazvan fly fishing. Većina ribolovaca smatra da je mušičarenje najfiniji i najhumaniji način ribolova koji zahtjeva poseban pribor i pravi odabir vještačkih muha za ribolov. Vjerujte da nema boljeg osjećaja od onoga i kada sami napravite tu neku svoju kreaciju vještačke mušice, odete na rijeku i na tu svoju mušicu ulovite ribu. Fly fishing zahtjeva prije svega umijeće u zabacivanju, prezentaciji mušice, a također veliko iskustvo u izvlačenju ulovljene ribe, a posebno i veliko znanje o insektima koji su sastavni dio ishrane ribe. Treba znati njihovu građu, faze razvoja, boj staništa, vrijeme rojenja. Iako je veoma star način ribolova fly fishing, i danas ima veoma mnogo zaljubljenika. Razlika današnjeg i onog prastarog mušičarenja je prije svega u priboru za mušičarenje, koji je doveden skoro do savršenstva. Zahvaljujući materijalima i tehnologijama koje omogućuju izradu veoma vitkih štapova i mušičarskih šnjura raznih oblika, dimenzija i boja.

0: Da bi se napravila jedna muva, potreban je određen alat.
1: Jeste.
0: Šta vam je to potrebno? I gdje ste ga nabavili?
1: Također sa usavršavanjem pribora usavršili su i ti materijali i pribor za izradu mušica. Eto, od materijala spomenut ćemo one neke najvažnije koji su osnovni, a to su konci, svila, razne vunice, tabinze, pera, krzna, žice i tako dalje. Veoma je široka lepeza materijala za izradu mušica. A koji će se materijal koristiti, se zavisi od vaše mašte. Osnovni pribor za pravljenje vještačkih muha je mušičarska stega, pincete, makaze, finišeri i tako dalje. E sad, šta je osnovno da bi se jedan ribolovac počeo baviti mušičarenjem? Pa, osnovno je dobra volja, a sve ostale dolazi samo po sebi. U početku, ja mislim da ne treba

0: Opisali ste nam kako vi u stvari pravite mušce za ribolov. Za vaše muhe znaju svi od Švedske do Španije. Gdje prodajete vaše mušce?
1: Glavna prodaja je moj fly shop gdje u stvari izrađujem te muhe, gdje radim. Tu tokom sezone dolaze ribolovci sa svih strana svijeta. Evo sad ova situacija kako nam je, malo je to sada stalo, ali imam tako te neke radnje vani, Njemačka, Švedska,

0: Austrija, gdje izvozim i gdje prodajem, pa nekako ćemo izgurati ovu godinu.
1: Imate li neku poruku ribarima koji planiraju da dođu na rijeku Ribnik?
0: Pa eto, da čuvamo i volimo to što imamo i da će nam trebati. I jedna poruka za žene, pošto smo rijetke, usudite se, jer ovo je nešto najljepše što meni, što se moglo dogoditi, je biti žena ribar i biti žena vezač. Mislim da mi je to nešto najljepše u životu što mi se moglo desiti, poslije moje djece.
2: Životok, životok, životok, životok.
3: Slušali ste Životok u okviru koga smo emitovali dvije priče, Rijeka i život i Dva dana pakla, čiji su autori Vesna Kevac i Dušanka Petrović.

0: 11. časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Srebreničkom selu Krnjići danas će biti služen parastos za 24 srpska civila i vojnika, od kojih je 17 ubijeno 5. jula 1992. u napadu muslimanskih snaga na ovo selo. Parastos će biti služen u poti crkve Svetog proroka Ilije u Krnjićima. Preživjeli i članovi porodica nastradalih i delegacije opštine i organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata iz Srebrenice položit će cvijeće kod spomen ploče u poti crkve. Za zločine na civilima u Krnjićima niko nije odgovarao. Savjetnik američkog predsjednika za duhovna pitanja Mark Burns poručio je da nevine srpske žrtve ne smiju da se ignorišu, minimiziraju ili zaborave. Burns, koji je juče prisustvovao komemoraciji u Bratuncu, istakao je da poštuje sjećanje na 3267 Srba iz Srednjeg Podrinja i Birča ubijenih od 1992. do 1995. On je na X-u naveo da je svaki nevini život važan, da svaka ožalošćena porodica zaslužuje da bude saslušana i da svaka zajednica zaslužuje priliku da se oporavi. Premijer Savo Minić upitao je da li BHRT kao javni servis zaista ispunjava svoju ulogu ili se više pretvara u mediji koji odražava stavove i osjećanja samo jednog dijela društva. BHRT, koji bi trebalo da bude javni servis i građana BiH, nema pravo čak ni da uspori muzički program na Dan žalosti posvećen srpskim žrtvama, naveo je Minić. Dodao je da je zahtjev za suspenziju urednika muzičkog programa BHRT-a Vedrana Prodića otvorio mnogo šire pitanje. U Republici Srpskoj juče je bio Dan žalosti, koje su Dan žalosti povodom obilježavanja stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču koje su pobile muslimanske jedinice. Zbog potrebe prilagođavanja programa javnog servisa o obilježavanju Dana žalosti u Srpskoj, Koordinacioni odbor boračkih organizacija kantona Sarajevo zatražio je suspenziju muzičkog urednika BH Radija 1 Vedrana Prodića. Tradicionalna memorijalno-humanitarna i duhovno-kulturna manifestacija Petrovdanski dani biće otvorena danas u Srebrenici. Zvaničnom otvaranju prethodit će polaganje cvijeća i odavanje počasti u spomen sobi poginulim srpskim borcima i civilima iz ove opštine u odbrambeno-otadžbinskom ratu, te promocija knjige Krunoslav Draganović, čiji je autor beogradski istoričar Veljko Đurić Mišina. Biće prikazani dokumentarni film Srpske majke Srebrenice autora Nenada Petrovića. Broj poginulih u dva razorna zemljotresa u Venecueli povećan je na 2954, dok su povrijeđene 16.592 osobe, saopštilo je Ministarstvo komunikacija i informisanja te zemlje. Spaseno je 6.462 ljudi i taj broj nije se mijenjao u posljednja 24 časa, dok je broj poginulih povećan za 309. Iz ministarstva navode da je bez krova nad glavom ostalo 16.309 ljudi, te da je pomoć pružena za 83.793 porodice. U razornim zemljotresima oštećeno je ukupno 856 zgrada, od kojih je 190 potpuno srušeno. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura do 32, sada u Banja Luci 27 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.

Najveću nagradu za naš napor da od zaborava otrgnemo već polako zaboravljene dijelove narodnog blaga predstavlja činjenica da vi taj naš trudbenički posao prepoznate, a ponekad i učestvujete u njemu. Tako, zahvaljujući modernim tehnologijama, do nas dođoše dva prava bisera narodne muzike koju nam je poslao Mitar Gavranović iz dalekog Montreala. Kada sunce zađe, pjesma je koju će otpjevati Dragoljub Lazarević, a potom slijedi nezaboravna Danica Obrenić i pjesma Prošeta se Toma uz gornju mahalu.

Već ste dovoljno dugo sa nama da prepoznate i neka pravila naše emisije. Jedno od osnovnih je da je izvornik nezamisliv bez narodnih kola i priča o majstorima koji ih izvode. U našoj tradiciji odavno su već poznata takozvana obredna kola, koja izvode, na primjer, Arapi, muška maskirana grupa, koja na bijeli četvrtak ide od kuće do kuće igrajući radi zaštite od velikih boginja. Zatim kolo kraljice, koje je davno izobičajeno. Nešto duže su sačuvane lazarice i dodole. Poznata su i poigravanje djevojaka na Vaskrs, kojim stiču u statusu davača. Udate žene na bijele poklade izvodile su kolo punice sa motkom u ruci. Oženjeni muškarci za to vrijeme stoje pored kola. Ako se koji odvaži i poželi u tom kolu zaigrati, žene ga napadnu motkom. Od obrednih kola koja na sceni žive zahvaljujući nekim entuzijastima iz Kudova, za nas su interesantnija neka češća narodna kola.

Poznata su vam kola pod nazivom Čarlama, Žikino kolo, Vranjanka, Mijino kolo Mije Krnjevca, Savino, Save Jeremića ili Radojkino, Radojke Živković, kolo koje ste upravo čuli, te kola drugih manje poznatih svirača. U stvari, više se i ne pominju nazivi pojedinih igara. Također vam je svima poznato kolo Moravac. Kako je njegovo porijeklo saznaćemo iz opisa profesora Borislava Jankovića koji piše. Oko 1925. godine u Ćupriji je svirala kapela violiniste Caleta Jovanovića iz Topanje, u čijem je sastavu bio i violinista Ibro iz Zadrana kod Kranja. On je pričao da je Moravac, koji se već tad nalazio na repertoaru Caletova orkestra, donijet baš iz Zadrana. Ponosio se što mu je đed bio najbolji dvojničar u selu 50. i 60. godina pretprošlog vijeka i što je on prvi sklopio Moravac, koji je, kao i sve dvojničarske melodije, imao dva dijela. Ali Ibrina priča nije završena, ona ide dalje u prošlost i pruža još interesantnih podataka koje ćete čuti nekom drugom prilikom. Poslušajte jedno od najpopularnijih izvođenja Moravca, kojim će nam se predstaviti čuveni Aleksandar Aca Šišić.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesete zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.

12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. U srebreničkom selu Krnjići danas će biti služen parastos za 24 srpska civila i vojnika, od kojih je 17 ubijeno 5. jula 1992. godine u napadu muslimanskih snaga na ovo selo. Parastos će biti služen u porti crkve Svetog proroka Ilije u Krnjićima.

Članovi porodica nastradalih i delegacije opštine i organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata iz Srebrenice položit će cvijeće kod spomen ploče u porti crkve. Za zločine nad civilima u Krnjićima niko nije odgovarao, kao i za brojne masovne zločine koje su nad Srbima u Srednjem Podrinju počinile muslimanske snage iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Premijer Republike Srpske Savo Minić upitao je da li BHRT kao javni servis zaista ispunjava svoju ulogu ili se više pretvara u medij koji odražava stavove i osjećanja samo jednog dijela društva. BHRT, koji bi trebalo da bude javni servis svih građana Bosne i Hercegovine, nema pravo čak ni da uspori muzički program na Dan žalosti posvećen srpskim žrtvama, upitao je Minić. Dodao je da je zahtjev za suspenziju urednika muzičkog programa BHRT-a Bedrana Prodića otvorio mnogo šire pitanje. U Republici Srpskoj juče je bio dan žalosti povodom obilježavanja stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču, koje su pobile muslimanske jedinice. Zbog potrebe prilagođavanja programa javnog servisa o obilježavanju dana žalosti u Srpskoj, Koordinacioni odbor boračkih organizacija kantona Sarajevo zatražio je suspenziju muzičkog urednika BH Radija 1 Vedrana Prudića. Savjetnik američkog predsjednika za duhovna pitanja Mark Burns poručio je da nevine srpske žrtve ne smiju da se ignorišu, minimiziraju ili zaborave. Burns, koji je juče prisustvovao komemoraciji u Bratuncu, istakao je da poštuje sjećanje na 3267 Srba iz Srednjeg Podrinja i Birča, ubijenih od 1992. do 1995. godine. On je na X-u naveo da je svaki nevini život važan, da svaka ožalošćena porodica zaslužuje da bude saslušana i da svaka zajednica zaslužuje priliku da se oporavi. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, upitao je zašto zvaničnici Evropske unije neće da odaju pijetet nevinim srpskim žrtvama Podrinja, svirepo ubijenim na kućnom pragu, ako to mogu zajedno predstavnici Rusije i Sjedinjenih Država. Stevandić im je poručio da se na Google informišu o između ostalog sudbini dječaka Slobodana Stojanovića, kojeg je u julu 1992. godine ubila pripadnik diverzantskog voda komande Združenih jedinica Liplje i Kamenica, takozvane armije BiH, Elfeta Veseli. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je Republika Srpska mogla da preživi samo zato što je njen narod htio da ona postoji. Dodik je na X-u ukazao da je nad Srbima sistemski rađena nepravda koja je generisana više od 30 godina od Dejtonskog sporazuma. Tradicionalna, memorialno-humanitarna i duhovno-kulturna manifestacija Petrovdanski dani bit će otvorena danas u Srebrenici. Zvaničnom otvaranju prethodit će polaganje cvijeća i odavanje počasti u spomen sobi poginulim srpskim borcima i civilima iz ove opštine u odbrambeno-otadžbinskom ratu, te promocija knjige Krunoslav Draganović, čiji autor beogradski istoričar Veljko Đurić Mišina. Biće prikazani dokumentarni film Srpske majke Srebrenice autora Nenada Petrovića. Na Petrovdan 1992. godine u odbrani srpskih sela od muslimanske najezde poginulo je 69 srpskih boraca, a 22 su zarobljena pa ubijena. Žepa juni 1992. godine, spomenici koja je promovisana u junu, potrebno je drugo dopunjeno izdanje kako bi u potpunosti bio rasvjetljen događaj u kojem je života izgubilo 45 srpskih boraca u mučkoj zasjedi takozvane armije BiH u kanjonu rijeke Žepe. Ovo je poručeno sa javne tribine u Palama koju je organizovala boračka organizacija ove lokalne zajednice. Organizatori tribine pozvali su sve aktere da se priključe prikupljanju dodatne građe. Američki san ponovo je snažan i zemlju očekuju još veći uspjesi u budućnosti, rekao je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump okupljanima na proslavi Dana nezavisnosti u Nacionalnom tržnom centru u Vašingtonu. Govoreći o istoriji Sjedinjenih Američkih Država i 250. godišnjici američke nezavisnosti, Trump je ocijenio da su Sjedinjene Američke Države danas bogatije, bezbjednije i ponosnije nego ikada. Poručio je da Amerikanci nikada neće dozvoliti da im bude oduzeta sloboda. Broj

0: Poginulih u dva razorna zemljotresa u Venecueli povećan je na 2954, dok su povrijeđene 16.592 osobe, saopštilo je Ministarstvo komunikacija i informisanja te zemlje. Spaseno je 6.462 ljudi i taj broj nije se mijenjao u posljednja 24 časa, dok je broj poginulih povećan za 309. Iz ministarstva navode da je bez krova nad glavom ostalo 16.309 ljudi, te da je pomoć pružena za 83.793 porodice. U razornim zemljotresima oštećeno je ukupno 856 zgrada, od kojih je 190 potpuno srušeno. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u finale svjetskog prvenstva u Turskoj. Reprezentacije Maroka i Francuske prvi su četvrtfinalisti svjetskog prvenstva u fudbalu. Maroko je u osmini finala slavio protiv Kanade 3:0, dok je Francuska sa 1:0 pobijedila Paragvaj. O sportu Dalibor Dafinčev.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu sinoć je počelo takmičenje u osmini finala. Prva se u četvrtfinale plasirala reprezentacija Maroka, koja je savladala sastav Kanade rezultatom 3:0. Večeras su na rasporedu dvije utakmice osmini finala. Od 22 časa za mjesto u četvrtfinalu borit će se Brazil i Norveška. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv pobjednika meča Meksiko-Engleska, koji se igra sutra ujutro u 2 časa poslije ponoći po našem vremenu. Ostali parovi osmini finala su Portugal-Španija, Sjedinjene Američke Države Belgija, Argentina, Egipat i Švajcarska Kolumbija. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije, za koju nastupaju igrači do 17 godina, plasirala se u finale svjetskog prvenstva. Kadetski tim Srbije savladao je sinoć u polufinalu u Istanbulu ekipu Turske rezultatom 76-71. Za ekipu Srbije nastupa i Banja Lučanin Luka Galić, koji je dao doprinos ovoj pobjedi sa 6 skokova u odbrani. U večerašnjem finalu, koje počinje u 19:15, protiv kadetima Srbije biće selekcija Sjedinjenih Američkih Država. Najbolji srpski teniser Novak Đoković borit će se danas za plasman u četvrtfinale Wimbledona. Od 14:30 Đoković je protivnik, biće teniser iz Rusije Roman Safiulin. Pobjednik će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz susjeda Kanađanina Ožija Sima i Španca Davidović Fokine.
0: Prognozu vremena slušamo od meteorologa Milice Đorđević, koju želimo dobar dan.
2: Dobar dan, pozdravam svima koji nas slušaju. Pretežno je sunčano i toplo vreme uz malo odumerenu oblačnost, ponegde neugodno toplo bez velikih vrućina kao u prethodnom periodu. Tako čemerno trenutno ima 19 stepeni, 21 Han, Pjesak, 24 Rudo, Srebrenica, 25 u Mrkonjić gradu, toliko ima i Foča, 27 Bjeleća, Ribnik, 28 je u Višegradu, toliko ima i Doboj, Prijedor, 29 Banja Luka, Bjeljina i Trebinje. Do kraja dana slično vreme toplo, bez vrućina, sunčano uz malo odumerenu oblačnost. Podne i uveče na severu i zapadu nešto više oblaka i tu je samo ponegdje moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi. Vetar slab do umeren severnih smerova, u Hercegovini još uvek jaka bura, ali tokom dana vetar će polako oslabiti. Maksimalna temperatura danas uglavnom od 26 do 33, u višim krajima malo iznad 20 stepeni. I Banja Luci sunčano toplo, maksimalna temperatura oko i malo iznad 30 stepeni, uveče nešto više oblaka i tada je u široj regiji grada nakratko moguća slaba kiša ili prolazni pljuskovi.
0: Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske.
3: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
4: Radio Republike Srpske.

Iz pravoslavne dogmatike, priroda i granice crkve. Najbolji znak da Bog nije ostavio čovjeka i prepustio ga samog sebi je dolazak Sina Božijeg na zemlju među ljude i osnivanje crkve kao božanske ustanove čiji je jedini cilj da služi ljudima. I pošto je njeno osnivanje djelo samog Boga, a svrha je da posluži ljudima, zaključujemo da je crkva zajednica Boga i čovjeka, prolaznosti i vječnosti, neba i zemlje. Ona je jedan tajanstveni, ali živi i nedjeljivi bogočovječanski organizam. Ovdje na zemlji ona je vidljiva zajednica u kojoj nevidljivo prisustuje Duh Sveti koji je poslan apostolima, a preko njih i njihovim nasljednicima poslije vaznesenja Gospodnjeg. Ovdje se crkva naziva zemaljskom, jer njeni članovi žive na zemlji, ali je i nebeska po tome što su njeni članovi i oni koji su umrli i čije su duše otišle u vječnost. Zemaljska crkva je vidljiva crkva zato što je izvor blagodati koji se dobiva kroz vidljiva sredstva. Jednim dijelom ona je i nevidljiva, jer je njena moć Duh Sveti nevidljiv. I zbog te svoje osobine, crkva je više predmet vjere nego znanja. Crkva je namijenjena svim ljudima, bez obzira na boju, rasu, uzrast i pol. Jedini uslov je da prihvataju njeno spasonosno učenje. Zbog toga ona ulaže velike napore da svi budu njeni pripadnici. Dakle, ona jeste sveopšta po ideji, jer može obuhvatiti čitav

Iz pravoslavnog kalendara, 7. jula naša Sveta pravoslavna crkva proslavlja praznik rođenja svetoga Jovana Krstitelja. Sveti Jovan preteča i krstitelj gospodnji, pustinjak i mučenik Božji, od samoga Hrista bi nazvan najveći među prorocima. Od Boga bi poslan da pripravi put gospodnji, odnosno da propovjeda o pokajanju, kako bi okajani narod čistoga srca mogao da prepozna Hrista kao bogočovjeka. Blagočestivi prvosveštenik judejski Zaharije i supruga njegova Elisaveta, dospijuši u stare dane, nisu imali poroda. Jednom prilikom, dok je Zaharije kadio oltaru, a narod čekao ispred hrama, javi mu se vjesnik Božji, arhangel Gavrilo. Obuzi ga strah veliki, a arhangel mu reče: "Ne boj se, Zaharije, žena tvoja Elisaveta rodit će ti sina i nadjenućeš mu ime Jovan. I bit će veliki pred gospodom i ispunit će se duha svetoga još u utrobi matere svoje i mnoge će sinove Izraelja obratiti gospodu Bogu njihovome." Zaharije ne povjerova odmah riječima vjesnika Božjeg i zato mu se jezik veza, to jest ostade njem sve do 8. dana po rođenju Jovanovom. U taj dan skupiše se srodnici Zaharini i Elisavetini radi davanja imena novorođenčetu. Pa kada upitaše oca kako bi ime on želio dati sinu, on, budući njem napisa na daščici Jovan, i u tom času odriješi mu se jezik i poče govoriti. Dom Zaharin bješe na visinama između Vitlejma i Hevrona. Po cijelom Izraelju bješe se pronio glas o javljanju anđela Božijeg Zahari i odrešenju jezika njegovog u času kada napisa ime Jovan. Glas o tome bješe došao i do Iroda, zato Irod, kada posla da se pokolju djeca po Vitlejmu, uputi ljude u brsko obitalište porodice Zaharine da ubiju Jovana. No Elisaveta blagovremeno sakri dijete. Razjaren zbog ovoga, car Irod posla dželate u hram, jer se desi da opet bješe Zaharina čreda u hramu Jerusalimskom. Između pritvora i hrama Zaharija bi ubijen. Elisaveta se sa djetetom sakrila u nekoj pećini, gdje je uskoro i preminula. Mladenac Jovan ostao u pustinji sam na staranju Boga i anđela Božijih. Hranio se divljim medom i akridama. Na njemu je bila sila gospodnja, a mnogi narod je dolazio kod njega na rijeci Jordan da ispovjeda svoje grijehe i da se krsti vodom u banji pokajanja. Praznik rođenja svetoga Jovana, proroka, preteče i krstitelja gospodnjeg, govori koliko ga crkva poštuje i slavi. Naime, u pravoslavnom kalendaru za svaki dan je određeno proslavljanje jednog ili više svetitelja. Dan njihovog proslavljanja određen je na osnovu dana kada su oni prešli iz života zemaljskog u carstvo nebesko. Dakle, crkva ne slavi rođendan ni jednog svetitelja, ali postoje tri izuzetka. To su Božić, dan Hristovoga rođenja, zatim Mala Gospojina, dan rođenja Presvete Djeve Marije, i Ivanjdan, dan rođenja svetoga Jovana. Ovi izuzeci su napravljeni s obzirom na veličinu i značaj ličnosti koji se proslavljaju. Ovim se ukazuje na duhovnu veličinu svetoga Jovana Krstitelja i na njegov neizmjeran značaj u životu crkve. Iz toga se ne slavi samo dan njegovoga preseljenja u carstvo nebesko, nego i sam rođendan. Pored toga, u predanju crkve sveti Jovan se naziva nebeski čovjek i zemaljski anđeo. Zato se na ikonama prikazuje sa anđeoskim krilima, čime se ukazuje na njegovu anđeosku svetost. Živio je bestrasno i sveto, kao što žive anđeli nebeski. U ikonografiji se prikazuje sa glavom na tanjiru,

čime se ukazuje na njegovu mučeničku smrt. Kod drveta je prikazana sjekira, čime se ukazuje na njegove riječi: svako drvo koje ploda ne daje, sječe se i u oganj baca. A može se protumačiti na sljedeći način: svaki čovjek koji ne živi duhovnim životom i ne donosi

iz pravoslavnog katehizisa. U današnjoj emisiji govorit ćemo o molitvi. Molitva je pobožan razgovor naše duše sa Bogom. Njome uznosimo naš um i srce ka Bogu i obraćamo mu se sa vjerom i nadom. Molitva je stvarna potreba čovjekova, jer na taj način mi stupamo u zajednicu sa Bogom, unapređujemo i usavršavamo svoj duhovni život i prizivamo blagodatne darove Duha Svetoga koji je u nama. Samo molitvom možemo iskazati svoju ljubav prema Bogu, zadobijajući istovremeno ljubav Božju. Ona mora biti dijalog naše duše sa Bogom, jer iako odgovore ne čujemo i ne vidimo odmah, ipak znamo da nas Bog čuje, sluša i odgovara na naše molitve. Sveto pismo obiluje načinima kako da se molimo, primjerima iskrene molitve i uzrocima zašto naša molitva postiže ili ne postiže uspjeh. Najljepše i najslikovitije je svakako o molitvi govorio psalmopjevac David. Kao što košuta traži potoke, tako duša moja traži tebe, Bože, žedna je duša moja Boga, Boga živoga. Bože, Bože moj, k tebi ranim, žedna je duša moja tebe, za tobom čezne tijelo moje, u zemlji suvoj, žednoj i bezvodnoj. U Novom Zavetu Hristos nas ličnim primjerom neprestano upućuje na potrebu molitve. Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište prima i koji traži nalazi i koji kuca otvorit će mu se, ili koji je među vama čovjek u koga ako sin njegov zaište hljeba da mu kamen, ili ako ribe zaište da mu zmiju. Kad dakle zli budući umijete darove dobre djeci svojoj davati, koliko će vaš Otac nebeski dati dobra onima koji mu ištu? A ti kad se moliš, uđi u klijet svoju i zatvori vrata svoja, pomoli se Ocu svome koji je u tajnosti, i Otac tvoj koji vidi tajno uzvratit će tebi javno. Da li će Bog uslišiti molitve nas grešnih, isključivo zavisi od naše vjere. Ako imamo jaku iskrenu vjeru, kao što su imali sveti apostoli, naša vjera će i čuda činiti, pa i mrtve vaskrsavati.

13. časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Srebreničkom selu Krnjići danas će biti služen parasto za 24 srpska civile vojnika, od kojih je 17 ubijeno 5. jula 1992. godine u napadu muslimanskih snaga na ovo selo. Parastos je služen u porti crkve Svetog proroka Ilije u Krnjićima. Za zločine nad civilima u Krnjićima niko nije odgovarao, kao i za brojne masovne zločine koje su nad Srbima u Srednjem Podrinju počinile muslimanske snage iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Premijer Republike Savo Minić upitao je da li BHRT kao javni servis zaista ispunjava svoju ulogu ili se više pretvara u medij koji odražava stavove i osjećanja samo jednog dijela društva. BHRT, koji bi trebalo da bude javni servis svih građana Bosne

Bosne i Hercegovine. Nema pravo čak ni da uspori muzički program na Dan žalosti posvećen srpskim žrtvama, upitao je Minić. On je dodao da je zahtjev za suspenziju urednika muzičkog programa BHRT-a Vedrana Prodića otvorio mnogo šire pitanje. U Republici Srpskoj juče je bio Dan žalosti povodom obilježavanja stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču, koje su pobile muslimanske jedinice. Zbog potrebe prilagođavanja programa javnog servisa o obilježavanju Dana žalosti u Srpskoj, Koordinacioni odbor boračkih organizacija kantona Sarajevo zatražio je suspenziju muzičkog urednika BH Radija 1 Vedrana Prodića. Savjetnik američkog predsjednika za duhovna pitanja Mark Burns poručio je da nevine srpske žrtve ne smiju da se ignorišu, minimiziraju ili zaborave. Burns, koji juče prisustvovao komemoraciji u Bratuncu, istakao je da poštuje sjećanje na 3267 Srba iz Srednjeg Podrinja i Birča ubijenih od 1992. do 1995. godine. On je na X-u naveo da je svaki nevini život važan, za svaka ožalošćena porodica zaslužuje da bude saslušana i da svaka zajednica zaslužuje priliku da se oporavi. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je Republika Srpska mogla da preživi samo zato što je njen narod htio da ona postoji. Dodik je na X-u ukazao da je nad Srbima sistematski rađena nepravda koja je generisana više od 30 godina od Dejtonskog sporazuma. Američki san ponovo je snažan i zemlju očekuju još veći uspjesi u budućnosti, rekao je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump okupljenima na proslavi Dana nezavisnosti u Nacionalnom tržnom centru u Washingtonu. Govoreći o istoriji Sjedinjenih Američkih Država i 250. godišnjici američke nezavisnosti, Trump je ocijenio da su Sjedinjene Američke Države danas bogatije, bezbjednije i ponosnije nego ikada. Poručio je da Amerikanci nikada neće dozvoliti da im bude oduzeta sloboda. Prognoza vremena: danas pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost i toplo, popodne i uveče na sjeveru i zapadu na oblačenje uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura vazduha danas od 26 do 32 stepena, na jugu oko 34. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: greška. Ako se svaka greška plaća, nije ni čudo što smo bez gaća.
1: Lopovi. Lopovi su na sve strane. Kradu čak

0: preporuke. Nema bolje preporuke od koverte u ruke.
1: Kupljene diplome. Šuška se o kupljenim diplomama, a kruže priče o ozbiljnim sumama.

Uprkos onome što se nama priča o nama Balkancima, stvari se polako mijenjaju na bolje. Eto, do prije samo nekoliko decenija, kad vidite da žena vozi kola, odmah zovete hitnu pomoć. Za svaki slučaj. Danas, međutim, novine pišu da sve više naših građana biraju da ih voze taksisti žene. E sad, motivi tu mogu da budu i malo drugačiji. Realno, taksisti nas voze sporo pa sporo. A ako je već tako, onda bar nek nas vozi žena. Lakše ćemo podnijeti žensku sporu vožnju nego bez obrazlog. Uz to, žene su mnogo pažljivije. Mnogo pažljivije voze. Uspore, ama baš svuda gdje je to neophodno. Pored butika, zlatara, tržnih centara, procenat gaženja je minimalan. Gaženi bivaju samo bivši momci i njihove djevojke. Kad smo već kod žena, valjalo bi znati i sljedeće. Statistike pokazuju da ženama u vršenju kućnih poslova pomaže tek svaki treći muškarac. Stoga, drage dame, ako vam suprug izbjegava trešenje tepiha, ne osuđujte ga. On vam je tek prvi muž, a statistika kaže da će tek treći da vam postane partner u čišćenju. Polako, brak po brak.

E, moj narode, ma nisu svi moji razgovori preko mobilnog prijatni. Ne zovem ja samo svoje dužnike i lijepe žene, već i mene zovu avetinje razne, jes Bogu mi. Hoće da me zamaknu, lele. Zato, kukavče, kad imaš mobilni, strogo vodi računa kome daješ broj. Policiji nikad, ni govora. Ženi, ni slučajno. Djeci, broj mobilnog, ma samo ako si lud. Ali, špijuni su svuda oko nas. Uskoro svi znaju tvoj broj i onda kad se najmanje nadaš, u operi, na primjer, na liturgiji, oglasi se mobilni i to ne onako tiho raspjevano, nego ko sirena kola hitne pomoći iz 60-ih, kukala ti majka. E tako je tvoj mobilni postao javno dobro. Broj imaju svi kao da je riječ o dvije nule, a ne o devetocifrenom broju. Evo, opet me zovu. Alo, vođe ja, mobilni. Zašto me zivu?

0: žena po ko zna koji put bjesni na muža.
1: Joj, svaki dan si u kladionici, a krevet nijednom nećeš da namjestiš.
2: Normalno. Mi kladioničari smo žestoko protiv svakog namještanja.

dragi moji, da vam kaže nešto vaša Živka. Ne znam za vas, ali za mene bi se od nedavno ponovo moglo reći da sam zdrava žena. A početak nije mnogo obećavao, jer mi je lipidni status obarao sve poznate rekorde, šećer se takmičio sa NASA-om u osvajanju svemira, pritisak mi je bio veći nego u ekspres loncu, a zbog gihta nisam mogla ni da koraknem. Ljekar mi je savjetovao da probam da riješim problem lijekovima, ali kad sam pročitala neželjena dejstva, digla sam ruke od njih i bacila se na dijetu. Holesterol sam riješila tako što sam izbacila crveno meso, čvarke, prezle i brizle i umjesto njih počela da jedem razne vrste žitarica. Trigliceride sam svela na referentne vrijednosti izbacivanjem bijelog hljeba i slatkiša, a ubacivanjem mladog luka i crnog, a i bijelog. Pritisak sam riješila ishranom bez soli, u koju sam ubacila sremuš i salatu od rukole. Otkad sam konzerviranu hranu i crveno vino zamijenila svježim rendanim kupusom, ni sa gihtom više nemam problema. Ma, zdrava sam, ko dre. Pozdravlja vas vaša Živka.

0: Ej, novinar, stani!
1: Stani, kuci, navro!
0: Pa ne smije u voćnjak da se ulazi. To nije po standardima proizvodnje.
1: Kad bih ja svakog puštao, na šta bi to ličilo?
0: Ljudska noga tu smije da stupi samo kad je berba. I nikad više.
1: Strogo se držim standarda i propisa.
0: A kad me već pitaš kako sam počeo, pa iznaću ti malu tajnu. Za sve je kriva ili zaslužna moja žena. Meni, kad je umro otac, ostavio mi je u nasljeđe ovaj ogromni voćnjak. I sad trebalo je to njegovati, prskati, okopavati, đubriti, kalemiti. Međutim, ja sam više ovako sportski tip, pa sam vrijeme provodio u kladionicama. Tako da je, kao što možeš i da vidiš, taj voćnjak zarastao kao džungla. Ja, srećom, nisam obraćao pažnju na primjedbe svoje žene da sam ljenčuga i neradnik. Ne daj Bože da sam tada poklekao, sve bi propalo. I onda je moja žena jednom slučajno nabrala voće iz voćnjaka i odnijela na posao.

Neki poljoprivredni stručnjaci su odlični kalemari. Svoje greške nakaleme nekom drugom.

0: lopatom trpa i državno, i društveno, i privatno. Trpa sve u trezore. Lopata bolje od onog Alije Sirotanovića.
1: Ma nemoj, zar je neko bolji od rudara Sirotanovića?
0: Jeste, bolji je ovaj naš novokomponovani. Lopata mu tri puta veća od rudarske. Koliko u nju može para da stane. A svakog ko o krađe zucne, lopatom po glavi zvekne.
1: Baš veliki udarnik.
0: Veliki. Možda bismo o njemu i pjesme pjevali kao rudaru Sirotanoviću. Ali kome je danas do pjesme?
1: Pa nije vala nikome. Danas smo svi Sirotanovići.
0: Jesmo, Boga mi.

god da se ovih dana muvao po pijaci, nije mogao Bog zna šta drugo da radi, osim da se muva. Rijetko ko bi ponešto kupio, a oni koji bi se poput mene tuda muvali, gledali bi tog čovjeka ispod oka i sa izvjesnom količinom zavisti, a u sebi bi mislili, ovaj je neka muvara, ili snalažljiv neki tip, ili al se ovaj nakrao, ili vidi rasipnika. A kako i ne bi, kad je na pijaci krompir skuplji od banana, a mladi krompir od popravke veš mašine sa sve dijelovima. Kilogram crnog luka više košta nego kilogram kivija i kilogram manga zajedno, dok je jedna časa jagoda koštala koliko i mali servis na Peugeot. Po cijeni jedne veze rotkvica mogu da se pazare dva dobra ploda papaje, a cijena špinata je u rangu cijene zamjene ljetnih za zimske gume. Čovjek je napunio kolica i otišao, a mi smo se muvali tuda još neko vrijeme. Kući sam otišao praznog cegera, a mojoj divnoj ženi, koja me je gledala sa čuđenjem, sa oduševljenjem sam rekao, draga, ovog ljeta napokon idemo na more. Danas sam uštedio sve pare za all inclusive u Turskoj.

0: već odavno bleje ovce, jedan rođo krčmi novce, a drugi će šapću skoro da postane direktor.
1: Ko ka vrhu nema prođu, taj ti odmah zivne vođu. Da ga rođo ima u planu za vodovod il toplanu.
0: Čeljade naše vično, vodit poštu električno, tupo, glupo, bez diplome, do propasti, ali kome?
2: Dok biramo direktore, nema štele, nema fore, sa koje god strane pođeš, do rođaka uvijek dođeš.
0: Činjenice vođu more, rođo dolje, rođo gore, ne možemo mi iz mraka dok je rođi i rođaka.

treba smanjiti korupciju i mito, a državne službenike prosijati kroz gusto sito.

trebalo bi brojno smanjiti narod, a povećati broj političara. Tako bi bilo više obećanja, a manje ludih radovanja.

0: Poštovani slušalci, pozdravljaju vas glumci Narodnog i Dječjeg pozorišta Republike Srpske, Gordana Milinović,
1: Boško Đurđević,
2: Božana Bijelić
3: i Đorđe Janković.
2: Zvrk snimio Dragan Bojić.
1: Znate li kako se zove naš građanin koji nema kredit, koji redovno plaća sve račune, ne ide u kafanu i živi od plate cijeli mjesec?
2: Mi znamo, sa nama da su bili naši humoristi:
3: Lela Milosavljević,
2: Slobodan Simić,
3: Živko Vujić,
2: Zoran T. Popović,
3: Aleksandar Čotrić,
2: Miladin Berić,
3: Željko Jovanović Žele,
2: Dušan Puača,
3: Bojan Ljubenović. Produkcija Udruženje građana Zvrkovci.
0: E, kolega, pa kako se zove naš građanin koji nema kredit, koji redovno plaća sve račune, ne ide u kafanu i živi od plate cijeli mjesec?

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U srebreničkom selu Krnjići danas je služen parastvo za 24 srpska civila i vojnika, od kojih je 17 ubijeno 5. jula 1992. godine u napadu muslimanskih snaga na ovo selo. Parastos je služen u porti crkve Svetog proroka Ilije u Krnjićima. Žrtve ne smiju da se ignorišu, minimiziraju ili zaborave. Berns, koji juče prisustvovao komemoraciji u Bratuncu, istakao je da poštuje sjećanje na 3267 Srba iz Srednjeg Podrinja i Birča, ubijenih od 1992. do 1995. godine. On je na X-u naveo da je svaki nevini život važan, da svaka ožalošćena porodica zaslužuje da bude saslušana i da svaka zajednica zaslužuje priliku da se oporavi. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, upitao je zašto zvaničnici Evropske unije neće da odaju pijetet nevinim srpskim žrtvama Podrinja, svirepo ubijenim na kućnom pragu, ako to mogu zajedno predstavnici Rusije i Sjedinjenih Država. Stevandić im je poručio da se na Google informišu o, između ostalog, sudbini dječaka Slobodana Stojanovića, kojeg je u julu 1992. godine ubila pripadnik diverzantskog voda komande Združenih jedinica Liplje i Kamenica, takozvane armije BiH Elfeta Veseli. Predsjednik SNSD Milorad Dodik istakao je da je Republika Srpska mogla da preživi samo zato što je njen narod htio da ona postoji. Dodik je neks ukazao da je nad Srbima sistematski rađena nepravda koja je generisana više od 30 godina od Dejtonskog sporazuma. Rusija planski uspostavlja bezbjednosnu, odnosno tampon zonu duž granice sa Ukrajinom, što je uslovljeno agresivnom prirodom kijevskog režima, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je istakao da su ruske snage već ostvarile značajan napredak i da niko ne treba da sumnja da će ta zona biti uspostavljena u obimu neophodnom za osiguravanje bezbjednosti. Kao jedan od primjera Peskov je naveo oslobađanje Konstantinovke, ocijenivši da je to veoma značajna linija i važan korak ka preuzimanju kontrole nad utvrđenim područjem Kramatorska i Slavjanska. Prognoza vremena, danas pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost i toplo, popodne i uveče na sjeveru i zapadu na oblačenje uz moguću kratkotrajnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura vazduha od 26 do 32 stepena, na jugu oko 34. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Srebreničkom selu u Krnjići danas je služen parasto za 24 srpska civila i vojnika, od kojih je 17 ubijeno 5. jula 1992. godine u napadu muslimanskih snaga na ovo selo. Parastos je služen u porti crkve Svetog proroka Ilije u Krnjićima. Za zločine na civilima u Krnjićima niko nije odgovarao, kao i za brojne masovne zločine koje su nad Srbima u Srednjem Podrinju počinile muslimanske snage iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da prisustvo savjetnika američkog predsjednika za duhovna pitanja Marka Bernsa komemoraciji u Bratuncu pokazuje da je Republika Srpska uspjela da dobije ravnopravan status i da je izašla iz blokade gdje je istina bila samo ono što je plasirala jedna strana. Ona je naglasila da je Srpska na tome zahvalna novoj američkoj administraciji koja u veoma kratkom roku od nekoliko mjeseci šalje dva svoja važna čovjeka tijesno vezana za predsjednika Sjedinjenih američkih država Donalda Trumpa da prisustvuje komemoracijama i da konačno budu ovdje sa srpskim narodom. Premijer Savo Minić izjavio je da je važno što je savjetnik američkog predsjednika prisustvovao pomenu srpskim žrtvama u Bratuncu, ocijenivši da to je pravi neku vrstu jednakosti među žrtvama. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da se odnos Amerike prema Bosni i Hercegovini mnogo promijenio i da nema više razumijevanja za zloupotrebe domaćeg i stranog faktora, izrazivši uvjerenje da za Republiku Srpsku dolaze mnogo ljepši i stabilniji dani. Cvijanovićeva je ukazala da je, zahvaljujući sadašnjoj američkoj administraciji, iz Bosne i Hercegovine otišao Christian Schmidt, kojeg Republika Srpska nije priznavala za visokog predstavnika, koji je napravio zlo u proteklih nekoliko godina. Duboko sam uvjerena da je jedno izuzetno normalno i perspektivno vrijeme pred nama, otvaranja prema svijetu i Ruskoj federaciji i Sjedinjenim američkim državama, naglasio je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.

0: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović prisustvuju u tradicionalnom druženju penzionera Banja Lučke i Dobojske regije u Tesliću. Ovom prilikom Cvijanovićeva je istakla da se ne smiju zaboraviti oni koji su nas učinili ponosnim i koji su zaslužni za našu slobodu i opstanak Srpske. Premijer Minić napomenuo je da su penzioneri riznica znanja kako životnog, tako i intelektualnog i naučnog. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večera su na rasporedu dvije utakmice osmine finala. Od 22 časa za mjesto u četvrtfinalu borit će se Brazil i Norveška. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv pobjednika meča Meksiko-Engleska koji se igra sutra ujutru u 2 časa poslije ponoći po našem vremenu. Ostali parovi osmine finala su Portugal-Španija, Sjedinjene Američke Države Belgija, Argentina-Egipat i Švajcarska-Kolumbija. Prognoza vremena, danas pretežno sunčano uz promjenjivo oblačnost i toplo, popodne i uveče na sjeveru i zapadu na oblačenje uz moguću kratkotrajnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura vazduha danas do 32 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Nedjeljni magazin.

15 je časova i 15 minuta, nedjelja i 5 minuta, oprostite poštovani slušaoci, nedjelja je 5. julski dan. Dobro nam došli u još jednu emisiju, nedjeljni radio magazin. Nadamo se da vam ova nedjelja protiče u miru, dobrom raspoloženju i društvu dragih ljudi. A mi smo i ove nedjelje pripremili zanimljiv sadržaj. Donosimo razgovor sa fotografom Tomasom Damjanovićem, koji će nas provesti kroz svoj svijet objektiva i umjetnosti. Zabilježili smo atmosferu i izjave sa jedne kulturne manifestacije posvećene knjizi i pisanoj riječi. A na kraju ovog prvog sata današnje emisije očekuje vas i pregled najvažnijih sportskih dešavanja. Uz pažljivo odabranu muziku koju nam za danas priprema kolega Bratislav Božić, vjerujemo da ćemo vam uljepšati naredne sate na talasima Radija Republike Srpske. Udobno se smjestite i ostanite uz naš program. Počinje nedjeljni radio magazin u kojem su sa vama još i tonski realizator Draško Vrhovac i voditelj Božica Mirković.

0: 15 je časova i 14 minuta, vi slušate nedjeljni radiomagazin. Kažu da fotografija bilježi trenutak, ali ponekad ona postane i dokaz, upozorenje i poziv da sačuvamo ono što imamo, što je dragocjeno. Poznati banjalučki fotograf Tomas Damjanović godinama svojim objektivom bilježi ljepotu Banja Luke, njene aleje, vrbas, ljude i prirodu. Poslednjih mjeseci njegove fotografije i snimci postali su i svojevrsna hronika promjena na obalama Vrbasa. Te žile kucavice Banja Luke, pokrećući brojne reakcije javnosti, gdje je granica između umjetnosti, dokumentarne fotografije i građanskog aktivizma, o tome je kolega Rajnat Majstorović razgovarao sa Tomasom Damjanovićem.
1: Šta je da zapravo izazvalo taj poriv kod tebe da počneš da bilježiš fotografije?
2: Ja sam fotografisao već podavno još sa onim analognim aparatima, pa sam prešao na digitalni, onda kad je došla ova era dronova, a ja sam usput i ekolog i izviđač i volim putovati po prirodama i kulturni istorijski spomenici, i kad vidiš kako priroda i ostale stvari izgledaju sa visine, zaljubio sam se, evo, 2026. će biti tačno 10 godina od mog prvog drona i prvi fotografija koji sam ja uradio dronom.
1: E, čini mi se da će se složiti naši evo kameramani.
2: Zaista
1: od početka ere dronova nekako su i evo i televizijski snimci i fotografije, filmovi dobili jednu potpuno drugu dimenziju, dakle tog lakog pristupa pravljenju fotografije snimka sa velike visine.
2: Jeste, naravno, to je skroz druga perspektiva. Prije si ti morao dići na neke stative, razumiješ, mili za avione i ciklotere da napraviš ili vidiš, ali sad s pomoću dronova možeš uraditi šta hoćeš, jako jednostavno rukovat sa njim i jako dobre fotografije praviš. Nije isto, naravno, ko sa fotoaparatom, dron ima drugačiji objektiv nego fotoaparati, ali naravno uz neku obradu fotografije i nečega, razumiješ, uvijek možeš da to izgleda kao što izgleda na TV-u ili na mobilnim telefonima.
1: Da, evo upravo vidimo, ovo su dakle tvoji snimci.
2: Da.
1: Gledamo to.
2: Kako je Vrbas izgledao prije.
1: Ljubav svih nas, zapravo Banjalučana. Zato kažem, žila kucavica, nešto najvrijednije što protiče kroz ovaj grad. I u posljednje vrijeme, s obzirom evo da kažeš, voliš prirodu, baviš se aktivizmom, si počeo ukazivati na to da se Vrbas mijenja. Evo vidimo u nekim krajevima i kako se mijenja.
2: Da, žao mi je, s obzirom da sam ja rođen u ovom gradu i svoje prve plivačke, da je moj već korak, razumiješ me, dodira s vodom je bio naravno na Vrbasu. I onda mi je žao kad vidim da sada se više, Vrbas je postao jednostavno sad autoput, pristupan svima, a moje djetinjstvo je provedeno tamo kupajući se, spuštajući se gumom, pravljenje roštilja, igranje karata na plažama, na dekama. Evo, naježio sam se. Toga više nema. To je nepovratno uništeno.
1: Ja isto, podsjećaš me na iste trenutke.
2: Znaš, ljubili smo se dole, izlazi smo, hladovina, sad je samo to.

0: beton, razumiješ me, ja nemam ništa protiv tog šetališta, da, ljudi, 6 km. Niko nije razmišljao o biodiverzitetu, niko nije razmišljao o tim sitnim stvarima, razumiješ me, koje Vrbas je za mene bio mjesto za opuštanje, za izlazak, za pobjeć od vreline, za milion nekih stvari koji sad više nema. Sad kažu meni, otiđi u Karanovcu. Neću, idem u Karanovcu, ja sam imao svoju rijeku u svom gradu, sad je više nema. Ta obala Vrbasa, odvrući se, pa dole do Alibabe, pa... To toliko mali, fini plažica bilo, ali ljudi su govorili, te vako, te narkomani, te milion nekih stvari. Sad si otjerao mnogo žena, ja ne znam ko šta šeta Vrbasu, da li je vidio i koliko je vidio patki, čaplji i ostali veći životinja, gdje su manje. Sad uz ovaj beton, uz ovu kamenju, uz ovu maltre, ti si otjerao jednu vrstu životinja, naučeš drugu. To je neminovno. Gmizavce, zmije, sve te ostale životinje koji neće imati svojih prirodnih neprijatelja. Mislim, i volim ja i zmije i sve to, razumiješ, ali si skroz promijenio izgled. Ja ne znam, meni žao mi. Ne znam šta te rekao.
1: Zapravo, evo, ti si prvi fotografisao i ukazao na rušenje, ne fotografisao, čak snimio, to se vidi na početku ovog snimka, rušenje tih vrba koje su onda izazvale zaista veliku reakciju javnosti. Mi evo do danas nismo saznali da li je neko sankcionisan, ime i prezime nekoga, ko je odgovoran zapravo za to, rečeno je da jeste, ali nismo.
0: Ne znam, s obzirom da ja radim u medijima kao i svi, razumiješ, ja nisam došao do tog podatka. Navodno jeste, ali džaba to se uništilo, to se više nikad neće vratiti. Sad izgovor da ti možeš posjeći 10 vrba da bi zasadio 100, to mi je malo suludo. Opravda ćeš, razumiješ, uništavanje.
1: Pa ja sam rekao, ti i ja to nećemo dočekati da u hladu te tog drveća provedemo.
0: Niko nije ni primijetio, to mislim, ja sam bio, razumiješ, da sam se kupao od Zelenog mosta do Luci, to je isto uništeno i posjećeno. Pa minimalno 50 što vrba, što ostali drveće. Da bi se napravio to šetalište betonsko, mislim, ne znam. Žao mi, pravo mi žao. Ja kažem, neki dan prolazim dole i vidim da se djeca kupaju i meni je neprijatno da gledam djecu kupaći kostima. To što više to nije njihovo prirodno okruženje, znači prolaze ljudi skuterima, prolaze biciklima, trotinetima, ovo ono, znači, to je sad
1: postao autoput.
0: Se vidio...
1: Umjesto onih malih skrivenih plažica koje se, čak i sa ceste koja prolazi negdje gore, nisu vidjele.
0: Upravo, ne znam, sad ja znam da je više na mog zapal trošti, da mogu razbati, mogu otići u sitare, razumiješ, mogu dole, ali to je već postalo, razumiješ mi, ti si sabio sve ljude koji su bili raštrkani po obali Vrbasa i nabio si ih na 2-3 mjesta, te vrućice, te sitare, razumiješ mi, i dole kod Zelenog mosta malo abacije, to je to. A što Vrbas, i sam znaš da nemam kolektora, razumiješ mi, da to prazna priča, razumiješ mi, mi ćemo na kraju tog Vrbasa napraviti kanalizaciju.
1: Zapravo, ja se sjećam prije nekih 20 godina, sad više se ne sjećam ko je bio u gradskoj upravi, je postojala vrlo ozbiljna priča da će obale Vrbasa doživjeti svoju promjenu, da će u obale Vrbasa biti ukopane velike cijevi koje će prikupljati sve otpadne vode koje dolaze iz grada. Dakle, i otpadne vode koje dolaze sa ulica i tako dalje, i vode iz manjih potočića koje, moramo priznati, su iz ovih naselja postali više kanalizacija nego neki čisti vodotokovi. I zaista kanalizacija, da to više ne ide u Vrbas, da ide u te cijevi koje bi ih prikupile, voditi van grada, otprilike negdje prema Laktašima, gdje bi bila fabrika vode koja bi to prečišćavala i ponovo vraćala u Vrbas. U tom slučaju bi, dakle, Vrbas tekao prirodno, potpuno čist. Evo, mi imamo u posljednje vrijeme i situaciju, evo, prošle sedmice je bila informacija da na svega 3 mjesta od ne znam koliko desetina kupališta na Vrbasu je voda zagađena i nije bakteriološki ispravna. Upravo zbog smanjenog nivoa vode i dotoka, dakle, ovih malih potoka i kanalizacija u isti. Međutim, od te ideje se ta ideja je negdje zamrla, nestala. Sada betoniramo obale bez ikakvog smisla. U ovom slučaju, da se zaista radilo, to bi bilo nekako i razumljivo zašto se to radi.
0: Pa navodno, to je, sad je to, pošto nemaju dozvolu za šetalište, to je sad obala utvrdena. Da se to napravilo poslije poplava 2014. ja bi to i razumio. Ti poslije 12 godina poslije poplava praviš odbranu od poplava. Ti si skratio korito Vrbasa.

0: ispod visećeg mosta u Šeheru. Ti si ušao u Vrbas 7 metara, jel znam, Nurkića, tu sam se kupao na plaži. Ta plaža je ostala i sve to što je bilo uz plažu, to je iskopano, saliven beton i tu će biti neka, ne znam, ko zna koja riva. I ti si ubrzo tog Vrbasa. Sve to će ostati posljedice dole. Juče sam bio i u Manđiri, i u Česmi, i dole već je bio neka klizišta, razumiješ me, pa se žale ljudi u Srbcu, pa ovo u Laktašima i sve dole ide, razumiješ me. Sve ovo što se radi ovdje, se posljedice osjeti niz Vrbasa. I to će se vidjeti s godinama šta će biti. Sad, kako će to sve izgledati u narednim godinama, to ne znam, meni je stvarno žao što je Vrbas nepovratno uništen i da se više ljudi ne mogu kupati. Ima, kažem, još jednom ti par plažica, ali beton, znači ja sam pravio roštilj, sad ću otići doći i sve ću jaja na betonu, ko pred Boskom. Znači nikakve razlike nema između Gospodske ulice i šetališta u Vrbas. Nikakve, znači puno ljudi hodaju, razumiješ, niko njih ne gleda, to je, kažem ja, prošao mali sa skuterom od 50 kubika šetališta. Sad je sve jasno.
1: Evo, mnogi građani, zbog toga sam te danas i pozvao, kače svoje snimke. Ja sam neki dan vidio bagere koji su u koritu, dakle, koji tako po koritu, to korito je korito, samo korito rijeke Vrbas, sada je nizak vodostaj, je, kao što ti kažeš, mjesto života mnogih vrsta. Sedre koje postoje u Vrbasu su također na neki način i zaštićene kao životno stanište mnogih vrsta. Šta ti bageri čine tom koritu, mogu samo da zamislim. Kamioni, bageri.
0: Ubićeš ribe, naravno, razumije, zamućio si vodu, pobio si ikru. Tako niko ne razmišlja o tome. Znači, nije samo da si otjerao ili ne znam šta, životinjice na obali, nego i u vodi ti napravio problem. Ti si svugdje napravio problem. Znači, s ovim žetljima su se puno unišli. Treba ljudima da imaju gdje otići, pa šetati se, razumiješ, ja to razumijem. Ali ima, eto, imam otići i na Trešnjik i na Šehove i koje kakvih parkova, razumiješ, što mora sve da se betonizira. Sav taj beton koji se napravi tu, i sam znaš, nešto, kad se ugrije 45, taj se beton ne može tako lako hladiti, razumiješ. Ti mi dižemo temperaturu grada samog od sebe. Smo toga svjesni.
1: Da, na to upozoravaju.
0: Niko ne razmišlja, razumiješ, centru za život u sredinu nisu. Nikakva istraživanja nisu, nikakve dozvola nema.
1: Upravo najviše boli, ta netransparentnost. Imamo osjećaj da se radi na svoju ruku, da niko nije konsultovan, pa i niko obaviješten, da će se to uopšte.
0: Ja zna se šta će se raditi. Pravi se to šetalište skroz dole do Rebrovačkog, razviš, ne tamo ni platan ispod ludare, da ne kažem na neko pogrešno primaj.
1: Da, psihijatrije.
0: Psihijatrije, pardon, razviš. Ima dole jedan izvor, razviš, u koji će se vjerovatno zakopati s tim šetalište, razviš, odmah dole imaju neke gume, razviš, to je bila najčistija voda. I to je, ljudi su kupili, razviš, svi znaju, i sa medan, razviš, da su uzmali tu vodu u bocama i pili su. Tog više tih izvora malih je toliko uništeno. Jak se već napravilo to neko šetalište, razviš, što nisu. Izdiglite, ti ka šeta šetalištom da imaš negdje izvor da popiješ čistu vodu. To je bilo me sad, znači nema grama mozga, kogod da to radio, to uopšte nije smišljeno odrađeno. To samo hajde da se napravi, razumiješ mi, da to bude lijepo. Ok, jeste lijepo. Meni ima sigurno bar 5% Banja Luvučana, razumiješ me, koji to ne dobravaju. Neko zbog toga. Pa ja gledam po društvenim mrežama, ja imam milion komentara, ok, jesu i botovi i sve to, razumiješ, ali ja vidim da ja znam da pravi Banja Lučani koji ja znam, ja sam Banja Lučani, razumiješ me, koji je predavajući to lišće. Razumijem, ok, stoji, ljudi, ja se borim za to, ja znam da se ne mogu izboriti, kad se napravi sve to, ta obala utvrda iz druge strane Vrbasa, onda će doći problem, doći, onda svjesno razmišljati da smo mi od Vrbasa napravili konzaciju. Da ja kaši ne mogu fino prići vodi, pecaroš i ribaroš, ti si osakatio jedan dobar dio ljudi koji žive Vrbasa.
1: Male plaže, evo kao što ti kažeš, i ti izvori kojih je zaista bilo, sjećam se i ja.
0: Dole kod K4 pa do Drebovačku, do Venecije bilo ti neki, ono kad idem košarak na K4 pa siđem dole pivo.
1: Reći da smo bježali iz škole upravo,
0: da smo
1: provodili vrijeme pored tog izvora. Hvala ti puno, Tomas. Evo za kraj jedna lijepa stvar, Borac proslavio 100 godina.
0: Jesam.
1: Presrećni i napravili su nevjerovatan ugođaj u Banja Luci, bez obzira koliko su mi vlasnici pasa i mačaka. Možda malo kivni jer nismo bili, ali je zaista to bio veliki.
0: Jeste, ja sam bio jedan od ti što smo snimali dronom, imam snimak, žao mi je, spomenuo sam mi za fotografije.

za snimke, sve to je bilo što ubrzao, nisam ti poslao da pustite. Ja smo učestvovali smo i evo bit će ubrzo vjerovatno jedan zajednički snimak svih dronova što smo snimali, pa će to biti, vidjet ćemo šta je bilo iz vazduha što smo mnogo.

0: 15 je časova i 41 minut. Poštovani slušaoci, nedjeljni radio magazin, nastavljamo rubrikom iz sporta. U narednim minutama donosimo pregled najvažnijih sportskih događaja sa posebnim osvrtom na dešavanje sa mundijala. U studiju je Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi našim slušaocima.
2: Dvadeset treće je svjetsko fudbalsko prvenstvo.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
3: Radio Republike Srpske.

0: i poginulih boraca i nestalih civila opštine Bratunac.
1: Napali su zagone u nekim popodnevnim časovima i ubili 14 meštana. Jednog su zarobili, do danas nije pronađen, a četvorogodišnji Aleksandar Milošević je prvo ranjen, a potom isto zarobljen, a taj dan mu je ubijena i majka Rada. Predmet zagoni nije procesuiran, odnosno nisu kažnjeni počinioci ovog gnusnog zločina.
0: Kao i juče u Bratuncu, ni danas u zagonima nema nikoga od predstavnika zemalja Evropske unije kako bi odali počast stradalim srpskim civilima. Kada bi došli na srpska stratišta, srušili bi mit i scenarijo koji je davno napisan, a to je da su Srbi zločinci, a Bošnjaci žrtve, kaže Željko Lazić iz boračke organizacije.
2: Ne tretiraju nas isto, ne tretiraju nam žrtve isto. Znači, evo, kao što znate, oni dolaze u Potočare, svi mogući ambasadori svih zemalja. Zar je problem da dođu i na naša stradanja i obilježavanja? Oni to ne rade. Iz kog razloga? Upravo iz ovog što sam malo prije rekao, jer su oni tako to sve zamislili.
0: Na današnji dan napadnuto je i srpsko selo Krnjići kod Srebrenice. Tada je ubijeno 17 mještana.
3: I još jedna godišnjica stradanja Srba u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu obilježena je bez prisustva ambasadora zemalja Evropske unije u BiH. Komemoraciju u Bratuncu za 3267 Srba iz srednjeg Podrinja i Birča ubijenih od 1992. do 1995. godine. Juče su prisustvovali predstavnici Ruske federacije i Sjedinjenih američkih država, ali ne i Evropske unije. Nevine srpske žrtve ne smiju da se ignorišu, minimiziraju ili zaborave, poručio je savjetnik američkog predsjednika za duhovno pitanje Mark Burns, koji je prisustvovao komemoraciji u Bratuncu. Njegovo prisustvo u Srpskoj tumači se kao promjena američke politike prema Republici Srpskoj, ali i percepcije prema ratu u Bosni i Hercegovini. Poslušajmo Aleksandra Javurca.
4: Savjetnik američkog predsjednika za duhovna pitanja Mark Burns istakao je da poštuje sjećanje na 3267 Srba iz srednjeg Podrinja i Birča i da se srpske žrtve ne smiju minimizirati. On je naveo da je svaki nevini život važan, da svaka ožalošćena porodica zaslužuje da bude saslušana i da svaka zajednica zaslužuje priliku da se oporavi. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić upitao je zašto zvaničnici Evropske unije neće da odaju pijetet nevinim srpskim žrtvama Podrinja, svirepo ubijenim na kućnom pragu, ako to mogu zajedno predstavnici Rusije i Sjedinjenih država. Stevandić je zvaničnicima Evropske unije poručio da se raspitaju između ostalog o sudbini dječaka Slobodana Stojanovića, kojeg je u julu 1992. godine ubila pripadnik takozvane armije BiH Elfeta Veseli. Prisustvo savjetnika američkog predsjednika Marka Burnsa na komemoraciji u Podrinju dokaz je promjene američke politike prema Republici Srpskoj, ali i poštovanja žrtava svih naroda. Saglasni su predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
5: Možemo razgovarati o dva naroda, možemo razgovarati da je neko u nečemu bolji, ali o žrtvama da razgovaramo, da ako imamo druge žrtve, da će doći svi te ambasadora i svih zemalja svijeta, a kad imate srpske žrtve da se onda ne pojavljuje niko. Tako da je to za mene velika stvar i mislim da je to pokazatelj jedne promjene politike i da će to doprinijeti da počnu dolaziti i drugi i da jednostavno se čuje da je naša žrtva jednaka i svakoj drugoj žrtvi i da samo želimo istinu. Mi ne tražimo ništa drugo osim istine.
6: Važno je da je takvim tužnim događajima, dakle, imamo ljude koji razumiju da su ljudi stradali zbog toga što su branili svoje domove, svoje kuće, što su željeli da imaju slobodu, ali isto tako mislim da je važno još jednoj dimenziji, a to je ona dimenzija da polako izlazimo upravo zahvaljujući tim kontaktima i vezama i mogućnostima da iskomuniciramo stvari iz one jedne blokade u kojoj smo postojali nekada ranije, gdje je istina postojala samo onda ako je plasirana s jedne strane.
4: Prisustvo Marka Burnsa i odsustvo zvaničnika Evropske unije u Bratuncu komentarisao je i lider SNSD-a Milorad Dodik.
7: Evropa je riječ koja laže, Brisel je lažljiva stvar. Oni pokušavaju da na nametnutim istinama grade Bosnu i Hercegovinu, naravno to je nemoguće. Pokazat će se u vremenu koje dolazi da je nemoguće. Ovdje je samo pitanje ko se toga odvaja. Ja mislim da se muslimani odvajaju od Bosne i Hercegovine i od nas.
4: Poštovanje prema svakoj žrtvi i kultura pamćenja je nešto što dijele srpski i američki narod, istakao je za RTRS generalni sekretar

0: predsjednika Republike Srpske Marko Romić.
1: Ta zajednička tačka jednih i drugih je ono što nas najbolje spaja i što nas međusobno prepoznaje. A kao dokaz da administracija predsjednika Trumpa ima jedan drugačiji odnos prema svemu onome što je istorijska istina srpskog naroda i što jeste Republika Srpska, jeste samo jedan mali dokaz toga, jeste i prisustvo izaslanika američke administracije, pastora Marka Brnsa, na obilježavanju stradanja, strašnom stradanju našeg naroda iz okoline Bratunca i Birče.
0: Da je prisustvo Marka Brnsa na komemoraciji za srpske žrtve u Podrinju nastavak promjene američke politike prema BiH i srpskom narodu, ali i drugačije percepcije o ratu na ovim prostorima, saglasni su politički analitičari i stručnjaci za međunarodne odnose.
2: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla da se odnos Amerike prema BiH mnogo promijenio i da nema više razumijevanja za zloupotrebe domaćeg i stranog faktora, izrazivši uvjerenje da za Republiku Srpsku dolaze mnogo ljepši i stabilniji dani. Duboko sam uvjeren da je jedno izuzetno normalno i perspektivno vrijeme pred nama, otvaranje prema svijetu i Ruskoj federaciji i Sjedinjenim američkim državama, naglasio je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
3: Postoji jedan racionalan pristup u kojem nema favorita i nema više, dakle, razumijevanja za zloupotrebe koje su se dešavale ovdje kad je u pitanju domaći faktor, dakle, ali i kad je u pitanju strani faktor. A svako ko želi imale da pogleda šta se to dešavalo zadnjih godinu dana, može to da primijeti. Od onog odnosa koji neki pokušavaju lažno da prikažu kao odnos prema pojedincima, nema to veze s pojedincima. Po skidanje sankcija je bilo, dakle, odnos prema Republici Srpskoj, jer je svaki čovjek tamo imao važnu poziciju u institucionalnom sistemu Republike Srpske. Mi smo vidjeli da i visoki predstavnik, čovjek koji je, dakle, ovdje napravio, moram reći, zlo u prethodnih nekoliko godina, upravo, evo, zahvaljujući toj administraciji, otišao sa te pozicije, što znači da su otvorena vrata za neka bolja vremena. Mi samo treba da budemo mudri, treba da budemo zajedno.
4: Ono što imamo iza sebe, to je da su u jednom danu ukinuli sankcije za preko 30 i nešto predstavnika Republike Srpske, projekte koje pripremamo, neke stvari koje još, evo, nisu ni izašle na vidjelo. A samim tim da Bosna i Hercegovina ne bude smetnja, nego da bude servis gdje imamo zajedničke institucije da ostvarujemo nekakve projekte. Već su vidjeli da je nivo BiH nama smetnja. Mislim da je i to još jedan način da pokažemo istinu da je Republika Srpska zdrava, da gradimo njene institucije, da ne ugrožavamo nikoga.
2: Spomenici Žepa Juni 1992. godine, koja je promovisana u junu, potrebno je drugo dopunjeno izdanje kako bi u potpunosti bio rasvjetljen događaj u kojem je živote izgubilo 45 srpskih boraca u Mučkoj zasjedi takozvane armije BiH u kanjonu rijeke Žepe. Ovo je poručeno sa javne tribine u Paloma, koji je organizovala boračka organizacija ove lokalne zajednice. Riječ je o najtragičijim događaju iz odbrambene otadžbinskog rata za opštinu Pale, a kako bi bili rasvjetljeni svi aspekti stradanja srpskih boraca i pitanja koja su ostala nerazriješena, dobila odgovore. Organizatori tribine pozvali su sve aktere da se priključe prikupljanju dodatne građe. Autor spomenice Žepa Juni 1992. godine Stefan Lopatić, učesnik događaja na Žepi, Boško Tomić i predsjednik predsjedništva boračke organizacije Pale Jasna Lazarević Gavrilović kažu.
5: Spomenica Žepa Juni 1992. godine nije klasično historiografsko djelo. Naime, ono obrađuje temu koja je svima još uvijek bliska, kako samim učesnicima događaja, tako i zajednici koja je duboko potresena tim događajima. U skladu sa tim, budući da je mnogo direktnih svjedoka prisutno u ovoj zajednici, mi smo planirali da tribina popuni ono što bi mi mogli nazvati istorijskim bjelinama. Naime, istorija ima onoliko koliko ima istorijskih izvora.
6: Svako od nas je na drugačiji način to vidio. Objektivno teško može iko sagledati cijelu situaciju jer je kolona duga bila preko kilometar. Vi ste mogli da vidite ono što se dešava u vašem okruženju. I u takvim teškim situacijama onaj ljudi na sasvim drugačiji način doživljaju. Ono što je strašno, strašno je da je u jednom danu iz jednog mjesta poginulo 45 ljudi.
7: Nadamo se da ćemo u budućnosti motivisati preživjele učesnike sa Žepe i porodice poginulih boraca. Sve naše sugrađane koji imaju na temu Žepe nešto da kažu, da ćemo ih motivisati da dođu u dokumentacioni centar boračke organizacije opštine Pale, da zajednički prikupimo još građe i da se objedini drugo dopunjeno izdanje.

0: koje će dati puni odgovor na pitanje žepe koji toliko dugo očekujemo.
1: U selu Umčane u federalnom dijelu opštine Trnovo služenjem parastasa i polaganjem vijenaca u spomin sobi odata je počast za 55 žrtava rata iz Umčana, Oblog Brda, Raovića, Žabanca i Prečana. U ovim selima su živjele brojne srpske porodice koje su u proteklom ratu protjerane. Područje Umčana je bilo veoma važno za odbranu ovog kraja u borbi koja se vodila da se ovaj prostor očisti od srpskog stanovništva. Žena poginulog borca Vojske Republike Srpske Radojka Tešanović, predsjednik udruženja Umčanci Boban Tešanović i načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović danas su rekli.
2: Moj muž ovdje sahranjen, tu je sa ovih prostora, mi tužni i ponosni, jer iz svih ovih sela danas je došao ko je mogao da se pokloni žrtvama rata, a da im prisluži svijeće i da ta naša pokoljenja znaju da moraju taj Petrovdan da dolaze, taj 93. da se nikad ne zaboravi.
3: 25 godina zaredno se okupljamo ovdje je poginulo na širom ratišta Sarajevsko-Romanske regije 55. Od toga 51 borac i 4 civila. Najmlađi među njima je bio Dragan Gotović sa 16 godina.
4: Ovo je prostor koji je vjekovna srpska zemlja i koji će sigurno u narednom periodu, zahvaljujući svim onim ljudima koji ovdje imaju svoja vjekovna imanja, da bude obnovljen.
1: A povodom 4. jula Dana borca na izletištu Solina i platovu ispred kompleksa Hajdučke vode na planini Bori održano je tradicionalno druženje penzionera Dobojske i Banjalučke regije. Ovo je najmasovnije druženje penzionera u Republici Srpskoj. Penzioneri Srpske su najrealniji i najodgovorniji partner republičkih institucija, izjavio je premijer Savo Minić, koji je prisustvovao sa srpskim članom predsjedništva BiH Željkom Cvijanović ovom tradicionalnom druženju. Cvijanovićeva istakla da su za opstanak Republike Srpske najvažniji mir i njena stabilnost, da su penzioneri jedan od najpredanijih partnera institucija Republike Srpske u očuvanju ovih vrijednosti. Poslušajmo Bojanu Mandić.
5: Veliki broj penzionera okupio se kako bi se družio i pokazao jedinstvo i slogu. Penzioneri su prioritet kada je u pitanju isplata penzija i ostalih sredstava koje se isplaćuju iz budžeta. Zahvaljujući odlučnosti vlade koju je predvodila Željka Cvijanović, kada se prešlo na trezorsku isplatu penzija, omogućena je redovnost u isplati penzija, a tako će biti i u budući, istakao je direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Mladen Milić.
6: Najvažnije je što moram reći da se te penzije uvijek isplate nekoliko dana prije i mogu da kažem s ponosom da je Republika Srpska jedina na prostoru bivše Jugoslavije koja u posljednje dvije godine u decembru isplaćuje dvije penzije, odnosno i novembarsku i decembarsku. I tako će ostati u narednom periodu.
5: Penzioneri kao riznica znanja su najrealniji i najodgovorniji partner koji daje dobre prijedloge, istakao je premijer Savo Minić.
7: Danas prilika da se družimo, da kažemo da nikada nismo bili na strani fašizma, da je naša antifašistička borba vijekovima iza nas, godinama iza nas, da odamo počast svim onima koji su stradali i onima koji su u zadnjem odbranbeno-otadžbinskom ratu stradali. Jednostavno na jedan način da razgovaramo s ljudima, ono što dobijemo iz baze, ono što dobijemo sa terena, ono što dobijemo ovdje iz Teslića, sa Borje, sa Manjače, sa Sokoca, sa naše Romanije, jednostavno nešto što ugrađujemo u naše odluke, želimo da smo sa našim narodom. Tako da evo, sa radošću sam danas ovdje.
5: Penzioneri su na prvoj liniji zajedno sa institucijama Republike Srpske kada je u pitanju opstanak i očuvanje slobode i stabilnosti Srpske, istakla je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović.
8: Stabilno okruženje političko da bi mogli da izvršavamo svoje financijske obaveze na stabilan način. I ja sam im zahvalna evo i u tokom svih nekih raznih mandata ili obaveza koje sam imala i pozicija koje sam imala, penzioneri su definitivno bili uvijek jedan od najpredanijih partnera da u društvu, dakle, postignemo zajedno mir, stabilnost i da imamo funkcionalnost koja će nam omogućiti, dakle, za kretanje u budućnosti bude isto tako stabilno.
5: Položeno je cvijeće na spomen obilježje poginulim borcima 1. bataljona 5. kozaračke brigade iz Nora, koji su branili nezaštićeno stanovništvo uslijed zvjerstava okupatora.
1: Slijede informacije svijeta. Predsjednici Ruske federacije, Sjedinjenih američkih država, Vladimir Putin i Donald Trump održali su telefonski razgovor koji je trajao 1 čas i 25 minuta, saopštio je pomoćnik predsjednika Ruske federacije Jurij

0: Ušakov. Razgovor je, kaže, bio poslovan i veoma konstruktivan. Lideri su razmatrali aktuelna međunarodna pitanja, uključujući situaciju u vezi sa Ukrajinom i izrazili sklonost za političko-diplomatskim rješenjem sukoba.
1: Četvrti razgovor dvojice lidera od početka godine održan je na inicijativu američkog predsjednika. Trump je prema riječima Ušakova potvrdio spremnost da doprinese što bržem prekidu borbenih dejstava i traženju mirovnog rješenja uz posredovanje specijalnog izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera.
0: Rusija planski uspostavlja bezbjednosnu, odnosno tampon zonu duž granice sa Ukrajinom, što je uslovljeno agresivnom prirodom kijevskog režima, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov.
1: On je istakao da su ruske snage već ostvarile značajan napredak i da niko ne treba da sumnja da će ta zona biti uspostavljena u obimu neophodnom za osiguravanje bezbjednosti. Kao jedan od primjera, Peskov je naveo oslobađanje Konstantinovke, ocijenivši da je to veoma značajna linija i važan korak ka preuzimanju kontrole nad utvrđenim područjem Kramatorska i Slavijanska.
0: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu planira da se 13. jula u Vašingtonu sastane sa predsjednikom Amerike Donaldom Trumpom kako bi razgovaralo o Iranu i odnosima sa Saudi Arabijom, javio je CNN pozivajući se na izraelski izvor.
1: Dvojica lidera prema riječima izvora razgovarat će o Iranu kao i o novom bezbjednosnom sporazumu između Izraela i Sjedinjenih Država, koji će biti potpisan nakon isteka 10-godišnjeg memoranduma o razumijevanju 2028. godine. Na dnevnom redu biće i pitanje normalizacije odnosa između Izraela i Saudijske Arabije.
0: Stanogradnja na jugu Srpske u staloj ekspanziji, cijene stanova u porastu. Najjeftiniji kvadrat je 4000 maraka. Investitori u trci za najpovoljnijim parcelama i lokacijama za gradnju. Lokalno stanovništvo za najpovoljnijim kreditima za kupovinu krova nad glavom. Iz gradske uprave najavljuju povoljnije cijene za lokalce u kompleksu Novo Trebinje. U prilogu Momira Milića.
2: Trebinje je sad već odavno prepoznato kao poželjno mjesto za život, međutim takav imidž utiče i na stalni porast cijene stanova. Za mnoge kupovina stana je misaona imenica, a cijena od 4000 maraka pa naviše nedostižna. Čak i one koji dolaze iz inostranstva, iznenadi astronomska računica za kupovinu nekretnine.
3: Što se više gradi, više se traži i normalno one dižu cijene do neba.
4: Onaj koji ima para, ali tih ljudi nema puno, je li tako? Ili da posude novac i to je to.
2: Agenti za prodaju nekretnina, među njima i Dejan Jokanović, tvrde da stanove u Trebinju kupuju ljudi sa strane, ali bez obzira na skupoću sve više i Trebinci. Najtraženiji su jednoosobni od 50-ak kvadrata.
5: Proteklim godinama kupci su bili većinom iz Amerike i Kanade. U ovom trenutku dosta Trebinjaca je prihvatilo činjenicu da svugdje u svijetu se stanovi kupuju kroz kredite, pa su i oni napravili tu odluku da podignu kredit, da li kroz IRB ili kroz banke i kupe svoju prvu nekretninu. Najviše u izgradnji, nadajući se povrat PDV-a koji je država naznačila u narednom periodu.
2: Za investitore računica je jednostavna, povećana tražnja diktira i cijenu. Ukalkulisali su i cijene građevinskog materijala, dozvola i majstora, koje su u Trebinju, kažu, veće nego u ostalim gradovima. Investitor Miladin Stević.
6: Još uvijek se ne može napraviti stanova koliko se može prodati. Znači sama potražnja diktira i cijenu i sve. 90% slučajeva, znači prije završetka zgrade se sve proda. Znači u samom startu se to 25-30% stanova u temeljima, znači već govori.
2: Preduzetnike koji stanove prave, prodaja ne brine, nego činjenica da ponestaje atraktivnih lokacija za gradnju. U centru grada više nema ni jedna slobodna parcela, a ponuda dostupnih u zasad polju je sve manja. I u gradskoj upravi potvrđuju da je zahtjeva za građevinske dozvole za stambenu gradnju sve više. Načelnik odjeljenja za kapitalne investicije Siniša Vučurević.
7: Imamo zahtjeva preko 8 u ovoj godini, do sada smo riješili 4, izdali smo znači građevinske dozvole. Naravno, sve građevinske dozvole su u skladu sa važećom prostornom planskom dokumentacijom, to je srednjoročni plan.
2: Nadležni očekuju još zahtjeva, što je sigurna prihodovna stavka budžeta, kako bi u neizvjesnoj tržišnoj utakmici zaštitili lokalno stanovništvo, posebno mlade koji kupuju prvi stan, u kompleksu Novog Trebinja bit će omogućena kupovina po povoljnijim uslovima. Novo Trebinje prve obrise trebalo bi da dobije već ove godine, a oni koji planiraju kupovinu nekretnine na ključeve će sačekati.

0: čekati najmanje 2 godine.
1: Na bazenima Banje Dvorove u toku je ljetna turistička sezona. Kupalište je pripremljeno za nove posjetioce. Cijena ulaznica je simbolično viša u odnosu na prethodnu godinu. Kupačima su na raspolaganju 4 bazena tokom ljetne sezone. Za najmlađe posjetioce organizovana je škola plivanja. Banja Dvorovi uspješno posluje zahvaljujući prvenstveno ugovorima sa Fondom zdravstvenog osiguranja, ali i banjskom liječenju većeg broja penzionera iz cijele Republike Srpske. U prilogu Sanje Petrović.
2: 4 bazena Banje Dvorovi pripremljena su za početak kupališne sezone. U banji se nadaju da će vrijeme biti povoljno tokom ljetnih mjeseci, a zahvaljujući termomineralnoj vodi bazeni mogu da rade i u nešto hladnijim danima. Milorad Zekić, direktor Banje Dvorovi.
3: Mi ovdje imamo naš olimpijski bazen, on je star negdje preko 50 i nešto godina, tako da često se tu pojavljuju neki manji, nekad veći problemi vezano za instalacije koje su podzemne i tako dalje. Imali smo i ove godine, ali evo kažem, uspjeli smo uz napore prije svega zaposlenih da veliki dio taj problema saniramo.
2: Banja Dvorovi u vlasništvu je grada Biljina. Nedostatak novca, uslovljen vlasničkim odnosima, ograničava ozbiljnija ulaganja. Ističe direktor ove javne ustanove.
3: Nažalost, moram reći da te neke benefite što je glad vlasnik mi zaista nemamo nikakve, to ne osjetimo. Moram priznati da smo mi tokom svih ovih zadnjih godina, 8, dakle kako sam ja ovdje, mi smo samo finansirajući u principu.
2: Ipak bazeni Banje Dvorovi nadaleko su čuveni i popularni, ne samo među lokalnim stanovništvom, nego i među gostima iz drugih krajeva. Milorad Simić, Ugljevička Obriž.
4: Dolazim već sigurno tamo oko 30 godina.
2: Rada Gavrić, Biljina.
5: Dolazim čitavu sezonu i godinama. S obzirom da sam penzioner, da imamo ove penzionerske karte prihvatljive.
2: Banja Dvorovi je i poznato lječilište i centar za rehabilitaciju gdje se pacijenti uspješno liječe preko 3 decenije. Ležeći kapaciteti trenutno su popunjeni preko 90%. Ističe Petar Tojić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u Banji Dvorovi.
6: Svi su, da kažemo, termini već popunjeni. Naravno, mi radimo ambulantno liječenje pacijenata i tu je primjetan, kao i u stacionarnom dijelu, značajan porast broja pacijenata.
2: Pored banjskog liječenja i rehabilitacije, svaka ljetnja sezona donosi i sadržaje za najmlađe. I ove godine na bazenima Banje Dvorovi veliko je interesovanje djece za školu plivanja. 60 polaznika uspješno je savladalo sve neophodne tehnike. Dušan Čabrilo, trener plivanja na bazenima Banje Dvorovi.
7: Kroz tu obuku od 20 časovnog plivanja, 95-99% djece se opusti i nauči da pliva.
2: Maša Tošić iz Biljine.
8: Nije mi prva godina, bila sam pretprošle i savladala sam skoro žensko plivanje.
2: Pripreme za otvaranje bazena obavljene su uz minimalno ulaganje, a većinu poslova uradili su radnici banje. Biće angažovan i određen broj sezonskih radnika, među kojima su i sertifikovani spasioci koji su obavezan uslov bezbjednog rada kupališta.
1: Požar na Mostarskoj planini Ruište koji je izbio prije 2 dana približio se danas kućama i vikendicama mještana, prenose mediji.
9: Jedan od trenutno najaktivnijih lokaliteta požara je uz glavni put koji vodi do Vidikovca sa pogledom na Mostar. Vatrogasnim jedinicama u gašenju požara pomažu dobrovoljci i mještani.
1: Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra protiv Rusa Romana Safiluna na turniru u Wimbledonu. O tome i svjetskom fudbalskom prvenstvu naš kolega Dalibor Dafinčev koji se nalazi sa nama u studiju. Dalibore, dobar dan.
10: Dobar dan. Novak Đoković bori se za plasman u četvrtfinale Wimbledona. Njegov protivnik je Rus Roman Safiulin. Đoković je bio bolji u prvom setu 7-6, a u drugom ima prednost od 5-2. Pobjednik će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg izmeća Kanađanina Oželja Sima i Španca Davidovića Fokine. A na svjetskom šampionatu u fudbalu večeras 2 utakmice osmine finala od 22 časa za mjesto u četvrtfinalu borit će se Brazil i Norveška. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz utakmice Meksiko-Engleska koja se igra sutra ujutro u 2 časa poslije ponoći po našem vremenu.
1: U Srpskoj danas pretežno sunčano i toplo, sutra nešto promjenjivije vrijeme, ponegdje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a mi poslušajmo meteorologa Milicu Đorđević.
11: U 14 časa Čemerno imalo 20 stepeni, 22 Han Pjesak, 23 Gacko i Sokolac, 24 Kneževo Mrakovica, 25 Srebrenica, 26 Mrakovica.

0: Dnevnik, poštovani slušalci, vama hvala za pažnju, mi podsjećamo na važnije vijesti.
1: U bratunačkom selu Zagonji služen parastos i položeni vijenci za 40 ubijenih srpskih civila, od kojih je 14 ubijeno 5. jula 1992. godine u napadu muslimanskih snaga na ovo selo.
0: Cvijanovićeva prisustvo savjetnika američkog predsjednika Marka Brunsona pomenu u Bratuncu za srpske žrtve u Podrinju od velike važnosti za Republiku Srpsku.
1: Pred nama je otvaranje prema svijetu i Rusiji i Americi, izjavio Minić.
0: Telefonski razgovarali Putin i Trump.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Božica Mirković, urednik emisije Gordana Erak.
2: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: 17. časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Nedjeljni magazin.

Poštovani slušalci, nastavljamo nedjeljni radio magazin uz raznovrsne priče i zanimljive teme. I ove nedjelje vodimo vas do Beograda, odakle će nam se javiti naša Branka Vuković sa svojom novom radijskom zabilješkom iz tog grada. Donosimo i prilog sa vidovdanskih književnih sustereta, manifestacije koja okuplja ljubitelje pisane riječi i njeguje bogatu i kulturnu tradiciju. A na kraju emisije očekuje vas i pregled najvažnijih sportskih događaja koje nam priprema kolega Dalibor Dafinčev. Ostanite uz nas, slijedi nastavak nedjeljnog radio magazina.

0: u toku. Još jednom sve najljepše.
1: Hvala Branka i mi vama želimo naravno sve najljepše. Bila je ovo Branka Vuković koja nam svake nedjelje pripremi zanimljivu priču iz Beograda. Sada je 17:24, mi nedjeljni radiomagazin nastavljamo muzikom.

0: U Muzeju Hercegovine u Trebinju održani su vidovdanski književni susreti Trebinje 2026. Ljubiteljima književnosti predstavili su se pjesnici iz Bijeljine i Trebinja, članovi podružnica Udruženja književnika Republike Srpske. Prilog pripremio Momir Milić.
1: Cilj vidovdanskih književnih susreta je okupljanje i druženje pjesnika iz regiona. Prvi put održana je prije 4 godine, a želja organizatora je da postane tradicionalna manifestacija na koju se književnici rado odazivaju, kaže potpredsjednik Trebinjske podružnice Udruženja književnika Republike Srpske Dobroslav Ćuk.
2: Znači, ovo je manifestacija koju mnogo volimo i mnogo cijenimo. Ona je uspostavljena ovdje u Trebinju prije 4 godine. Naime, 2023. godine je prvi put. Tad su nam gosti bili književnici iz Udruženja književnika Srbije. 2024. godine gosti su nam bili crnogorski pjesnici. 2025. znači prošle godine, gosti su nam bili pjesnici sa Kosova. I evo, večeras ovdje u gostima su nam članovi Udruženja književnika Republike Srpske Bijeljinske podružnice. Tako da ćemo zajedno da kažemo po neku pjesmu u čast Kosova, Vidovdana i svega onog što podrazumijeva ovaj slavni i veliki datum.
1: Evo, Dučić je svojevremeno povezao Trebinje i Bijeljinu, vi nastavljate.
2: Pa, mi smo jednostavno, ajde, može i tako, ali Udruženje književnika Republike Srpske ima 5 podružnica. Jedna od tih podružnica je Bijeljinska, druga Trebinjska. I onda smo se dogovorili da nam oni učine posjetu za ovaj datum ovdje. Najvjerovatnije da ćemo mi nekom prilikom njima, tako da se družimo, da se sastajemo, da radimo i da promovišemo poeziju ovoliko koliko nas je još ostalo, sa željom da nas bude više.
1: Možemo li da čujemo neki vaš vidovdanski stih, tako da kažem?
2: Pa imam ja više stihova. Pjesma Kosovo. Kosovo je živa rana, što jednako vas da boli. Molim se sačuvaj.

0: Jovana videli je apostoli. Zemlja sveta i ukleta, gde uvijek neko pati, nekako je stalno meta koja treba nastradati. Maticom je našom zovu i najskuplja riječ da je zavjet nam je na Kosovu, kuća što se ne prodaje. Vjekovima osjeća se krv viteška kako curi, a ponosnu zemlju krase drevne freske i božuri. Kosovo je mitska rana, što jednako vazda boli od davnoga Vidovdana, vidali je apostoli.
1: Ove godine gosti su pjesnici iz Bijeljine, književni susreti su mjesto druženja, ali i predstavljanja i promocije pjesničkog stvaralaštva i drugih književnih formi. Jelina Đurković i Momčilo Koprivica.
2: Potpredsjednica Upravnog odbora Druženja književnika Republike Srpske. Sad sam samo u ulozi člana Bijeljinske podružnice, ali se s toliko radosti ovdje nalazim sa svojim starim prijateljima, s toliko nježnosti govorim o njima i imam nježnosti za sve ove ljude koji su ovdje, tako da sam i posle svih onih, imala sam neke i medicinske probleme, ali sam cijeli dan putovala da bih mogla večeras da se s njima vidim i da uživamo. A inače, što se tiče vidovdanskih svečanosti, svaki pjesnik, ja ne kažem svaki veliki, ali svaki pjesnik, istinski pjesnik, ima potrebu i želju i da napiše pjesmu o Kosovu, o Vidovdanu, o ljudima, onim vječnim ljudima, tako da naprosto je bilo normalno da ja napišem i o Simonidi, ali meni je ovo, tek kad sam shvatila koliko imam pjesama, da imam i Simonidu i Kneginju Milicu i monahinu Jefimiju, Kosovku devojku, tako da ja imam popriličan broj tih pjesama i milo mi je da mogu da ih predstavim večeras, da malo da se prisjetimo i posjetimo Kosovo, pogotovo što je ono uvijek aktualno.
3: Već pola godine čekamo na ovaj susret, zaista ovo je prezentativno, jer Udruženje književnika Republike Srpske podružnice Trebinje već četvrtu godinu organizuje ovu manifestaciju, tako da smo mi četvrti u redu, do sada su bili Srbije, Kosova, ne znam još odakle, iz Crne Gore, pardon, i mi smo četvrta pozicija, znači ne znači da smo nešto loše, kvalitetni ili loši od njih, ali eto, zapalo nas je tako. Mislim da ako išta dobro smo donijeli večera Srebrenju, to je zahlađenje i kišu, tako da vas malo raskladi, da možete ljepše i lakše da spavate. Naše moje kolege će govoriti stihove, ja ću govoriti aforizme, tako da nadam se da će nekoga i nasmijati večeras.
1: Možemo da čujemo jedan aforizam.
3: Pa evo da vidimo, kaže: da bi stigao do Sokoca moraš skrenuti. Bog mi je svjedok, neka ga uzmu za zaštićeno svjedok.
1: Književno veče bilo je posvećeno Vidovdanu, Kosovu i Metohiji, srpskoj istoriji, duhovnosti i temama koje su vjekovima prisutne u književnosti.

0: 17 je časova i 42 minuta i u nedjeljnom radiomagazinu Dalibor Gafinčev još jednom će nas upoznati sa vijestima iz svijeta sporta. Dalibore, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi našim slušalcima.
2: Dvadeset treće je svjetsko fudbalsko prvenstvo.

0: su momci zdravi i spremni da igraju protiv velike fudbalske nacije kao što je Brazil. Možemo da im se suprotstavimo i daćemo sve od sebe da ponovimo neke od dobrih partija koje smo pružali. Naša odbrana biće na velikom iskušenju, ali ni oni neće imati lagan posao. Idemo hrabro, uz maksimalnu borbenost, pa šta nam to donese.
1: 100% av vedkommende spiller 120 minuter, så kommer dit, for å si det sånn.
0: Što se tiče pobjednika ovog meča Brazil-Norveška, njihov protivnik u četvrtfinalu bit će bolji i susreta Meksiko-Engleska. Taj susret je sutra ujutro u 2 časa posle ponoći po našem vremenu na Azteca stadionu u Ciudad de Meksiku. Ostali parovi osmine finala su Portugal-Španija, Sjedinjene države Belgija, Argentina-Egipat i Švajcarska-Kolumbija. Kada afričke reprezentacije ispadnu sa prvenstva, obično se pojavi neki skandal, tako alžirska štampa piše da je kapiten Riyad Mahrez, koji se oprostio od svjetskog prvenstva, navodno izazvao incident prije meča sa Švajcarskom. On je namjerno pustio javnosti informacije u početnom sastavu prije nego što je iko to znao, čak ni FIFA još nije bila objavila na svom zvaničnom sajtu, i to sve kako bi izvršio pritisak, kažu, na selektora Vladimira Petkovića da promijeni taktiku. Navodno je Mahrez imao čak i ideju ko gdje treba da igra, a ko ne i ko gdje treba da igra, a vidjeli smo kako je to sve završilo. A iako su prije 4 dana izgubili i eliminisani sa mundijala, igrači Senegala još uvijek nisu otputovali iz Sjedinjenih Država. Oni su još uvijek u Sijetlu. Desilo se to da je let koji je bio zakazan zbog olujnog nevremena prvo odgođen pa otkazan, a ljudi zaduženi za bukiranje i čekiranje karata nisu imali rezervnu varijantu. Zbog velikog broja turista i redovnih putnika za sada još nemaju plan B. Veliki skandal izbio oko toga u Senegalu, a četvorica fudbalera Gay, Mendy, Diao i Jacobs uspjeli su u sopstvenoj režiji da nađu letove i da se vrate u domovinu. Toliko o mundijalu.
2: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
0: U nastavku o tenisu, najbolji srpski teniser Novak Đoković i danas ima težak meč na Wimbledonu kao i sve što je do sada imao. Igra protiv Rusa Romana Safiulina. Đoković je poveo sa 2-0 u setovima 7-6 i 6-3, ali u prvom setu spašavao set lopte prvo u posljednjem gemu, a onda i u tie-breaku. Bio je mnogo bolji u drugom setu, u trećem izgubio 3-6, već tradicionalno Novakov pad u trećem setu energetski, a furiozno je krenuo Đoković u četvrtom setu, napravio na početku break, poveo 3-0 sa Fiuline, upravo smanjio na 3-1 u četvrtom setu. Pobjednik će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg susjeta Kanađanina Alžela Sima i Španca Davidović Fokine. Španac je upravo riješio prvi set u svoju korist sa 7-6. Na pisti Silverstone u Engleskoj završeno je takmičenje u trci šampionata Formule 1. Puno incidenata, na kraju sigurnosno vozilo na kraju. Kimi Antonelli zbog kvara na bolidu nije završio trku, pa je slavio Charles Leclerc u bolidu Ferrarija ispred Georgea Russella i Lewisa Hamiltona. To znači da Antonelli ostaje na 179 bodova, Russell sada ima 155, a Hamilton 147. 19. jula na rasporedu je sljedeća trka u Belgiji na pisti Spa-Francorchamps, a 7 dana kasnije Hungaroring kraj Budimpešte. Govorimo o košarci. Večeras će kadetska košarkaška selekcija Srbije igrati finale svjetskog prvenstva u Istanbulu. Podsjećamo, oni su sinoć u polufinalu slavili Tursku sa 76-71. Za kadetski tim Srbije, koji je prvak Evrope, nastupa i Banjalučanin Luka Galić. U večerašnjem finalu protivnik kadetima Srbije bit će selekcija Sjedinjenih Američkih Država. A seniori Srbije spremaju se za sutrašnji meč protiv selekcije BiH u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. O šta kaže kapiten tima Srbije Nikola Jokić?
3: Mislim da su kolektivno kao ekipa veoma nezgodni. Svi su momci, da kažem, nekako istih hrbarita, istog gabarita, jaki.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Kod spomenika poginulim srpskim borcima i nastradalim mještanima u bratunačkom selu Zagoni danas je služen parastos i prislužene svijeće za pokoj duše 40 ubijenih Srba, od kojih su njih 14 na današnji dan 1992. godine ubili pripadnici muslimanskih snaga. Parastos je služen i za mještane ovog sela stradale u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Napad na Zagone izveden je u poslijepodnevnim časovima, dok je stanovništvo bilo na njivama i kupilo ljetinu. Muslimani su opkolili selo i upali ubijajući i paleći sve što su stigli. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da prisustvo savjetnika američkog predsjednika za duhovna pitanja Marka Bernsa komemoraciji u Bratuncu pokazuje da je Republika Srpska uspjela da dobije ravnopravan status i da je izašla iz blokade gdje je istina bila samo ono što je plasirala jedna strana. I predsjednik vlade Savo Minić izjavio je da je važno što je savjetnik američkog predsjednika prisustvovao pomenu u Bratuncu, ocijenivši da to pravi neku vrstu jednakosti među žrtvama. On je ocijenio da se mijenja odnos Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini, što je, kako kaže, proces i ne može da se desi za jedan dan. Predsjednik vlade Savo Minić istakao je da su penzioneri Srpske najrealniji i najodgovorniji partner republičkih institucija. Minić je na planini Borja kod Teslića, gdje je sa srpskim članom predsjedništva BiH Željkom Cvijanović prisustvovao tradicionalnom druženju penzionera Banjalučke i Dobojske regije, rekao da je ova manifestacija prilika za druženje i da se istakne da srpski narod nikada nije bio na strani fašizma. Povodom obilježavanja 4. jula, Dana borca, Cvijanovićeva i Minić položili su na Borju vijenac na spomen obilježje poginulim borcima Narodno-oslobodiločke borbe. Požar na planini Ruište nadomak Mostara zahvatio je minirani teren, odjekuju detonacije i vatru je nemoguće gasiti, rekao je Hasan Đipa, zamjenik komandira profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Vatrogasci brane putnu komunikaciju prema Ruištu i prilaz prema naseljima Hum i Potoci. Đipa je rekao da je jutros na terenu djelovao air traktor, ali da je mjesto koje je zahvaćeno vatrom nemoguće gasiti iz vazduha. Naveo je i da je požarom zahvaćen ogroman prostor i da će šteta biti velika. Solun je danas prekrio toksični oblak izazvan požarom koji je izbio u okolini grada. Plamen je stigao veoma blizu kuća u područjima iz kojih su građani noćas evakuisani, dok se pored fabričke jedinice za reciklažu požar proširio i na fabriku tekstila. Prognoza vremena za sutra, promjenjivo oblačno u sunčane periode i prijatno toplo popodne i uveče, oblačenje uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Na krajnjem jugu ostaje uglavnom suvo. Minimalna temperatura vazduha sutra od 9 do 17, maksimalna od 26 do 31 stepen. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: dakle, kroz učenje konstatovao da ima dosta tih, da kažemo, rupa, dakle, neistraženi stvari, nedovoljno istraženi stvari ili nekih drugih uglova sa kojih se arhitektura grada kakav je Banja Luka, dakle, koji vuče korijene od prije Rima, nosi. Tako da u tom smislu, jel, evo, nakon nekih publikacija koje su bile više orijentisani prema periodu koji je ostavio jedan od najvećih tragova, najznačajnijih tragova, ja bih rekao, u arhitekturi, vremenu Austro-Ugarske, sada sam za ovo istraživanje se odlučio, jel, za ovako jedan širi istorijski pregled, ali fokusiran na jednu konkretnu tipologiju, dakle tipologiju sakralne arhitekture.
1: I rekli ste mi da je Banja Luka možda jedinstven primjer na ovim prostorima kada govorimo o sakralnoj arhitekturi, odnosno 7 vjerskih zajednica.
0: Jeste.
1: Pa da nam malo kažete nešto i o tome.
0: Pa ja sam opet kroz svoje istraživanje do sada se bavio pretežno sakralnom arhitekturom različitih vjerskih zajednica, ne samo u Banja Luci, dakle praktično najmanje u Banja Luci, više na teritoriji Bosne i Hercegovine i ovom kulturnom prostoru kojem gravitiramo kroz različite političke i istorijske epohe. I tu sam konstatovao da zaista se u Banja Luci susrelo u jednom kratkom vremenskom periodu, dakle nekih manje od 100 godina, zaista veliki broj vjerskih zajednica koji su ono o čemu se ne govori, ja bih rekao, dovoljno, na što se ne ukazuje dovoljno neke pažnje, koji su veoma skladno živjeli praktično istovremeno. I to je ideja bila, između ostalog, da se kroz ovo istraživanje pokaže da su, jeli, u istom vremenskom periodu postojali u Banja Luci objekti i pravoslavne, i islamske, i rimokatoličke vjerske zajednice, i njemačke evangelističke, i ukrajinske grkokatoličke, i jevrijske, i adventističke, i da su, ne samo što su postojali, nego su oni svojom arhitekturom zaista ostavili značajan trag u urbanoj slici grada. Nažalost, kako to biva sa mostovima, mostovi se ruše i grade se ponovo. Praktično svi objekti koji su prikazani u ovom istraživanju su u nekom momentu svog postojanja iz raznih razloga rušeni, oštećivani i prolazili kroz neki proces prenamjene ili obnove. Nažalost, samo vjerski objekti jevrijske zajednice u svom niti jednom dijelu svoga obima nisu obnovljeni. Pogotovo ovdje prikazan samo jedan slučaj izgradnje potpuno novog objekta Jevrijskog kulturnog centra gdje se nalazi jedan mali sakralni prostor.
1: Voljela bih da nam sada nešto više kažete o tom istraživačkom radu. Na čemu se zasnivao? Šta ste analizirali? Koje vrste istraživanja ste obavili?
0: Pa istraživanje je, možemo da ga predstavimo u neke dvije grupe. Jedna grupa su izvori koji su došli iz arhiva, u ovom slučaju najviše ovdje na lokalnom nivou Arhiv Republike Srpske. Dio arhivskih izvora potiče također iz arhiva koji su smješteni u Austriji, zato što je dobar dio ovih objekata sagrađen za vrijeme Austro-Ugarske uprave u Bosni i Hercegovini. Potom, za svaki od objekata, nešto od arhivske građe se moglo naći u arhivima pojedinačnih vjerskih zajednica. Tako da taj dio ovako je jedna baza koja nije konzistentna i na to se pri samom radu i koncipiranju istraživanja ne može ni računati. Tome možete samo da se nadate. A ono što je meni bilo interesantno jeste da sam ja tokom samog istraživanja uspjevao da nađem neke stvari na koje nisam ni računao. Dakle, tako da to je ovako sa tehničke strane, dosta toga se nalazi u fusnotama, pogotovo nekih detalja iz života ljudi koji su bili uključeni u gradnju ili obnovu pomenutih objekata. A s druge strane, terenski rad je ono što je, jel, dopunilo stvari koje su nađene u arhivima, dakle, obilazak svakog od objekata, analiziranje. Ja sam imao sreću da prosto sam imao i

0: zadužene, izabrane, kako hoćete, za samu, za samu gradnju. Često se, upravo to što ste rekli, se te stvari zaboravljaju ili ostaju manje poznate, jer se posmatra ovako sama arhitektura, sam objekat, da kažemo investitor. Investitor u ovom slučaju su vjerske zajednice koje zaista i jesu iznad svih stvari u kojima se u samom procesu gradnje misli, ali evo kad se priča o ovom aspektu istorije arhitekture, autorski moment i ko su ljudi koji su gradili, koji su projektovali pa onda i gradili, su veoma važni. Ja bih istakao, dakle teško je sada istaći neke pojedinca, ali evo za saborni hram o kojem smo malo prije govorili, arhitekta Dušan Živanović je jedan od najznačajnijih članova Hansenove škole arhitekture, dakle profesora Teofila Hansena sa Akademije likovnih umjetnosti u Beču, koji se smatra praktično jednim od najznačajnijih, ako ne i najznačajnijim arhitektom Vizantijske škole arhitekture sa kraja 19. vijeka. Dakle, Dušan Živanović je bio ime u to vrijeme koji je bio, da kažemo, nekoliko kopalja ispred lokacije koja je bila u Banja Luci. Ja mislim da tu možemo da budemo ovako zahvalni tom konkursu na kojem je Živanović učestvovao i na kojem je na kraju jeli pobjedio. Potom djela neke arhitekture kao što je Ferha Pašina džamija u Banja Luci, za koju ne znamo jeli pouzdano, autentično ko su autori, međutim sama arhitektura sa petokupolnom konstrukcijom, analiza tog objekta nam otkriva da je Ferhadija praktično jedan od samo nekoliko primjera takve arhitekture na cijelom Balkanskom poluostrvu i sa velikom dozom sigurnosti se može pretpostaviti da je neko ko je radio, dakle Neymar, da je bio iz škole Mimara Sinana. Mimar Sinan je najznačajniji osmanski graditelj koji je svoju slavu stekao na praktično cijeloj teritoriji osmanske uprave i radio je za vrijeme 4 ili 5, sada ću pogriješiti, sultana. U neko recentnije vrijeme ja bih istakao ime Živorada Jankovića, arhitekte koji u Banja Luci, bar iz ovih javnih izvora što poznajemo, ima projektovana dva objekta veoma različitih razmjera. Prvi, ovako mega, ja bih rekao, poznat svima je objekat nove željezničke stanice u predgrađu, dole u Lazarevu. A drugi, značajno manji razmjer, rekao bih možda i veće važnosti za sliku arhitekture u Banja Luci, jeste objekat adventističke crkve u ulici, to je
1: to sada Milana
0: Rakić, jeste u Docu, koji predstavlja jedan od najljepših primjera tog kasnog modernizma i uopšte uloga Živorada Jankovića u arhitekturi bivše Jugoslavije generalno nam otkriva koliko je značajno njegovo ime. I ja bih rekao, evo, da je zaista tužno što se djelo takvog arhitekte u Banja Luci ovako malo se zna o njemu i malo se poštuje. Dakle, dosta imena tamo gdje je bilo moguće, gdje je bilo poznato, uključena su u istraživanje imena ne samo arhitekata, nego i osoba koje su bile u drugim fazama projekata, u umjetničkom uređenju, u oslikavanju. Dakle, to je sad ovako jedan već drugi nivo posmatranja i razgovora o pojedinačnim objektima, ali ideja jeste bila da se praktično pokaže da je svako od tih dijela arhitekture nije samo tako sagrađeno u nekom kraćem vremenskom periodu, nego zaista ima jednu bogatu genezu i ogromne timove ljudi koji su stajali iza njih u toku gradnje i onda u pojedinačnim slučajima u toku obnove.
1: Da, evo, naši slušaoci mogu i da saznaju da je Njemačka evangelistička crkva, jedna od vjerskih zajednica koja je bila prisutna u Banja Luci, objekat pored kojeg svakodnevno prolazimo, to je sada inovacioni centar Banja Luka, je u

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe

Kod spomenika poginulim srpskim borcima i nastradalim mještanima u bratunačkom selu Zagoni, danas je služen parastos i prislužene svijeće za pokoj duša 40 ubijenih Srba. Samo na današnji dan, 1992. pripadnici muslimanskih snaga ubili su njih 14. Parastos je služen i za mještane ovog sela stradale u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Napad na Zagone 92. izveden je u poslijepodnevnim časovima, dok su mještani bili na njivama i prikupljali ljetinu. Muslimani su okolili selo, ubijajući i paleći sve što su stigli. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da prisustvo savjetnika američkog predsjednika za duhovna pitanja Marka Bernsa komemoraciji u Bratuncu pokazuje da je Republika Srpska uspjela da dobije ravnopravan status i da je izašla iz blokade gdje je istina bila samo ono što je plasirala jedna strana. I predsjednik vlade Savo Minić ističe da je važno što je savjetnik američkog predsjednika prisustvovao pomjenu u Bratuncu, ocijenivši da to pravi neku vrstu jednakosti među žrtvama. Ocijenio je da se odnos SAD-a prema BiH mijenja, što je, kaže, proces i ne može se desiti za jedan dan. Patrijarh Srpski Porfirije i savjetnik američkog predsjednika za duhovna pitanja pastor Mark Burns doputovali su na Kosovu i Metohiju, gdje će posjetiti Pećku patrijaršiju. Njegova svetost će sutra sa pastorom Bernsom posjetiti Visoke Dečane i druge srpske pravoslavne svetinje na Kosovu i Metohiji, saopšteno je i za Srpske pravoslavne crkve. Američka ambasada u BiH zahvalila je na zvaničnoj stranici institucijama Republike Srpske što su se pridružile obilježavanju 250 godina nezavisnosti SAD-a. Palata Republike u Banja Luci u oči praznika 4. jula zasijala je u bojama američke zastave. Iz kabineta predsjednika Srpske saopšteno je da je to učinjeno povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Država i nastavka jačanja dobre saradnje Republike Srpske i Amerike. Predsjednik vlade Savo Minić istakao je da su penzioneri Srpske najrealniji i najodgovorniji partner republičkih institucija. Minić je na planini Borja kod Teslića, gdje je sa srpskim članom predsjedništva Željkom Cvijanović prisustvovao tradicionalnom druženju penzionera Banja Lučke i Dobojske regije, rekao da ova manifestacija je prilika za druženje i da se istakne da srpski narod nikada nije bio na strani fašizma. Povodom obilježavanja 4. jula Dana borca, Cvijanovićeva i Minić položili su na Borju vijenac na spomen obilježje poginulim borcima narodno-oslobodilačke borbe. Požar na planini Rujište na domak Mostara zahvatio je minirani teren, odjekuju detonacije i vatru je nemoguće gasiti, rekao je Hasan Đipa, zamjenika komandira profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Vatrogasci brane putnu komunikaciju prema Rujištu i prilaz prema naseljima Hum i Potoci. Požar je zahvatio i minsko polje u drvarskom selu Kamenica, gdje je ugroženo 20 kuća koje se nalaze nedaleko od požarišta, rekla je načelnik opštine Dušica Runić. Državna ceremonija sahrane ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneina nastavljena je danas u Teheranu. Među onima koji su se pomolili pored kovčega bili su i njegova tri sina, ali ne i Mojtaba Hamneji, koji ga je naslijedio na mjestu vrhovnog vođe, a koji se u javnosti nije pojavio od početka rata u Iranu. Nakon masovne povorke koja je najavljena za sutra u centru Teherana, Hamnejevi posmrtni ostaci bit će prebačeni u grad Kom, centar iranske šijitske hijerarhije, gdje će u utorak biti nastavljena ceremonija. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su mirovni pregovori zbog sahrane Hamneija pauzirani nedjelju dana.

0: Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Najbolji srpski teniser Novak Đoković 17. put u karijeri plasirao se u četvrtfinale Wimbledona. On je u meču osmine finala savladao Rusa Romana Safiulina sa 3-1 po setovima 7-6, 6-3, 3-6 i 6-3. Novak Đoković će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz suseta Kanađanina Oželija Sima i Španca Davidović Fokine. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras su na rasporedu dvije utakmice osmine finala. Od 22 časa za mjesto u četvrtfinalu borit će se Brazil i Norveška. Pobjednik ovog suseta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz meča Meksiko-Engleska, koji se igra sutra ujutro u 2 časa poslije ponoći po našem vremenu. Ostali parovi osmine finala su Portugal-Španija, Sjedinjene Države Belgija, Argentina, Egipat i Švajcarska-Kolumbija. Na trci za veliku nagradu u Formule 1 na pisti Silverstone u Velikoj Britaniji pobjedio je Charles Leclerc, vozač iz Monaka u bolidu Ferrarija, kroz cilj je prošao ispred Britanaca Georgea Russella i Lewisa Hamiltona. Vodeći u generalnom poretku, Antonelli zbog kvara nije završio trku, ali i dalje vodi sa 179 bodova, Russell ima 155, a Hamilton 147. Sljedeća trka na rasporedu je 19. jula u Belgiji.
0: Prognoza vremena. Vrijeme sutra promjenljivo, ponegdje s pljuskovima i grmljavinom. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
2: Sutra nešto promjenljivije vrijeme, promjenjivo oblačno, sunčane periode i dalje toplo, ali bez vrućina. Popodne i uveče oblačenje uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Najmanja šansa za padavljanje na krajnjem jugu, gdje će ostati uglavnom suvo. Maksimalna temperatura od 26 do 31, na jugu par stepeni tople do 33, u višim krajima malo iznad 20.
0: Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Solange je plesala na turnejama grupe Destiny's Child, a već sa 16 godina, 2002. objavila je debitantski album Solo Star. Iako album nije ostvario veliki komercijalni uspjeh, pokazao je njen autorski potencijal. Godine 2012. objavila je EP2, koji je producirao Dave Hines, a mnogi kritičari smatraju da je upravo taj EP označio početak njenog prepoznatljivog umjetničkog izraza. Albuma Seat at the Table postao je kulturni fenomen. Debitovao je na prvom mjestu američke Billboard 200 liste, a pjesme poput Cranes in the Sky i Don't Touch My Hair postale su savremeni klasici alternativnog R&B-a. Album govori o identitetu, samopoštovanju, porodici i iskustvu afroamerikanaca u Americi. Godine 2019. objavila je eksperimentalni album When I Get Home, inspirisan Rodnim Houstonom, koji je dodatno učvrstio njen status jedne od najkreativnijih umjetnica svoje generacije. Hello.

Na talasima ste radi Republike Srpske. Ovo je emisija Akord Portret. Solange 2017. godine osvojila Grammy Awards nagradu za najbolji R&B performance za pjesmu Cranes in the Sky. Prva je dobitnica Billboard Woman in Music Impact Award. Iste godine proglašena je ženom godine časopisa Glamour, a osnovala je i vlastitu izdavačku kuću Saint Records kako bi, kako kaže, pružila prostor alternativnim izvođačima.

0: Naš je vaš gost večeras je profesor dr. Radmilo Marojević, srpski filolog i njegošolog. Gospodine Marojeviću, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
1: Dobroveče, pomozi Bog. To je stari pozdrav, pomozi Bog, u smislu neka Bog pomogne, znači vašim slušocima i svima vama i svima nama.
0: A i nama, i vama Bog pomogao. U vašem životopisu piše: na Miholjdan 1949. godine u Gornjem Morakovu, 20 km od grada Nikšićkog, rodi se u kući Milice i Nova Marojevića muško dijete kojemu na očev prijedlog nadjenoše ime Radmilo. Taj Radmilo prvih 5 razreda osnovne škole završi u mjestu rođenja, za koga učitelj Periša Jokić reče da je za 3 koplja ispred svih dotadašnjih učenika i da će uskoro prevazići i njega. Učiteljeve riječi su se obistinile, pa ste tako posle Nikšićke gimnazije, koju ste završili kao đak generacije, upisali Filološki fakultet u Beogradu, grupa za ruski jezik i književnost, a paralelno i Fakultet političkih nauka. Poslije, profesore Marojeviću, sve išlo svojim tokom.
1: Pa tako je bilo da sam poslije gimnazije upisao paralelno ta dva fakulteta. Dobro, tu je bilo na neki način i moje interesovanje i za političke nauke, a pomalo je to bio i dug porodici i okolini, jer su oni još u prvom razredu gimnazije tražili da ja pređem sa društveno-jezičkog smjera na prirodno-matematički, jer sam navodno bio najbolji matematičar u prvim razredima. Ali ja se ipak izborio da studiram ono što sam želio. Rekao sam da ću na kraju godine polagati tu razliku iz matematike, fizike, hemije, biologije, ali krajem te godine oni su zaboravili. Tu su bili moji profesori matematike, prosvjetni savjetnici, rodbina. Tako da je onda, naravno, nisam polagao tu razliku, nego sam završio društveno-jezički smjer. A onda sam ipak upisao ruski jezik i književnost, jer sam smatrao da sam još u gimnaziji dosta dobro iščitao srpsku književnost, ne samo onu koja je bila u programu, pa sam uzeo, dakle, da studiram ruski jezik i književnost, a i maturski rad sam pisao na ruskom jeziku o poeziji Sergeja Jesenjina. Tako da sam na studijama u junu polagao sve ispite na filološkom. To je bio ruski jezik i književnost kao glavni i češki jezik i književnost češka i slovačka kao drugi slovenski jezik. A u septembru sam polagao na Fakultetu političkih nauka. I to je trajalo nekoliko godina. Na filološkom sam čak prije roka polagao neke ispite, sve osim jednog na trećoj godini studija, a onda se desi nešto neobično. U studentskom gradu raspišu konkurs, tražimo najboljeg studenta studentskog grada. I ja se onda ponekad u šali kažem, prevarih pa se javih na taj konkurs i oni me tada izabraše za najboljeg studenta studentskog grada, a prije toga ja sam bio poznat kao pjesnik. Učestvovao sam na tim večerima poezije, bio sam član književnog kluba u Nikšiću Vladimir Bijušković, koji je osnovan 68. a u Beogradu 69. smo osnovali književni klub u studentskom gradu Generacija 69. I onda poslije toga sam na neki način se ipak okrenuo više nauci, a manje poeziji. Jeste, kasnije se to odrazilo, prevodio sam rusku poeziju i prozu, poeziju, poemu 12 Aleksandra Bloka, na primjer, prozu Dostojevskog, roman Padrostak, koji sam preveo pod naslovom Dečko. A tu sam na neki način slijedio neki zavjet moga profesora Radoslava Boškovića, koji predava uporednu gramatiku slovenskih jezika i koji mi je bio mentor za doktorsku disertaciju. A on je to rekao ne meni, nego opet mom profesoru ruske književnosti: nemojte Milosave kao vrana na dva koca, nego ili književnost ili nauka. Tako da sam ja nastavio te studije, vrlo brzo sam, znači to je bilo 72. kad sam diplomirao na filološkom, 73. na političkim naukama, 74. odbranio sam magistarski rad

0: koji je glasio srpsko-hrvatski prevodi poeme Dvije nacađe Aleksandra Bloka. Poslije toga sam više puta išao u Rusiju. Tamo sam za doktorat morao sam ipak da boravim najviše u Moskvi, ali i u Petrogradu, jer tamo se nalaze unikalne kartoteke staroruskog jezika 11. 14. 11. 17. a u Petrogradu 18. vijeka. Znači, trebalo je u tim kartotekama sakupiti građu i provjeriti sve primjere, jer te kartoteke, naravno od 11. do 14. vijeka, ona sadrži svaku riječ u svakoj potvrdi, tako da je to bio potpuni pregled onoga što je ostalo zabilježeno iz tog staroruskog perioda. I tako radio sam najprije na Fakultetu političkih nauka, koji sam umeđu vremenu bio završio, pa sam predavao tamo, ali ruski jezik sam predavao.
1: Da, ali nismo naveli da ste bili jedan od najboljih studenata za 3 godine. Mislim, rekli smo da ste bili najbolji, ali za 3 godine ste završili fakultet filološki.
0: Pa u stvari nisam za 3, nego za nepune 4, jer u stvari ja sam tamo koristio studentski dom, imao tu rezidentsku stipendiju i onda nisam smio da završim za 3 godine, jer sam imao te ispite na političkim naukama, nego sam ostao do juna 72. da bih mogao da koristim tu stipendiju univerzitetsku i naravno studentski dom. Bio sam u studentskom domu 4 godine i onda još 1 godinu kao postdiplomac.
1: Studirali ste ruski jezik, evo pisali ste doktorat na ruskom. Kako ste tako dobro baš savladali jezik?
0: Pa imao sam očito neke predispozicije, imao sam i dobre profesore. Ta Nikšićka gimnazija je zaista bila odlična. Ne samo u pogledu, kažemo, srpskog i ruskog jezika i književnosti. Eto, na maturi ja sam ipak na ruskom jeziku pisao i branio maturski rad. Ostvarila što Sergeja Jesenjina, nego je taj društveno-jezički smjer koji sam ja u Nikšiću završio bio neki dobar temelj za fakultet političkih nauka, jer tamo su bili ti predmeti, očito su ti temelji bili u gimnaziji solidni. Nedostatak je možda bio to što smo mi imali pored latinskog samo jedan strani jezik, to je ruski, tako da se kasnije moralo nadoknađivati ponešto iz drugih filologije.
1: Poslije radite kao profesor na više univerziteta, a i kao gostujući predavač u zemlji i inostranstvu. Član ste Međunarodne slovenske akademije nauka i umjetnosti i autor više od 800 radova i više od 20 knjiga, uključujući studije i kritička izdanja Njegoševih djela. U jednom vašem intervju pročitala sam da je vaša biografija ravna vašoj bibliografiji.
0: Pa ja ne znam ko je to napisao. Pa u stvari, ono što je sada u vezi sa ovom izložbom, to su izdanja Njegoševih djela. Znači, prvo to izdanje, kritičko, to je izdanje Gorskog vijenca koje je izašlo 2005. Ali prije toga sam ja 1999. objavio jednu knjigu Gorski vijenac, izvorno čitanje, kojom se zapravo na neki način pokrenuo Njegošev glasnik kao časopis, ali tu su bili ti moji radovi na tu temu kao neki prvi broj tog časopisa. Kasnije sam priredio kritičko izdanje Luče Mikrokozma 2016. pa onda Bilježnice 2017. 2020. Šćepan Mali, a onda sam još 21. objavio osnovna izdanja, znači kritička izdanja, to su strogo naučna izdanja, a osnovna izdanja su isto naučno utemeljena, ali tamo se daje samo selektivni akcenat gdje može doći do nedoumica. A onda sam objavio za sva ova važna Njegoševa djela i akcenatska izdanja, znači tu prozodijsku interpretaciju kako treba čitati izvorno Njegoševe tekstove, a sada je predat u štampu i nadam se da će za sajam knjiga izaći i akcenatsko izdanje Gorskog vijenca

0: sa monografijom Njegošev deseterac u prilogu. Znači, to je taj dio što se tiče njegošologije. Ima još dvije knjige koje su posljednje dvije godine izašle. Jedna Njegoši i njegošolozi, druga izdanje i priređivači Gorskog vijenca. Znači, to je taj, kažemo, niz opus istraživanja, tako dio opusa koji se tiče njegošologije i njegoševih tekstova.
1: A profesore, kako komentarišete neke prijedloge za izmjenu Gorskog vijenca? Za izmjenu teksta, jer navodno vrijeđa neke narode.
0: Pa to je problem u tome što posljednjih godina, odnosno posljednjih 20 i nešto godina, pojavili su se neki autori koji su govorili kako je tobože Njegoš, a isto tako i Ivan Mažuranić, da su oni genocidni pisci, a u stvari Njegoš je imao podatke o istrazi Poturica, ali to nije bio nikav genocid, nego je bio u stvari jedan oslobodilački pokret da se sačuva sloboda i nezavisnost Crne Gore. Pored toga nije to bio neki drugi narod, to su bili također Srbi koji su primili islam, znači islamizirani Srbi, a pored toga kada je vladika Danilo na neki način organizovao Crnogorce da ili privole islamizirane Srbe da se vrate svojoj vjeri, vjeri pradjedova, ali to je bio takav pokret, na primjer, tamo na rijeci Crnojevića, gdje je bio grad Obod, poslali su dva momčeta, kako kaže Njegoš u Gorskom vijencu, a u Ceklinu ima tradicija gdje su poslali dva momčeta da kažu tim riječkim Turcima kako su oni u tom periodu sebe zvali, iako tamo nije bilo Turaka, tu je bio jedino onaj Mustaj Kadija koji nije bio izvorni Srbin, on je očito došao iz Istanbula i tamo je taj zaslanik rekao ko ne misli ostaviti islam i neće da se vrati vjeri pradjedovskoj da bježe put bijela skadra. I oni su svi pobjegli, ali su to dvoje momčadi objesili na Obodu. Prema tome zločine pravi ona druga strana. U Ceklinu je njihova lokalna tradicija da je ipak jedan od tih dječaka ostao gore na brdu, a samo jednoga su u stvari objesili na Obodu. I sad u toj jednom dijelu te istrage Poturica, jedan od braće Đuraškovića, Bogdan, on je ubio tog Mustaj Kadiju, koji je bio izaslanik te tadašnje turske vlasti, čiji je bio cilj zapravo dalje pokoravanje, islamizacija Crne Gore, kako bi pokorili taj ostatak srpske slobode koja se ipak tamo čuvala, zahvaljujući tome što je u tadašnjoj Crnoj Gori od Crnojevića narod birao vladiku. A to je unikalno zato što se to još jednom desilo u Velikom Novgorodu u Rusiji, znači u svim tim kneževinama ruskim ne bira narod vladiku, a jedino u Velikom Novgorodu, jer su ga naselili Srbi pod imenom Sloveni, jer su koristili jedno i drugo ime. Dakle, tamo je bila ta ipak na neki način slobodna zemlja i oni su time htjeli da sačuvaju tu svoju slobodu. Drugi primjer, to je jedno mjesto Čeklići ili Čekliće, on se nalazi zapadno od Cetinja, lijevo od Čeklića se ide prema Njegušima, desno se ide za Cuce, Bjelice i Ozrniće. Oni su se svi razbježali, ali kasno se svi vratili, zato oni imaju ta prezimena u čijoj osnovi neko islamsko ime. Tako da nikakvog tu genocida nije bilo, to je bila prosto odbrana te slobode i, kako kaže Njegoš, srpskoga imena.

0: i sanskritu kao vrlo starom jeziku koji pripada toj indoiranskoj grupi jezika. Ali srpski jezik, odnosno srpski narod, nastoje ipak na jedan vrlo zanimljiv način što se tu udružilo jedno indoiransko pleme, odnosno narod pod imenom Srbi. Oni su došli na Balkansko poluostrovo gdje je bila prapostojbina tih praslovena i oni su na taj način, tu su naravno slovenizirani, ali mnogo što šta su oni donijeli iz te stare postojbine sa Kavkaza, to je bilo negdje između Osetina i Laza. Lazi su jedan narod koji živi danas u Turskoj i koji čuva unikalne osobine, skoro iste kao što imaju Srbi. Pored toga, Osetini jedini imaju, doduše ne pod imenom gusla, nego imaju taj instrument identičan sa srpskim guslama. Pored toga, otuda smo mi dobili, a i svi Sloveni, ime Bog. Znači, imenica Bog je u značenju božanstva i u značenju bogatstva. To je indoiranska riječ, ali indoiranska naravno i riječ Srbi. Pored toga, mi smo otuda donijeli i slavu. A otkuda slava, znači mi smo imali neke plemenske bogove tamo u toj staroj prapostojbini i onda sa primanjem hrišćanstva, očito su Srbi, ovi proto-Srbi, tamo primili hrišćanstvo vjerovatno u vrijeme kad Jermeni su već u 4. vijeku hrišćanstvo imali kao svoju zvaničnu državnu religiju, tako da su poslije tu svoju slavu božanstava plemenskih Srbi prenijeli sa hrišćanstvo na odgovarajuće hrišćanske praznike prema svetiteljima i zato mi danas imamo slavu. Donijeli smo otuda naravno i badnjake, a donijeli smo i ono što se u literaturi zove stid asa naginice. Znači, asa naginica ne smije da obiđe ranjenog muža, jer to ne dozvoljava taj srpski, kako da kažem, etos. Znači, mogu majka i sestra naravno da ga obiđe, a žena ne može da obiđe ranjenog muža. A ova asa naga, pošto on nije bio Srbin, asa naginica je Pintorovića bila Srpkinja, naravno, od onih islamiziranih Srba. Asa naga Arapović, on je bio ili Arapin ili Turčin, u svakom slučaju nije bio Srbin, on nikako ne shvata kako ona neće da ga posjeti. I onda on u tom gnjevu neznanja, on odlučuje da se razvede od nje, kako bismo mi danas rekli, a ona bratu kaže o toj sramoti, gdje me tjera od petero djece. Šta to znači? Pa zato po starom srpskom običaju muž nikako nije mogao da se razvede od žene, osim i to uz velike teškoće u dva slučaja. Znači, jedno je ako je nerotkinja, onda uz veliku molbu da mu se ne ugasi svijeća krsna, on je mogao da se razvede. A drugi slučaj je ako je preljubnica, iako je to uopšte poznato, dokazano, i zato asa naginice kaže da je tjera od petero djece, znači nije nerotkinja, a to znači da je onda to sramota, znači da on nju na neki način u srpskoj sredini optužuje da je bila preljubnica. I to je ta, kako da kaže, zanimljivost koju ne znaju ni drugi slovenski narodi, da sad žena ne može da obiđe ili ne može da tuži bilo koga, ali ne smije maltene da se na grobu pojavi kad muž premine.
1: Profesore, da vas pitam i za naše lijepo pismo Ćirilicu. Kažu da je to jedno od najljepših pisama. Možete nam reći nešto više o ovom pismu?
0: Pa srpska Ćirilica je vjerovatno jedno od najljepših pisama u estetskom smislu. Onda ona je toliko fino usavršena da ona nema praktično nikakvih nadrednih znakova. To znači ona može fino da ide jedna linija za drugom.

0: nema onih nadrednih znakova, ima na i ono tačka, ali ono je redundantna i bez tačke je i ovo također je. A ona je inače nastala od ustavnog pisma grčkog. Ustavno pismo je svečano pismo, verzalna slova, to su velika slova, ali su to učenici Ćirila i Metodija usavršili su, dodali su po istom nekom modelu ona slova kojih nije bilo u grčkom, ali su i zadržali sva ona grčka slova zato što je ćirilica, a u manjoj mjeri i glagoljica, dakle imala je dvije funkcije pored te fonološke, da se opiše srpski, odnosno tada slovenski jezik, odnosno fonološki sistem, i da se sva ona lična imena i termini kulta iz grčkog pišu sa istim tim slovima, uključujući naravno da imamo i, na primjer, dva O, da imamo za vokale više tih grafema prema tadašnjem grčkom. E sad, tu se vrlo često kaže da je ta naša ćirilica zapravo nastavak vinčanskog pisma. To može znači samo u posrednom smislu, znači od tog nekadašnjeg vinčanskog pisma Grci su napravili svoju azbuku, a mi smo, dakle, od tih grčkih slova sada preuredili ih i napravili svoju unikalnu ćirilicu. A i ovo drugo slovensko pismo, glagoljica, ono je vrlo zanimljivo u tom smislu što je, po svemu sudeći, kako ja to tvrdim i dokazujem, za vrijeme Hazarske misije Sveti Ćirilo, naša je tamo Jevanđelje i Psaltir ruskim pismenima napisane. I našao čovjeka koji je mogao to da pročita, i Sveti Ćirilo je vrlo brzo usvojio tu pismenost i nema nikakve sumnje da je on prema toj pismenosti napravio glagoljicu kao prvu azbuku. A inače i glagoljica i ćirilica, one se stvaraju zapravo na srpskom dijalektu tada jedinstvenog slovenskog jezika. Tako da je naravno ćirilica pismo koje je karakterisalo i Srbe katolike. Znači, kao što je glagoljica karakterisala Hrvate, ali Hrvati su naravno samo Čakavci. Ne postoje drugi Hrvati, osim Čakavaca. Postoje ti novo Hrvati, to je Kajkavci, oni su preuzeli to ime Kajkavci, ali Kajkavci su zapravo dio slovenačkog etnosa, to duše malo izmijenja. A svi Štokavci, kako je Vuk to naučno dokazivo, to su Srbi. Jer tada u Vukovo vrijeme taj projekat preimenovanja Srba katolika nije bio ni otpočeo, a kamoli se završio. Dakle, i u Dubrovniku i u Boki Kotorskoj Srbi katolici su koristili ćirilicu. Pored toga, islamizirani...
1: To je bilo službeno pismo, jel tako?
0: Pa kako ne? Da. To je službeno, je tada se latinica koristila samo za latinski jezik. I u Dubrovniku ima jedan čitav niz tekstova u kojem se pominje lingva servijana. To znači srpski jezik, i on se koristio tamo gdje se ne koristi latinski. Kad hoće da kažu da je to napisano na srpskom jeziku, onda je to lingva servijana. U opoziciji još imamo latinski jezik kao jezik kulture. Naravno i u 19. vijeku i muslimani naravno koriste ćirilicu. Pored toga, srpska ćirilica je bila službeno pismo između Mađara i Konstantinopolja, i između, recimo, Dubrovnika i turskih, da kažemo, državnih činovnika i vlasti. Tako da je to jedno pismo koje je zapravo temelj srpske kulture. I naravno moramo nastaviti da se borimo da vas postavimo ćirilicu kao srpsko nacionalno pismo, a latinica trebalo je, kako je Vukov je navodio i latinicu u svojim izdanjima, bio je cilj naravno da ti koji se koriste latinicom mogu, poredeći tu latinicu kojom oni vladaju, da bi mogli da pređu na ćirilicu, što bi bilo naravno i neki istorijski zadatak da se Srbi svih vjeroispovijesti vrate ćirilici, što ne znači da u nekim slučajevima ne mogu da koriste i latinicu, ali ta latinica je srpska.

0: Gospodine Marojeviću, kada se ne bavite jezikom, njegošem, pismom, naučnim dijelom, šta radite? Čime se bavite?
1: Pa prvo da vam kažem, od tih mojih interesovanja najviše je ostalo mjesta za poeziju. Jer ja u drugom razu osnovne škole, pomenuti Periša Jokić, vidi neku svesku, vidi, a to bile moje pjesme, drugi raz osnovne. I ništa, uzima on tu pjesmu i piše literarna sekcija osnovne škole Morakova. Da li je ona negdje sačuvana, ja ništa ne znam, ali ja sam već tada to imao. Na neki način, meni je to bila neka preokupacija i tada, i naravno i u gimnaziji. I naravno,
0: o čemu ste pisali? Sjećate li se neke pjesme vaše iz tog perioda?
1: Pa objavljivo se pjesme, možda će jedno dano doći vrijeme da se te pjesme objave zajedno sa prepjevima koje sam imao. Tako da je trag te moje orijentisanosti prema poeziji bilo i to što sam, ne mnogo, ali prevodio rusku poeziju. Pored Bloka i ove poeme koje sam preveo pod naslovom 12, tu se neke pjesme jednog sjajnog ruskog pjesnika Jurija Kuznecova, koji je boravio u avgustu 1995. na sajmu knjiga u Herceg Novom, i kad se desila ona stravična oluja, genocidna, njega je to toliko potreslo da je on uopšte nije htio da ide na plažu ili tako nešto, kako veli, da ja sad idem da tamo, da idem da plivam ili se sunčam, a tamo srpski narod pati. A taj Kuznecov je bio vrhunski pjesnik te epohe, a preveo je i Gorski vijenac. To je jedan od sjajnih prevoda Gorskog vijenca. A drugi prevod je Aleksandar Šumilov, koji smo objavili u Podgorici 1996. godine, koji opet preveo Gorski vijenac jednim analogom srpskog deseterca, stvarajući ruski deseterac. Tako da uglavnom, eto tako, u posljednje vrijeme, možda i to neka vrsta hobija, pomažem nekim pjesnicima i onim koji su vrlo moćni i afirmisani, kao što je Vojislav Karadžić, a i nekima koji objavljuju prvu knjigu, kakav je Aleksan Delibašić, pa pišem te predgovore, pogovore, a onda isto pregledam tu poeziju kako bi u nekim pojedinostima ovako pomogao da to, kad je dobro, neka je i bolje.
0: Da ih na neki način ipak obučite. Evo, godinama ste bili profesor. Kakvi ste bili prema vašim studentima? Što kažu studenti? Da li ste bili strog profesor? Strog, ali pravičan?
1: Pa ja mislim da se to može reći strog ili pravičan. Imao sam, prvo, moja pozicija bila da je univerzitet ipak

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković izjavio je da je odustao od kandidature za predsjednika Republike Srpske na predstojećim opštim izborima. Stanivuković je uoči sjednice glavnog odbora pokreta u Banja Luci rekao da je pokret odustao od kandidature i za srpskog člana predsjedništva BiH i da će podržati kandidate SDS-a za inokosne funkcije Branka Blanušu za predsjednika Republike Srpske i Marinka Božovića za srpskog člana predsjedništva BiH. Kod spomenika poginulim srpskim borcima i nastradalim mještanima u bratunačkom selu Zagoni, danas je služen parastos i poslužene svijeće za pokoj duša 40 ubijenih Srba. Samo na današnji dan 1992. godine pripadnici muslimanskih snaga ubili su njih 14. Parastos je služen i za mještane ovog sela stradale u Prvom i Drugom svjetskom ratu.

0: Napad na zagone 92. izveden je u poslijepodnevnim časovima dok su mještani bili na njivama i prikupljali ljetinu. Muslimani su opkolili selo, ubijajući i paleći sve što su stigli. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da prisustvo savjetnika američkog predsjednika za duhovna pitanja Marka Bernsa komemoraciju u Bratuncu pokazuje da je Republika Srpska uspjela da dobije ravnopravan status i da je izašla iz blokade, gdje je istina bila samo ono što je plasirala jedna strana. I predsjednik vlade Savo Minić izjavio je da je važno što je savjetnik američkog predsjednika prisustvovao pomenu u Bratuncu, ocijenivši da to pravi neku vrstu jednakosti među žrtvama. On je ocijenio da se mijenja odnos Sjedinjenih Država prema BiH, što je, kako kaže, proces i ne može se desiti za jedan dan. Patrijarh Srpski Porfirije i savjetnik američkog predsjednika za duhovna pitanja pastor Mark Burns doputovali su na Kosovo i Metohiju, gdje će posjetiti Pećku patrijaršiju. Njegova svetost će sutra sa pastorom Bernsom posjetiti Visoke Dečane i druge srpske pravoslavne svetinje na Kosovu i Metohiji, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve. Požar na planini Rujište nadomak Mostara zahvatio je minirani teren, odjekuju detonacije i vatru je nemoguće gasiti, rekao je Hasan Đipa, zamjenik komandira profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Vatrogasci brane putnu komunikaciju prema Rujištu i prilaz prema naseljima Humi i Potoci. Požar je zahvatio i minsko polje u drvarskom selu Kamenica, gdje je ugroženo 20 kuća koje se nalaze nedaleko od požarišta, rekla je načelnik opštine Dušica Runić. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona. Đoković je u osmini finala savladao tenisera iz Rusije Romana Safuilina sa 3-1 po setovima 7-6, 6-3, 3-6 i 6-3. Đoković će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz susreta Kanađanina Ože Aliasima i Španca Davidović Vokine. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra promjenljivo oblačno uz sunčane periode i prijatno toplo. Popodne i uveče oblačni uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Na krajnjem jugu ostaje uglavnom suvo. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 17, na jugu do 22, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu oko 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: U nastavku programa slušat ćete reprizu emisije Jazz Anatomija.
2: Jazz Anatomija. Emisiju priprema i vodi Albina Smajlović-Tomić.

umjetnice žene, već zato što su talentovani igrači koji su ključni za budućnost džeza i improvizovane muzike, pa upravo iz tog razloga i zaslužuju da ih se predstavi. Večerašnje izdanje Jazz Anatomije mali je doprinos velikim ženama.

Druga večerašnja zvijezda na našem džez zvijezdanom nebu je Linda Mai Hanoch. Nakon što je nagomilala impresivne zasluge sa strane s tako cijenjenim umjetnicima kao što su Joe Lovano, Pat Metheny i Dave Douglas, kontrabasistkinja Linda Mai Hanoch počela je da prikuplja svoje kredite kao kompozitor i vođa benda. Na svom ambicioznom petom albumu, muzičarka rođena u Maleziji, a odrasla u Australiji, predstavlja osmočlani ansambl s moćnim improvizatorima, saksofonistom Gregom Wardom, pijanistom Mattom Mitchellom i bubnjarom Chesom Smithom. Tu osnovnu grupu dopunjuju članovi gudačkih kvarteta Sirius i Turtle Island na nekoliko prelijepo izrađenih kompozicija. Od ekspanzivnog i kristalnog otvarača Aventurine s inventivnom australijskom vokalnom grupom Invenio do izazovnog kamernog jazz dijela Lilac Chaser. Aventurine nudi rijedak most između svijeta klasike, džeza i nove muzike. Dva komada zamršena, Song Yu Rao i Deep Sea Dancers, održavaju Lindine kineske folklorne korijene, dok je minimalistički Ebony upadljivo modern komad koji se otvara prema moćnom slobodnom puhanju Warda i Mitchella. Oštra svjesna interpretacija O Privat Charlia Parkera i njene kompozicije Cancrezan zasnovane na Bachovoj nude dodatnu intrigu, dok Sirene Vape i Broom We Are Here nose dramatičniji, gotovo filmski štih. Izvanredna kolekcija završava se na spokojnoj noti s luksuznim prikazom klasika Billa Evansa, Time Remembered, koji se graciozno razvija i otkriva njenu najizražajniju svirku u setu. Da ne bismo sve sveli na priču, prepuštamo vas opisanom albumu. Također tek dio istog s nadom da ćete sami potražiti ostatak.

I treća dama ove večeri je Kamila Meza. Zvijezda u usponu, pjevačica, tekstopisac i gitaristkinja, Meza debituje u velikoj izdavačkoj kući sa svojim petim albumom kao lider. Ambar je album koji predstavlja Mezine prelijepo visoke vokale na engleskom. Misteriozni valcer, broj 1, nebeski All Your Colors i dramatična Awaken. Zatim na španskom, dinamična Kalfu i intimna solo interpretacija nježne Kukurukuku Paloma Tomasa Mendeza Sose. Zajedno sa zastrašujuće lijepom Atardaser i reflektujućom naslovnom numerom. Te one na portugalskom. Meza otkriva svoje gitarske komade inspirisane Georgeom Bensonom na moćnom čitanju kompozicije Pata Metheny-a i Davida Bowie-a This is not America i pruža izuzetno tečan solo gitare u stilu Metheny-a na živopisnom i privlačnom albumu Atardaser. Da se uvjerite u snagu i ljepotu ove multitalentovane muzičarke, poslužit će nekoliko snimaka. I to samo za ovaj put, jer sam sigurna da ćemo je češće slušati u Jazz Anatomiji. Sljedeće nedjelje nastavljamo s predstavljanjem ostalih impresivnih dama savremene jazz scene. Dotad uživajte u ovom što smo vam pripremili večeras i istražujte. Na svu sreću, muzika nam je svima toliko dostupna da je prava šteta ne otkriti sve što nam se danas nudi. Akcenat je naravno na kvalitetu. Ugodna vam noć, dragi slušalci.

0: Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković izjavio je večeras da je odustao od kandidature za predsjednika Republike Srpske na predstojećim opštim izborima. Stanivuković je uoči sjednice glavnog odbora pokreta u Banja Luci rekao da je pokret odustao od kandidature i za srpskog člana predsjedništva BiH i da će podržati kandidate SDS-a za inokosne funkcije, Branka Vlanušu za predsjednika Republike Srpske i Marinka Božovića za srpskog člana predsjedništva BiH.
1: Ali razumite nas da smo se do posljednjeg trenutka borili za ono što mi smo smatrali da je možda idealno. Ali u životu nije sve idealno, morate prihvatiti realnost, ovo je realnost, mi je prihvatamo. Idemo i želimo da sa Srpskom demokratskom strankom gradimo najbolje moguće odnose koji će biti podređeni Republici Srpskoj. Prema tome, nijedan paraf i nijedan zahtjev pokreta Sigurna Srpska nije bio. Stajemo uz dva kandidata, Srpska demokratska stranka staje uz dva kandidata. Pozivam i druge da to urade, da odustanu od svojih ličnih ambicija i da se ipak pogledamo rezultati i da Srpska demokratska stranka na posljednjim izborima imala najbolje rezultate i da neko koji ima 80.000 treba da daje dva kandidata, a da mi slijedimo tako nešto.
0: Kod spomenika poginulim srpskim borcima i nastradalim mještanima u bratunačkom selu Zagoni, danas je služen parastos i prislužene svijeće za pokonje.

0: pokoj duša 40 ubijenih Srba. Samo na današnji dan 1992. godine pripadnici muslimanskih snaga ubili su njih 14. Parastos je služen i za mještane ovog sela stradale u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Napad na zagone 1992. izveden je u poslijepodnevnim časovima dok su mještani bili na njivama i prikupljali ljetinu. Muslimani su opkolili selo, ubijajući i paleći sve što su stigli. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da prisustvo savjetnika američkog predsjednika za duhovna pitanja Marka Bernsa komemoraciju u Bratuncu pokazuje da je Republika Srpska uspjela da dobije ravnopravan status i da je izašla iz blokade, gdje je istina bila samo ono što je plasirala jedna strana. I predsjednik vlade Savo Minić ističe da je važno što je savjetnik američkog predsjednika prisustvovao pomenu u Bratuncu, ocijenivši da to pravi neku vrstu jednakosti među žrtvama. Ocijenio je da se odnos SAD-a prema BiH mijenja, što je, kaže, proces i ne može se desiti za jedan dan. Patrijar Srpski Porfirije i savjetnik američkog predsjednika za duhovna pitanja pastor Mark Burns doputovali su na Kosovo i Metohiju gdje će posjetiti Pećku patrijaršiju. Njegova svetost će sutra sa pastorom Burnsom posjetiti Visoke Dečane i druge srpske pravoslavne svetinje na Kosovu i Metohiji, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve. Američka ambasada u BiH zahvalila je na zvaničnoj stranici institucijama Republike Srpske što su se pridružili obilježavanju 250 godina nezavisnosti SAD-a. Palata Republike u Banja Luci u oči praznika 4. jula zasijala je u bojama američke zastave. Iz kabineta predsjednika Srpske saopšteno je da je to učinjeno povodom 250 godina nezavisnosti SAD-a i nastavka jačanja dobre saradnje Republike Srpske i Amerike. Predsjednik vlade Savo Minić istakao je da su penzioneri Srpske najrealniji i najodgovorniji partner republičkih institucija. Minić je na planini Borja kod Teslića, gdje se sa srpskim članom predsjedništva Željkom Cvijanović prisustvovao u tradicionalnom druženju penzionera Banja Lučke i Dobojske regije, rekao da je ova manifestacija prilika za druženje i da se istakne da srpski narod nikada nije bio na strani fašizma. Povodom obilježavanja 4. jula Dana borca, Cvijanovićeva i Minić položili su na Borju vijenac na spomen obilježje poginulim borcima NOB-a. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev koji je u studiju. Dobro večer.
1: Dobro večer. U toku je 6. minut prve večerašnje utakmice osmine finala na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Sastaju se Brazil i Norveška. Rezultat je 0-0. Pobjednik ove utakmice u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz susjeta Meksiko-Engleska koji se igra sutra ujutro u 2 časa poslije ponoći po našem vremenu. Ostali parovi osmine finala su Portugal-Španija, Sjedinjene Države Belgija, Argentina, Egipat i Švajcarska-Kolumbija. Kadetska košarkaška selekcija Srbije za koju nastupaju igrači do 17 godina osvojila je srebro na svjetskom prvenstvu. Kadetski tim Srbije izgubio u finalu u Istanbulu meč protiv Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 107-81. Zatim Srbije nastupao i Banjalučanin Luka Galić, član košarkaškog kluba i gokeja. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona. On je u osmini finala savladao Rusa Romana Safiulina sa 3-1 po setovima 7-6, 6-3, 3-6 i 6-3. Đoković će u četvrtfinalu igrati protiv Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea.
0: U vijestima još o vremenu sutra, promjenljivo ponegdje s pljuskovima i grmljavinom, meteorolog Milica Đorđević.
2: Sutra nešto promjenjivije vrijeme, promjenjivo oblačno, sunčane periode i dalje toplo, ali bez vrućina, popodne i uveče oblačenje uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Najmanja šansa za padavljenje na krajnjem jugu, gdje će ostati uglavnom suvo. Maksimalna temperatura od 26 do 31, na jugu par stepeni tople do 33, u višim krajima malo iznad 20.
0: Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Egmont uvertiru Ludviga van Beethovena slušali smo u interpretaciji članova Slavenske filharmonije. Dirigovao je Alberto Licio. Za večerašnju emisiju odabrali smo i jedno remek djelo njemačkog romantičara Johannesa Brahmsa. Riječ je, poštovani slušaoci, o akademskoj svečanoj uvertiri, a komponovao ju je kada je postao počasni doktor akademije u Breslavi. Jozef Kreutzer dirigovat će njemačkom filharmonijom.

Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je veza između Republike Srpske i Srbije čvrsta i da se ne može oboriti ni politički, niti na bilo koji drugi način, te poručila da je snaga naroda u jedinstvu. Govoreći o rješenjima za Republiku Srpsku, Cvijanovićeva na tribini o geostrateškim pravcima Srpske rekla da je to očuvanje jakih institucija i čvrsta veza sa narodom. Ona istakla da je politika aktivnosti i opredeljenje institucija Srpske da se očuva Republika Srpska. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković izjavio je da je odustao od kandidature za predsjednika Republike Srpske na predstojećim opštim izborima. Stanivuković je uoči sjednice glavnog odbora pokreta u Banja Luci rekao da je pokret odustao od kandidature i za srpskog člana predsjedništva i da će podržati kandidate SDS-a za inokosne funkcije Branka Blanušu za predsjednika Republike Srpske i Marinka Božovića za srpskog člana predsjedništva BiH. Kod spomenika poginulim srpskim borcima i nastradalim mještanima u bratunačkom selu Zagoni danas je služen parastos i prislužene svijeće za pokoj duša 40 ubijenih Srba. Samo na današnji dan 1992. godine pripadnici muslimanskih snaga ubili su njih 14. Parastos je služen i za mještane ovog sela stradale u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Napad na Zagone 1992. izveden je u poslijepodnevnim časovima dok su mještani bili na njivama i prikupljali ljetinu. Muslimani su opkolili selo, ubijajući i paleći sve što su stigli. Američki predsjednik Donald Trump sastaće se u srijedu na samitu NATO-a u Turskoj sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

u okviru obnovljenih nastojanja da se okonča rat u Ukrajini, izjavio je visoki američki zvaničnik. Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov izjavio je da je Trump juče u telefonskom razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom ponudio pomoć u pronalaženju rješenja za rat u Ukrajini. Planirano je da Trump doputuje na samit u utorak, a njegov prvi sastanak bit će sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije, za koju nastupaju igrači do 17 godina, osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu. Kadetski tim Srbije izgubio je u finalu u Istanbulu meč protiv ekipe Sjedinjenih Američkih Država 107-81. Za ekipu Srbije nastupio je i Banjalučanin Luka Galić, član košarkaškog kluba Igokea. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večera su na rasporedu dvije utakmice osmine finala. U prvoj za mjesto u četvrtfinala bore se Brazil i Norveška. Rezultat poslije prvog poluvremena je 0-0. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv pobjednika meča Meksiko-Engleska, koji se igra sutra ujutro u 2 časa poslije ponoći po našem vremenu. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra promjenljivo oblačno uz sunčane periode i prijatno toplo. Posle podne i uveče oblačni uz povremenu kišu, uz pljuskove sa grmljavinom. Na krajnjem jugu ostaje uglavnom suvo. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 17, na jugu do 22, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu oko 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Ponoćne vijesti. Rok za predaju kandidatskih lista za opšte izbore u BiH ističe danas u 16 časova. Nakon zatvaranja roka, Centralna izborna komisija ima zadatak da izvrši detaljne provjere podnesenih dokumenata. Krajnji rok za konačnu ovjeru svih kandidatskih lista je 31. juli. Na ovogodišnjim izborima pravo učešća ima 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata koji su ranije prošli proces ovjere. Službene i konačne liste kandidata za sve nivoje vlasti bit će javno objavljene najkasnije do 20. augusta. Predsjednik pokreta Sigurne Srpske Draško Stanivuković izjavio je da je odustao od kandidature za predsjednika Republike Srpske na predstojećim opštim izborima. Stanivuković je uoči sjednice glavnog odbora pokreta u Banja Luci rekao da je pokret odustao od kandidature i za srpskog člana predsjedništva BiH i da će podržati kandidate SDS-a za inokosne funkcije, Branka Blanušu za predsjednika Republike Srpske i Marinka Božovića za srpskog člana predsjedništva BiH. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas bi trebalo da zakaže posebnu sjednicu koja bi bila održana sutra, a na kojoj bi se poslanici izjašnjavali o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović na protivustavnu odluku Denisa Berićirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Iz Republike Srpske smatraju da je namjera Berićirovića da izmjeni sastav i rad komisije obračun s Republikom Srpskom, srpskim narodom i njegovim pravom da u komisiji zaštiti svoj identitet i svoju imovinu. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je da je veza između Republike Srpske i Srbije čvrsta i da se ne može oboriti ni politički niti na bilo koji drugi način, te poručila da je snaga naroda u jedinstvu. Govoreći o rješenjima za Republiku Srpsku, Cvijanovićeva je na tribini Geostrateški prava Srpske rekla da je to očuvanje javnih institucija i čvrsta veza sa narodom. Ona istakla da je politička aktivnost i opredeljenje institucija Srpske da se očuva Republika Srpska. Predsjednik vlade Savo Minić istakao je da su penzioneri Srpske najrealniji i najodgovorniji partner Republike Srpske i njenih institucija. Minić je na planini